0: شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: نور تحت العرش بين الكرام عاجز في العرش هكذا تكلم خادم رسول الله. مكي تالبي مكي جلتي الدوبي صحني تكتور دكتور سرين سامباي ak professeur yi ak conférencier yi di top ta mang leen ñu yeen ñep di leen sant di leen gërëm di leen balu ak tay ñaan itam ci xol bu leer bu set lepp luñu fi daj ci coono ñu lepp luñu fi yëngutu lepp luñu fi wax yalla nañu ko serigne touba nangul ak liggéey te boolel ko ñun ñëpp waxtaan tey nag mooy ni ko sëriñ Assane Bamba Seck waxee ci arab hal yumkinu alhadithu an makanatin ilmiyatin lilqasaid almuridiya fi almaktabat alarabiyat alislamiya manam tambi moy ndax xassaydi serigne touba yi man nañu wax ne amna place ci bibliothèque arabo islamique wala ci librairie arabo islamique suñu ko don xétal place tay ban place lay koy tek manam xassaydi ndax amna solo so xam xam so xamne tak na bañu war ko placer ci bibliothèque arabo islamique wala amul ben solo lut ay ñaan la rek lolou kon moy waxtaan yi lolou ñu bëgg leer ci ñal ben nak laaj na ñu laaj ñetti laaj ba ñenti laaj laaj bu jëk bi moy li tax tay ñu tan mbirum kasaay bi def ko temb ci waxtaan te bañena tan benen tem ñaaral laaj bi moy lan moñ di jiddu ci ay ci xassay bi Serigne Touba yi manam lan moy xassay ci yoonu murid la xassay da gis nako wax lu jiddu Serigne Touba ñi te laaj bi moy ban importance la xassay bi Serigne Touba yi am ak ban place lañ ko mëna tek ñeegam am nako ci bibliothèque arabo islamique ñett laaj yooyu wala ñeenteli bokk mooy lan mooy wóotale ñi di Serigne Touba yi ci ay xesay ak ñi di borom xam-xam ji ko jiitu woon ak yi ko mucc ñeent laaj yooyu moo am te mu waxtaan yi tey kon yooyu mooy ñeenti tomb yi nga xam ne moom lañu fas yéene waxtaane ci yéen tey leeral ko ci gàttal di ñaan nag loolu moom yàgg naa koy wax ngeen dégloo ma xel te bañ ma dégloo xol xam naa nag lu jafe lay doon ndax tem bi moo koy waral ndax géej leer bi Serigne Touba xellee xesaay bi ak musique spirituelle bi nga xam ne ci biir xol lay dëppool Serigne Touba tëgg ci xesaay bi tax na ba fu mu jollee rek xol yépp fees xel yépp gëlëm xol yépp di fipp wuti alamul malakut loolu dëgg la, waaye nag taxuñu jox. Maanaam man sama waxtaanu jëm mooy sama waxtaanu tey, te mooy sama waxtaanu suba, ndax mbirum Serigne Touba dafa yaatu, te gëstukat bu nekk mënoo weesu sa spécialité. Te sëriñ bi spécialité yépp la am, moo tax ba yoon bi ma jaar moom rek lay jaar. Ba kere may fàttu mënuñu maa xëcc ba ma wàcc ko, at bi jaralu ma ba ma wàcc ko. Lii laa sëkk Sëriñ Touba ci laay jaar ba kere ma koy fekk. Dëgg la ñun xam nañ ne amul benn doomu aadama ci Sénégal ak ci biti Sénégal buy sikki sàkk ci ne Cheikh Ahmadou Bamba am na ay may kéemaane ko suñu borom yoo xam ne suñu borom may na ko ko te mosu koo may mel bi ndeef.

0: xarlan ci tam ne Serigne Touba yegg na ci ay maqama ak daraja yoo xam ne ñun ci suñu xam-xam bopp day nasagu ñoo gis benn góor yàlla ba ca egg. Te it gëmuñu ne kenn dana ca eggati, te loolu it mu am fu wér fuñ ko wér. Gëm na it ne te it kenn amatu ci si sàkk ne Serigne Touba yàlla may na ko wilaaya woo xam ne mësu koo may kenn, te it kenn xamul wilaaya woo wilaaya lu mu doon. Ndax man de ci sama xam-xamu bopp ak ci samay laajtay bopp gëstu naa laajte naa borom mi xam-xam yu jéeju ci mbirum baatin ak ci xam-xamu tasawuf ñu ne ma dañuy laayoo Serigne Touba day ñoom liñ ci xam di wilaayoo yonent, du wilaayoo qutbu zaman, du wilaayoo wali. Ndax koo xam ne da nga daa fekk ku mel ni man nga xool ko mbaa nga joxantu mu nekk wali kenn, kooku wilaaya mën si ko tolloo wilaayoo wali. Te it wilaaya mit di wilaayoo malaayika, ndax moom malaayika yi daa leen ko ziare. Te itam nag bu daa bind malaayika yi sàbbaal suñu borom, loolu moom dëgg la. Te it gëm nañu kenn du sikki sàkk ci ne moom mooy sëriñ si. Te it moo doon sir nu bu wat moo ko doon ci akhiru zaman. Kenn it nattabliwut ci waxi boppam ne moo doon sirul alquran. Te it mooy xaadima rasul di maqama mi gën a kowe ci maqamaati suuf yi tasawuf yi ci ñun suñu xam-xamu bopp ak ci ni ñu déggee maqamatu xaadima rasul. Te it moo mooy xalifab yàlla ci kaw suuf ci mujjug jamono. Ma ne yii yëpp dëgg la, kenn dutu ci werante, kenn dutu ci nattarde, kenn dutu ci sikki sàkk. Waaye ñun li nu metti di loolu, ndax loolu yëpp nangu nañ ko, li nu metti mooy ñun murid yi ak taalibe yi dañoo jël mbirum Serigne Touba yemale ko fii rek. Maanaam ci li ma wax léegi, maanaam def ko rek moom Serigne Touba mu di góor yàlla, di boroomi xarbaax, di boroomi kéemaan, di boroomi may, di ku jaxasoog boroomam. Ñun taalibe yi murid yi foofu rek lañu tëj Serigne Touba, te lu ngi mu génn ko. Te amu ci yéen muy yéen, amu ci kenn koo xam te ne nii ba léegi ba bés bi mu wax yéen nongu na ne Serigne Touba xalaatkat la, maanaam Serigne Touba étant grand penseur, Serigne Touba philosophe la bu mag. C' est un grand philosophe, il fait parmi les plus grands philosophes yoo xam ne ba at na bindoog léegi moom la ñu mas a xam ci histoire de l' humanité. Philosophe yi gën a mag Serigne Touba ci la bokk, te loolu ñun lu ñu gëm la, te it lu ñu mën a layal la, te lu ñu mën a joxe argument la ci xam-xam. Waaye li ci metti mooy dina amul benn talibe bu ko nangu, talibe bi pour moom Serigne bi góor yàlla la daal. Maanaam foofu rek lañ ko tëj. Kon nun suñu warteef mooy suñu combat nun mooy maanaam man Saliou Salaam sama combat bokk la combat Serigne Modou Guèye, bokk la combat Serigne Moustapha Ley, combat Serigne Moustapha Ley bokk la Serigne Modou Guèye, ainsi de suite. Man sama combat mooy faw doomu aadama yi tant maa ngi dund may wax di biral di défendre ne Serigne Touba penseur la, xalaat kat la, turel nag xalaat bu mu moom. Serigne Touba philosophe la parmi les plus grands philosophes du monde. Loolu il faut que adduna bi nangu ko, yàlla nañu ko fekk. Kon loolu mooy li ñuy ubbee waxtaan yi. Kon ñu dugg ci waxtaan bi, kon mooy laaj bu njëkk bi, lan moo tax ñu tànn kasay pour waxtaan ci tey jii. Ñetti mbir moo tax, ñetti sabab moo tax ñu tànn kasay yi, wala ñeenti sabab moo tax waxtaan ci ak yéen tey def ko thème de conférence. Bi ci njëkk mooy bi ñu ko xoolee liggéey ci gëstu ko ay borom xam xam ab ko gëstu ci liggéey ji liñu conclure lañu genn ci njàng moom ak gëstu ba mooy ndeke xasaay di Serigne Touba yi bokk na ci document yi ak texte yi ak source fondamentale yi nga xam ne kenn mënul dégg pensée Serigne Touba te déllu woo ci kenn mënul dégg pensée islamique maanaam xalaatu islam universel te déllu woo ci xasaay Serigne Touba yooyu te loolu dinaa ko leeral ci kanam maanaam lu biir la lool teguñu ko ci wax daanu kat dañ ko teg ci ay argument yi xam-xam yu wér waaye importance boobu mooy am bépp nga xam ne ñëpp d' accord nañ ñu léegi ñu ko gëstu mais bokk na ci texte yi ak ci document yi ak ci source fondamentale yi nga xam ne tri ci la ñuy dellu pour mën a xam pensée islamique contemporaine pour mën a xam Fatou Serigne Touba malgré importance boobu kenn classé gu ko fenn ni ci bibliothèque yi ni ci librairie yi ni ci université yi amul benn université boo mën a dem ci adduna bi fekk fa ñu classé Xasaay Serigne Touba yi amul benn université boo mën a dem fekk ñu ko fa jàngale lu waral loolu pourquoi duñ ko fekk fenn classé ko pourquoi duñ ko jàngale ci benn université te war na nekk lu tax mu war a nekk daañu ko leeral pourquoi defuñu ko daañu ko leeral léegi kon loolu jar na kon ñu tànn xasaay bi waxtaan ci def ci gëstu ñaareel ba moo di ne am na ci mën naa wax sax ne taalibe yi bi ci ëpp ñëpp koo ci waxtaanal bu xóot lu mu jàng def da naan taalibe yi ci xasaay Serigne Touba yi daal mooy mbi di Serigne Touba yi nga xam ne daal dañ ciy barkeelu rek ak bu ñu soxlaa njariñ mbaa dàq dara dem jël ko ñaan ci ak di ci jaamu yàlla ngir jige yonente bi ak jige Serigne Touba ak jige suñu borom radiallahu taala maanaam taalibe yenn yi ñoom xasaay di mooy loolu rek maanaam nañ jàpp woon Serigne ba doon la njàpp ay nitam Serigne bi góor yàlla la wàlli la wala xutbu la dégg na ca suñu borom jaxasu naa suñu borom ay mbindam itam ay ñaan la rek ak yoo xam ne dañ ciy barkeelu ak suñu bëggee ñaan wala ñu bëgg a dàq dara jël ko jëfandikoo ko wala ñu bëgg a jaam yàlla ngir jige ko ñu jël ko jëfandikoo ko leneen nekk ma ne loolu erreur bu rëy la dëgg la ay ñaan la mi ngi ci barke yaa ngi ci fees del parce que dañ ko leeral léegi lépp lu ngeen ci soxla ci ay secret ñu ngi ci biir dañ ko leeral léegi waaye nag loolu day benn côté képp ci xasaay yi moo tax Serigne Touba ma ne ban néga ni ñun déggaguñ ko ndax su fekkee ni loolu moo di mbindam te li mu wax lépp ak li mu tabax lépp mu ngi ci biir xasaay yi ñun déggaguñ ñu dara ci xasaay yi dudut ne ay ñaan rek la yoo xam ne ñu ngi ciy barkeel ma ne kon Serigne Touba mënagul jëni Sénégal mënaguñ ko fekk fenn ñu di ko jàngale mbindam yi mënuñu ko fekk fenn ñu di ko classé parce que nii lañ ko déggee te erreur la kon pour ñu corriger erreur bi loolu moo tax ñu tànn xasaay ji tey waxtaan ci ak yéen mooy ñaareelu sabab bi ñetteelu sabab bi mooy lii moo gën a garaaw parce que ñi ay intellectuel lañu ay ñu fafasu ñu jàng diplôme amee licence ak doctorat ñu gis ci Sénégal ngay waxtaan ak ñoom ñu ne xasaay ji Serigne Touba daal moom jarul jàng parce que lu tax jarul jàng ñu ne ndaxte ay ñaan dong la ak tagg rasulullah yi ak julli ci yonente bi rek la amul lu leen lu ci nekk dégg na boobu wax te borom xam-xam ñoo koy wax te li ci gën a metti ay murid lañu xool ma bi erreur xam nga ne kii ku topp ci moom ak ku mel ni moom xasaay bi du génn Touba xam nga ne kii ku topp ci moom ku mel ni moom ku ko doyloo Serigne Touba du génn Touba docteur Sarkhi yi nee na ca Dakaru ñun ñoo toll Serigne Touba Serigne Touba def na lépp wax na lépp mën naa dem fu ne waaye yéen def ngeen erreur parce que wanewu leen ko ñëppam ko ñëpp ko fekk dina tàlton di def ma ne kon intellectuel yi borom xam-xam yi ñii ñu gisee xasaay yi te mu naqare ñun jar na kon ñu jël xasaay yi tey ñoom teg ko waxtaan ci ak yéen wan leen ne leen ñooñu itam ñu ngi ci erreur erreur boobu naka lañ koy corrigé dañ ko leeral tey jii bu soobee yàlla buñ ko waxtu wi mayee di mujjee ji moo di ne lépp lu sëriñ tuba bëgg na wax radiallahu taala anhu ci baati ak lépp lu mu bëgg na wax ci saayib wax na ko ci biir xasaayib lépp lu sëriñ tuba bëgg na fàggul taalibe yi ak doomu aadama yi fàggul na ko tamit ci biir xasaayib mboolem xalaat yi nga xam ne sëriñ tuba bëgg na koo tëral muy xalaatam di penser maanaam di école intellectuelle maanaam doctrine sëriñ tuba ci xabaalu xalaat sëriñ tuba tëral na ko ba mu mat sëkk sàtt yépp mi ngi ci biir mu tëmee ci biir xasaa yi waaye léegi tey soo ne woon tey lan mooy xalaat sëriñ tuba ak lan mooy penser kan mooy tontu kenn du tontu demi ci biir xasaa yi maanaam jànguñu ko gëstuwuñu ko soo ne woon tey quels sont les peurs yi ma yan mooy xalaat sëriñ tuba def ci ci science politique en tant que science ci économie ci sociologie kan mooy tontu ci kenn du tontu parce que demi ci xasaa yi ni Abi Rof Ibn Sina ak Ibn Khaldun ak Ibn Rus Abi Apam Ibn Sina Abi Sen ak Ibn Rus Abi Rof ak Ibn Khaldun ak Ghazali ni ñu tëralee seen xam-xam ba kenn ku nekk am sa école bopp mu ne sëriñ tuba tëralee xam-xamam ba am école boppam te mi ngi ci xasaa yi kon ñeenti sabab yi moo tax ñu tànn xasaa yi importance bi tax ñu tànn ko nag leer na parce que importance ñu jàng xasaa yi di c'est normal pour que ñu mën a xam li sëriñ tuba bëgg na wax lépp te mu wax ko ci saay rek bàtti li sëriñ tuba tàggandikul taalibe yi lépp ci saay rek bàtti ak doomu aadama yi ak xalaat yi bi sëriñ tuba tëral muy xalaatu boppam di penser tenu ci xasaa yi yii yëpp ñu ci xasaa yi kon ngir ñu xam lii wan ne ne war nañu gëstu xam ko wan ne ne loolu lépp kuy jëfandiko xasaa yi bii gëstu ko danga ko ci fekk moo tax dan xasaa yi bii pour leeral ko pour nit ñi xam ne li ñuy tubaab yi tuddee la matière grise de la pensée mouride avec màggal xam li fikri mouride yi mooy xasaa yi faaw ñu dellu ci bu ñu bëggee xam sëriñ tuba loolu kon mooy li taxaan ñu tànn thème bi ñaareelu tomb bi bu conférence bi mooy lan mooy xasaa yi ci yoonu sëriñ tuba maanaam ma ne ci gëstu yi ñu def ak yi ñi nga xam te boroomi xam-xam la ñu def ko ci abba xasaa yi di def ko ci te du ñuy sénégalais seeni résultat ak suñu yor lépp buñ ko boolee ak waxi mag ñi am nañu ñaari définition ñaari tontu ci laaj bi ñu laaj am na ñaari tontu yoo xam ne benn mënul dem bàyyi sa morom maanaam ñaari taarif ñooy ànd ñooy mot lente bu jëkk bi buñ ne lan mooy xasaa yi di tontu bu jëkk bi mooy xasaa yi di mooy mboolem mbind yi nga xam ne sëriñ tuba bind na ko te yàlla suñu borom nongul ko ko ak rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam ci diggén ci addinaa bi ci alaxira ci diggante 1895 ak 1927 xam naa daañu ma laaj li tax loolu mooy tontu bu jëkk définition tontu ñaareel bi lan mooy xasaa yi ci yoonu sëriñ tuba tontu ñaareel bi xasaa yi di murit xasaa yi di murit mooy moo leen di sëriñ tuba bind te suñu borom ba ak rasulullah yi nongul ko te sëriñ tuba bind ko ngir firi ci gisam moom sëriñ tuba sa vision philosophique gis-gisam ci addina bi yépp ak ci dund ak ci dee maanaam li sëriñ tuba bind yàlla nongul ko ak rasulullah yi ngir sëriñ tuba te sëriñ tuba firi ci sa vision philosophique sur l'univers, la mort, la vie et la mort. Manam da ka ñu amul ben arabu fi nek kon jërul arabu manam mbolé ni serigne touba bindi da sama borom bo nangul ko ko ak rasulullahi te serigne touba photographie ni kemani e pays suñu borom ya ak secret ak bi ñu nek te ñu mënnu ko gis ak mom naka la gis aduna bi ak lepp lu ci nek lolu moy définition yi def amna ben professeur syrique tunisien mune ma nañ wax ci gatt rek ne qasay di mourid moy langage d'expression de cheikh amadou bamba manam moy lughatu ta'bir de langage yi amna seigne touba daf ko jëfëndiko ngir wax lepp li bëgg na wax ñaari définition yoyu nak mom lañu tax fi léral ka ci ñaarali tombu conférence bi légui waxna len li tax ñu tan qasay bi waxna len nak lañu définir qasay bi légui ñaarël tombu bi moy lan mo importance qasay bi ak tay ban place la mëna am ci librairie ou bibliothèque arabo islamique koku moy laaj ñaarël xamnañ ne nun qasay bi moy mbind la mo xamne mom rek lañu gis ci adina astaghfirullah en tout cas man bok ci bama jiddo ba neug ni mom rek la massa deg mom la massa gis teyit ñu mak ëpp ma xam xam di arab ak sénégalais ñoom it juwo nañ ci lolu ci ñima ci xam waxtaan ak ñoom ñeneen ci li rek lañ ci rek ko massa gisé mbind mo xamne du alquran du alquran ba noppi ñu diko tour laj ko lañ diko def touray di ci jaamu yalla diko jang ngir jige yalla ak jige muhammad sallallahu alaihi wasallam diko foot di ci barkelu ngir magam ak maggel ak magay ci ko bind lolu neñu lolu ci xassay ci baye rek lañ ko massa gisse manit ci fop rek la ko massa gisse bu alquran waye waye nak lolu doy manam xassay bi buñ ko déggé non rek du doy waxta kon duñ mëna xam importance xassay duñ mëna xam tam ban place lañ koy mëna tek ak la mëna am ci bibliothèque arabo islamique amna fi ñetti question su ngeen bëgg xam importance ñetti question yo xam ñetti laak yo xam ci ñom ñoy yam ñoo bokk ba leer manam suñ ne lan moy importance xassay di Serigne Touba yi ak ban place la am ci tagui arab yi so question bobu laaj bobu ni mo mok laaj bi ñoy yam manam lan moy importance Serigne Touba ak Serigne Touba ban place la am ci wax borom am xam ni arab yi ak yi ma sa am ci aduna ñaari laaj ñoy yam ak laaj bi di ñew mu ñettel laaj bi mo ne Fatou Serigne Touba muy la passe mourid ban importance la am ak ban passe man am ci les écoles ou les croix de pensée yi am ci aduna bi ñet la ñi ñoy bo ci ton kon nga ba ci dess wala donc l'importance bi qasay manam solo ci qasay di am ni ni ndax solo moy solo Serigne Touba moy solo xlak Serigne Touba fañu tek Serigne Touba ci digënté borom xam xam yi fofé lañu tek qasay waye li tax ba legui mënu guñu fekk fenn fuñu classé xassay Serigne Touba ak mbindam li tax mënu ñu fekk fenn fuñu classé Serigne Touba mom ci bokkum ci biir borom xam xam yi rek na nga ci aduna amul ben registre boy dem wala ben dictionnaire wala ben centre de recherche boy dem ci aduna bi fekk fañu classer les grands penseurs de l'humanité ñen ñi am ci jamono yi ñi sekkon ci yi ñi sekkon Serigne Touba di nek ci arabe ak ci reew Touba bi ñen ñi classer nañ den mais do fekk ñu classer Serigne Touba do fa fekk ñu classer ñu Serigne Touba xassay do ko fa fekk do fa fekk ñu classer ñu classer la pensée mourid manam xaar bi Serigne Touba andi sa philosophie do fekk ñu classer ko
1: tax lolu lu ko noko waral bañ ko leral leg monté day ci borom xam xam yu arabiy su ma ngi dem ci imam al-ash'ari ku ñu xam la classé nañ ko ay mbindam fo dem tek ko classé nañ ko so demé ci imam al-ghazali ku ñu xam la classé nañ ko ay mbindam itam classé nañ ko so demé ci tasawuf manam ko demé ci sahrawardi al-bustani abul yasir al-bustani nga dem ci halaj ba ci ibnu sab'i ñom ñep classé nañ leen xam nañ leen reprendre nañ leen comme ay penseurs seen écrit itam ñu ko classé ci bibliothèque ak ci librairie ñu ñep xamess na leen reprendre nañ leen ak ñep xam nañ leen ci New York gi so gennan tay ñep ci ñep dafa fekk ci téré en anglais et en français ko ko gisul téré xam nañ dafa jeex té ñun liñu nakari mo ñi ma tuddu légui pas seulement dañu nek classé ci centre de recherche ak université len ak sen téré ak sen pensée mais dañu ni jangalé di jangalé sen xalaat di jangalé sen téré ci université yi pourquoi sen tuwa ñu ko def ñu ko jangalé ci université yi pourquoi dañu jangalé ko say ñu ko classé pourtant problème yi nga xamné mom la ñu doon lijeenti ci xam xam moy les mêmes problèmes ci ñu taw lijeenti ci sawu jëm waxeen yi bokku ñeñu gëstu leen ki gëstu wuñ ko ñeñu woné leen ki woné wuñ ko yémalé ko tuba rek né dal gor yalla la dal yém fop dedet gor yalla la waye dafa nekk xalaat kat bu sonn lool dëkkal ak xalaat bu rek adina bi ñun ñep ñoko wara gënë li ci metti modi ne gëm nañ ni ñi ma dim légui Seigne Touba moy ëpp fop lu mu bitt ndax ci ñi Imam al-Ghazali radiyallahu ta'ala anhu mo ci gëna gëjju ci mbir té ci ñun li ñu xam li Seigne Touba bindu mo fop li Imam al-Ghazali bindu tay gëm nañ nit né li manam problème yi Imam al-Ghazali abordé ci ay écrivain manam jafé jafé yi ak lëgg ji mu lëgg ci téréen yoyé lëgg ak diko gëna lëgg né Seigne Touba lëgg ci ay xassa yi dem kon nañu tax ñu jàngalé lëgg ci Imam al-Ghazali ak téréen té dañu jàngalé Seigne Touba parce que Imam al-Ghazali dañ ko ñuy jël ay liggéeyam liggéeyat ko gëstu ko génné ko woné ko bañu nangu ko ñun nak suñu way suñu bër ay liggéeyam dañ ko jëlé def koy téré di tak wa ak tout tiraye ak barkélo lolu mo ngi ci té it ñu ko léral dama nekk dëgg ci fin bi wayé nak mbubu soko yoré mu am ñaari couleur bulu ak blanc rouge ak blanc bu ne ko bëgg gis couleur bu wéx na dem ci mbum mai wala mbum mai dafa wéx daan mbum mai amna lu wéx amna lu xong xasay yi ñaari mbubu la mbum batin ni ak mbum sayi lolou dañ ci ñew legi ñun xam nañ ne ma toujours man ci importance xasay yi xam nañ ne té lolou yit ñi fi ngeen ñi nekk jàng xam ngeen ko xam ngeen ci xass Seigne Touba lepp lu bëgg na wax ci sunu borom tabaaraku ta'ala ci magam ci ay attribution ci ay caractéristiques mom sunu borom ay melokana lepp lu bëgg na wax ci nubuwa mbiru yonenti ak seen secret lepp lu bëgg na wax ci mbirum wax ak jibril ak batin ak la ca biir lepp lu bëgg wax ci mbirum walu ak secret ya lepp lu bëgg wax ci wilaya ak secret ya lepp lu bëgg wax ci malaysie ak seen secret seen mbol lepp lu bëgg wax ci tabia moy la nature lepp lu bëgg wax ci sosan ciosan aduna bi la création du monde ni bind aduna bi ak aduna bi namay jexé la fin du monde lepp lu bëgg na wax ci dundu doom adamay dundu jant bi dundu wéré dundu jenaal dundu ndox dundu lepp dans le sens philosophique. Lepp lu bëgg wax ci dé, lepp lu bëgg wax ci sukurat ci bammel, lepp lu bëgg na wax ci barsax ak ci tisam, lepp lu bëgg na wax ci mbugulum bammel ak njeggal yowmal qiyamah, lepp lu bëgg wax ci mbirum dekk ak ci hisab manam bu su tayba, lepp lu bëgg wax ci aljana ak sawar, lolu lepp señ ci wax nako ci xasay, lepp lu bëgg na wax ci xam xam yi les sciences religieuses, lepp lu bëgg na wax ci art ak ci politique, politique en tant que science, siyasa te ilm waxuma ni ko Sénégal yi tuddé, li bëpp lu bëgg wax ci sociologie ak ci akhlaq éthique ak ci histoire manam xam xam démb ni nekk ni ak ci éducation yar, loolu lépp suñ ko wax na ko ci xasay. Kon nag li tax kon kii génnul Sénégal parce que kenn jàngu ko, dañ ko fekk di ko barkeeloo rek mais jàngu ñu ko. Et lii dañ liñ ciy dégg maanaam liñ lim lépp tamit ci xasaay bi liñ ci comprendre lan lan ci dégg dañ ci dégg na sa ndekke ci xasaay bi dara ëpp ko importance. Kenn mënul tim benn téere fii ba bool fii ba misra fii ba arabie sa téere bu ko ëpp importance ndekkete ndaxte dafa ëmb toute une pensée d'un penseur, dafa ëmb xalaatu xalaatkat bu mag bu mag ci kaw suuf. Ah lii day war naa yitteel képp kuy gëstu, waxuma rek kuy gëstu xaltu sëñ Touba de, waaye képp kuy gëstu pensée islam xalaat ci xam-xamu islam day war ngaa gëstu xasaay bi. Kon tey day kenn mënul dégg sëñ Touba de ak xalaatam te jàngoo xasaay bi dellu woo ci. Teyit nag li bees mooy loo jàng jàng jàng pensée islamique contemporaine maanaam pensée islamique ci suñu jamono jii te dellu woo ci xasaay bi sëñ Touba yi ba xam création ak inventation ak inventation yi sëñ Touba inventé, lu bees li mu indi ci pensée islamique mënoo mukk am dégg bu ma sët li ñuy wax al fas al kaani maanaam entendement mënoo am compréhension intégrale ci pensée islamique contemporaine. Li tax parce que dafa am lu bees lu ci sëñ Touba dolli loo xam ne soo yenee ci sa arabe yemoon rek doo ko xam maanaam te pensée islamique c' est une pensée évolutive, loolu

0: ci attirer attention maanaam nit ki. Leneen li ñuy attirer waat attention nit ki, koo xam ne nii aussi war na koo jëfandikoo aussi, il faut que mu jël avis wu spécialiste yi comme ay ñoom docteur Cissé ak ñu demee noonu waaw. Parce que sinon rek mën na wàcce sa suu kër, wàcce boo xam ne nii war nañ ko cee def. Képp koo xam ne nii bëgg na ci kii mën na contacter ay ñoom docteur Cissé. Su ko defee ñoom dinañ ko ci mën a indil ay leeral yoo xam ne nii dina méngoo, ay tontu yoo xam ne dina méngook question ya nga xam ne nii moom lañ laaj. Waaw, di tuubaat bu baax, di jégluwaat bu baax a baax, te ñaanal ñëpp jàmm suñu borom gën a yokku xéewal yi, yokku tawféex, yokku sutura bi, gën a dolli ci réew mi jàmm bu baax a baax, gën a améliorer condition de vie wu communauté bi yépp daal. Waaw, ñu ngi tuubaat baax, di jégglu bu baax.
1: Salaamaaleykum wa rahmatullah. Tub xam-xam, maa ngi leen di nuyu, di leen ziar, di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdou Samat. Moom lañu fekk ci buntu bi ak Serigne Moustapha si ak borom xam-xam yëpp. Ñu am mbégte rek ñëw ak yéen ci garabu sump. Garabu sump arab di ko wax sajra cu xaj liij. Bu dee sump bi nag di meññe di ñu di ko wax balxu sahra. Am na ñu koy wooyee balaa nit. Egyptia muy garab ci garabu jiir yi nga xam ne dana sax fu woofi ak désert bi ci Afrique ak as-sarxul awsat. Garab la gu mën a jànkonteg nag bi environnement bu xaw a kii. Garab gu am solo la moom garabu sump, te bari lu mu cay génne. Xob ya dañ ko jariñoo xasma, dañ ko jariñoo xasma ci féete kaw ak xasma féete biir. Moom source d' alimentation la ak di faj ci ka ay naatal xañ ya ci yu bari bàyyi may sax dañ ciy jariñoo bàyyi may yeeg nit ñi. Am na tamit ak diw, danañ ci génne diw. Wax naa ci barab yu seg yi foofu mën nañ caa mën na fa am. Garab bu fi yàgg la nag ñu di ko jëfandikoo ci yu bari ci ab tibbu saabi wa diini wal iqtisaadi. Am na ay njariñ yu am solo. Moom nag Afrique jaziratul arabia sarxul awsat. Am na ñu koy woowee tamit laaloo, laaloo ci arab al laaloo. Moom léegi-léegi sax occidentaux yi ñu ko woowee tamru sahara. Tandamay désert lu am solo la nag ci moom bari ay njariñ. Des na ci des na ko jëfandikoo defar ci saabu naturel. Am na am meññit garab gi tamit bu amee juróomi at jëm juróom-ñaari at ci lay tàmbalee meññ. Su amee 25 ans nag ki lay toll nag ki dëgg matam nag mën a génnee nag meññit bu bare bare. Picc tamit dañ koy jëfandikoo, bëgg nañ ko lool. Garab gu bare njariñ la. Day faj góom, day faj jabet, day faj iltihaabul kabad yi, inflammation foie. Diwam googu tamit surtout diwu jiw yi dafa baax ci teint. Danañ ko jëfandikoo ci faj feebaru deri ak tension ndaxtu dam. Dafay purifier, dafay laabal, dafay raxas al jihaasul admi mooy après appareil digestif.

0: waaye dafa mën a mu daal nit yi daan la dafa baax lool ci saan yi. Léppam rek njariñ la, muy garab gu ami dégg. Wax naa ne dinañ ci defar saabu naturel yu am solo, yu baax lool ci teen. Diw gi tamit noonu la amee solo. Diw ga loo xam ne moom am na solo, diw gu baax la. Diw gi am na antioxidant yoo xam ne dafay aar teen bi. Ñam wi tamit am na ay vitaminate. Kon daal diwu sumpu ba tey antibactérien la. Bari na daal njariñ moom garab gi dana faj góom, dana faj inflammatoire. Surtout xob yi des na ko raxasee góom di ko ci laabal. Noonu la baaxee ci diabète, noonu la baaxee ci al kabadu iltihabul kabadul waba yi, noonu la baaxee ci malaria. Iltihabul kabadul waba yi moom itam mooy li ñuy wax hépatite virale. Baax na ci lu ci am solo la moom sump. Waaye système immunitaire bi da cee baax. Noonu la baaxee ci sànni. Tayit lu néew effet secondaire la moom sump. Moom itam ku koy jëfandikoo yàlla mën na laa musal ci seere moom sump gi. Surtout le fete biir foofu am na ci ay xas yu ci nekkaat yooyu xooj ko di ko jëfandikoo am na solo. Kon balxu sahara wala ñu ko wooyee xaj liijul misri ji def na ko wooyee laaloob ci Soudan wala tamrul abid yépp ay turam la. Am na ñu ko wooyee azzaqoum garab gi am na solo, dafay maitriser sukar, dafay wàcce sukar, dafay régulariser sukar surtout ñu am diabète. Dafa baax ci appareil digestif bi, ku koy jëfandikoo doo seere, ku koy jëfandikoo doo am difficulté digestion. Waaw dafay baax ci saan yi, noonu la baaxee ci wérgu-yaramu xol ndax dafay néewal cholestérol LDL bi mooy cholestérol bon bi ak yeneen graisse ak yeneen diw yi ci yaram bi. Noonu la baaxee ci foie te mooy res bi. Anti-inflammatoire la. Gis nga jiw wi doom bi xoox bi noonu lu dafa am taux bu kawe ci diw ak ay proteinat. Même matam bi noonu la amee, noonu la baaxee kër yi danañ ci defaat ay asaas mooy ay meuble wala ay yu demee noonu. Kon daal bari na njariñ de, bokk na ca day wàcce cholestérol bu bon bi. Ba tey kii nàmpal te soowam néew moom it da cee baax. Dafa baax ci peau bi, dafay faj al amradul jilliya, dafay régulariser sukar. Moom daal bari na ay njëriñ, dafay wàcce tension koy jëfandikoo doo seere, ku koy jëfandikoo moom itam doo am jafe-jafe reesal ñëw. Lu baax la nag ci sànni. Kon daal dafa am ay suukar naturel yoo xam ne day jox yaram bi sa cawarte. Dafa bari fibre yooyu nag dafay dimbali boutique yi ñu def seen fonction, day néewal constipation. Dafa am potassium, te lépp lu am potassium baax na ci tension bu yéeg. Dafa am calcium, dafa am magnésium. Antioxydant la. Kon daal dafa baax ci appareil digestif bi, dafay régulariser sucre bi. Kon sump bari na njariñ, dafa am diw, am na protéinat. Protéine bu kawe sax am na ci protéine tolloog 32%, diw lu toll ci 45-46%. Bu dee doom bi xoox bi noonu dafa am lu ñuy wax glycidate ci taux bu toll ci 40%-50%. Am na matière bu ñuy wax dioxygène moom itam am na ci tolloog 5,6%. Yépp yu am solo la. Am na ay itit yoo xam ne jëfandikoo nañu ko, gis ne dafay wàcc sucre ci deret, waaye dafay dimbali ba tax pancréas bi mën a def fonction. Am na itit bu récente buñ def ci mai 2025, ñu indi ko publié ko ci majal bu ñuy wax bu xonsu tarbiyet nawaay ya. Ñu gis ne am na calcium, am na harmonate surtout ci bi ko dee jox biñ ko joxee jinax yi nga xam ne dañoo ay jigéen lañ te âgé. Kon daal baax na ci balharsia, rhumatisme, yépp baax na ci. Baax na ci cancer colon ak wen. Kon sump bari na ay njariñ, bari na ay gëneel. Am na ci borom xam-xam mi sax ñu wax ne lépp luñ la wax ci njariñal huile d'olive boo ko amul rek huile sump gii mën na ko remplacé, daanaka soriwuñ. Am na ci borom xam-xam yi ñu wax loolu. Kon daal sump mi ngi noonu, lépp ma am njariñ, lépp reen yi noonu la amee solo, xob yi noonu la amee solo, xas mi ci kaw, xas mi ci biir, doom yi jëfandikoo, doom yi tamit diw gi ci jóge, waaw yépp am solo. Ba ci sax dégg yi waaw bari na ay kayfiyaat yoo xam ne yu ànd ak alxuraan tamit ànd ak dégg sump waaw nga sango ko ngir të waaw ak yeen yu bare waaw. Kon daal sump nga noonu léppam njëriñ la, waaye daal seere moom ak wàcce tension am na ci solo. Wax naa ko sànq day mel ne daal ñun ñi amul olive day mel ne daal mën naa remplacé olive, diw gi mën naa remplacé diw olive waaw. Kon nag noo ngi yemale fii waxtaan wi. Wassalaamualeykum wa rahmatullah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدى الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجلاذ الأمضاه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرجت

0: bëgg nañ ko am Seigne Moustapha.
1: incha allah daa dina am solo ci commentaire bi. Tubaar kàlla soxna Ram.
2: yi mu lim wala ñeent maanaam ku tële rek moo la daaneel.
1: waaw
2: ndax wax dëgg na yàlla bu dee iblis moom suñu waa ji rek ci mën a mucc. waaw noonu moo ko waxee ay yasamani la ànd ak jeewali iblis is naa day tëxu bi yaawali moom rek la waa jooju mosa roofoog moom xam ni ku mas a dugg ci moom wute na kii. ñun nag xëy na borom bi bind ñu ci ay léeg-léegi di jàng-jàngi moom moo ko sobe noonu waaye bu ñu daw mukk di ko wuti. léegi nag nit topp ba kanam ba pare jiñ ko iblis iblis yi léeg-léeg ñàkk day taxaw ci société bi xam naa moom it loolu moom nañu ko baalal rek waaye bakka nit mooy ni ko Serigne Mbaye waxee nit moom saa su xiifee lu baree bari doo ci dugg da nga naa sewaa lekk heure boo reggee sa xel na ci leneen soit moy wala tëdd te ku tëdd maara day tali kon jàmm bi comme ni ma ko waxee léegi dund gi gàtt na lool nan ci profité yii ñuy xañ suñu diggante yàlla bañ koy jege ñu koy daw boo xoolee julli rek mooy ni ko Cheikh Ibrahima Fall waxee woon lu waral julli julli lu muy jëriñ ñu ne ko bañ a fàtte yàlla mu ni ku sëlma daf laa war a rey waaye nit ki bu xasee wax allahu akbar rek mooy woo na yàlla yàlla nga taxaw yàlla ngi ne jàng ci kanamam mu sujjoot di ko màggal di ni ko yow rek yaay buur yow rek yaa am léegi nag xeet yooyu nga xam ne mën naa gàllankoor bëgg dundam tàggateem bi nañ ko moytu muy bëgg nag bànneex ak mboolem loo xam ne day soraloo nit ki yàlla adduna bi kat gàtt na gàtt goo xam ne fàtte fi yàlla xaju fi te yàlla am na fula joo xam ni mën nga koo fàtte fi waaye bu la soxlaa nga fàttali ko ci sinon mu teg la tawat wala ñàkk wala musiba boo xam ni falaa budd nga dellu ci yàlla kon nag ñu ngi leen koy bàyyi loo xel bu baax a baax adduna ji daal yàggut.
1: ci am solo macha allah xam naa ni suba bëgg naa sax ñëw ci benn thème bu am importance waxtaan ci téléphone yi ndax bokk na ci tax gars yi fàtte lu baax bokk na ci tax gars yi fàtte suñ borom bi bokk na ci tax gars yi di yéex a julle et cetera et cetera dama ci duñ yooyee rek waaye yeneen ci biir nañ ko programme soxna Ram Serigne Mbaye kan doonaka Salika bu defee ñu wàccal ko wàccaay boo xam ne suba dama bëgg ñu indi ci thème bi waxtaan ci lu xaw a doy war lool loo xam ni moom téléphone couple say yi muy yàq ak kenn talatut kenn ak yépp rek famille bi war a booloo doon jàmbit nekk ci benn téléphone da nga seen clé ca canapale seen clé ca fële seen clé ca ruqba kenn ku ne yaa ngi seen mbiru bopp ba pare ñu bëgg a doon benn nag dana jafe lool suñu xaalim indil ma information bu day yemm na insha allah.
3: ak si leen ak jàmm si Asamadiya TV xëtub yëglekaay yu bari si biir réew mi ña nga tàmbalee kat si wàllum commission d' enquête parlementaire yi Wolof quotidien di biral li nag parce que teggiwul tànkam day gën a baral am na juróomi commission yu bees yu ñu war a nag taxawal journal bi di biral ni kat dossier yu sensible nag moom la mbir moom laal wàllu petrotim wàllu cosmos ak it inondation fonds spéciaux yi jëm si wàllu primature bépp premier ministre bu fi mësa jaax wàllu haut conseil des collectivités territoriales ak it conseil économique social et environnemental ak lépp lu jëm si contrat yu jëm si wàllu électrification rurale di wàllu AZER parce que nag dëggal na boppam réew mi dinu ko biral ne nag front yooyu mu ubbi kat tax na nag lenn si opposition bi nag am ci beneen déggin ne dina ñu jàmmarloo Abdou Mbaw ne nag loolee mënta nekk tàppale la ndax ñii xamuñu institution mënuñu te bàyyiwuñu yekk leen lu mel ni xeme la def wàllu AZER polémique 37 milliards ya journal yu bare ñëw nañ si grand place titre ni kat sunu 37 milliards ña nga yooxu ne nag naxasaale la PASEF di def ngir ñu fàtte ko waaye loolu mooy priorité loolu dong jaar na enquête ne loolu la sénégalais bëgg mu leer le temps mooy dëggal ko ni naxasaale gi waa PASEF nekk ngir ñu mën leen fàtte loolee moom sunu 37 milliards nee noon kat duñ ko nangu nanu wax si li nga xamante ni moo jar a wax waaye nag yor gëseewul noonu ne Ousmane Sonko la mu bëgg mooy na lépp leer ñu teg lépp si kaw table bi xaalisu réew mi moom kenn du ko dërëx na mu ko binde fësale ko ne nag session parlement yi fasiyene am si 2026-2027 réduction des comptes lay doon si wàllu dette publique bi contrat publique bi sunu ay ressources naturelles ak it fonds spéciaux yi source à ni loolee daal la Ousmane Sonko teg tànkam moom ak ay ñoñoom ngir lépp leer vox populi ne ah caw la nag ma nga ca wàllu contrôle alal réew mi waaye du yomb de ndax nag Ousmane Sonko kat ñii mu jàkkaar lool gisewuñu ko noonu jàpp nanu ni nag ay tàppale la ndax nan koy doxale jaarul yoon inondation yi ak wàllu assainissement dellu si waat na si xibaar yi si lu yaatu vox populi ne président de la république la mu bëgg moy ñu yonal rafetal liggey bi tek ci walum xarañteef ba Sénégal genn ci walum jafé jafé ci sem tassinissement né nak dinañ amal audit technique xol fa la jafé jafé nekké su ko défé ñu safara ko ba mu ñong le soleil tamit né lolé ñu ko bëral ci conseil des ministres bi passé né nak président dal liko utile moy réew mi am ay infrastructure yokuté ci walum kom rawat na walum inondation yi nak ñu taxaw ci xol défaillance ci walum ci sem bi ñu fajj ko une bonne fois pour toutes ba tay ci walum conseil des ministres bobé passé ñu réew mi nak amna mbeut ngir nak fête nationale yi di 4 avril

0: مبتقي الحن المجيب عمدا لمنشر
1: السلام عليكم مبوكي سنغال السلام عليكم مبوكي توبا اك بولم كوخ يي كو وري ييب دي ام بكتي دلي سوات سي تليب ماك بي دي اسماديا تي في ني نكو باخو دي ديفه ديماج بو نيك بو نتولو سي وات وي مودي سن ايميشن سانتي دو بيكو سونو ويرغو يارام سي نك دارال اي كانغام سن خام خام ماتيو سي والو بو ويرغو يارام مبوكي خام نين نيغي واديال لو 16 اكتوبر 2000 26 di bes bi ñu jaglél walu alimentation li ñi xéwolo dikay def suñu biir ñu fassiyene ko nak waxtane tayji ñamon mbékté loolu and sék suñu gan gi nga xamanteni il est très disponible bayiko ba Dakar di docteur Aladji Assane Ndiaye Cissé diététicien nutritionniste don ko xamanteni je pense que kenn ko présenté ci plateau bi ndax ligéy bu am solo bi muy def di yé askan wi ñi jappalé également sen wergu yaram nak don na lo xamanteni japp na ni mëno ci génné li ngay duggal sa biir ak li ngay duggal sa biir yaakaar nañ da fay déterminer ak sa santé ba tax nak waxtané ko dafa am solo lool kon bokki di ñaan au cours de l'émission ngeen téwlu xam xam dina fi feñ dina leen gëni tag leen ci yoon ba ngeen mëna xam li ngeen jëfëndiko bu mëna aar sen wergu yaram rawat na bis bobu ñuy célébrer mu doon bis bu am solo jaglal ko walu xewolu di alimentation kon do tan lay nuyu baye la nga nuyu ko mbokk ni tewul fep ci aduna wërngal kep
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki telespectateur Asamadia TV sen mbokk la El Hadji Assane Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste manam sama xam xam macc jëm ci doomu adama nan lay dundé ci walu lek ma ngi jël nak sama nuyu diko tek ci kilifa dekk bi muy serigne muntaha mbake bashir diko ñaanal yalla guddal fanam yok wërëm di jëlati sama nuyo diko tek ci loxo serigne abdou samad mbake soyibu bi nga xamanteni moñu dalal moy borom kër gi fi ñukoy jox waccu wayam bu baaxa baax diko ñaanal yalla guddal fanam yok wërëm bu baaxa baax wante it nonu lay nuyo ki nga xamanteni moy sama wasila bo jégué talibi rek jakarlok mom muy serigne cheikh ndigal fall ñukay ñaanal momit yalla guddal fanam yok wërëm ta oyofal loolu tukkem bi nga xamni ma nga nek diko def fele ci États-Unis wante it di nuyu ki nga xamanteni ak ñëmu dekkal ñëpp rek nga xamni ñoma dalal fi ci biir Touba di quartier Bëgg Bamba dama fay jël kenn rek muy bayima Penda Ndiaye ma koy jox waccu wayam bu baaxa baax mu jallale ko ci mbokki wa quartier Bëgg Bamba yi yëpp rek kon ni nga ko waxe rek tay dafa doon bëss bo xamanteni ni bëss bu am solo la mom lañu nek di wadjal muy journée mondiale de l'alimentation lol nak dafa am ci slay ndax dafa am kurel gu mak muy organisation des nations unies oni dafa am lo xamanteni ni mom lañu tek muy benn kurel bu mak bo xamanteni ni mo sekh walu lek ak walu mbay ci aduna bi ñukay wax FAO seen bëss bi nga xamni ci lañu juddu ci lañuy magal bëss bi nga xamni moy yello ak walu lek ci aduna bi ñu nek nak di def sen 81e anniversaire manam juroom ñettelu fukk ak ben ren nak ñu am tem bo xamanteni tem bu am solo la dañ ko tek moy lan innover aujourd'hui pour nourrir demain manam dañu gis ni dañu wara yok xarañte gi tay ngir ëlëk dund gi mëna muccu ayp ñun nak suñu émission ñu am ben thème bo xamanteni ni dañ ko choisir pour gëna ñaax askan bi muy fi ci Sénégal muy thème bi moy lan bien manger avec nos produits locaux pour préserver notre santé manam mën nañu am lek gu sel bo xamanteni ni dañ koy jël ci suñuy om manam liñuy bay diko dundé ngir gëna ñongal suñu wërgu yaram kon ma baye la rek ñu woyal waxtaan
1: sa ñoo nga ci transition première question bi ndax bu lol amé mënunu manam lek ta duñ dépenser xaaliss bu bari bu doon nak lek tamit ba gën ta bax
2: ma sha Allah laaj bu am solo la ndax bo xolé sax danaka importanceu émission bi deug deug day daati fété fofu muy lan nan lañu wëra mëna def ba am lekkin wala lek yu sel yo xamanteni du laaj xaliss bu bari kon lolu tontu bi moy waw nit ki meun na am ce qu'on appelle une alimentation équilibrée et saine manam lek gu sel bu matale ak li yar mom soxla te du laaj xaliss bu bari lol nak njangale bi len la lek ni mo baxo diko waxe ay famille manam ay xet famille lek yi bo jël njabot gu yaatu lay doon manam meun nañ wax famille légumes famille fruits famille ndawal famille mew ak sow famille ñamu dugub bi légui nak famille bo jël amna ci yo xamanteni amana yang ci doon fay lu cher diko jëlé fu sori te amna yo xamanteni ni ñom ño bokk ben xet bi te jégué na la mo ngi sey om te amana lamé jaar cherout kon si lolou lañuy sukkandiku pour am dundine bi nga xamanteni mom lañu soxla muy dundine bu sel bob meun na ci juxi rek lu melni par exemple ñamu dugub muy ñamu farine céréales yi nga xamanteni mom lañ nek di dundé amana pat yaangi fi amana ciéba ngi fi wante yit dugub menes nako am mu bok ci famille bobu mbokh menes nako am ta ci famille bobu la bok foño meun nañ ko am ta ci famille bobu la bok kon xet yoyu tay ki nga xamanteni tay yaakar nañ bu démé jënd ciébam fay ci lu cher meun na am ci xetu céréales locales yoyu nga xamanteni fi lay joggé ci suñuy om te amana du ci dépasser xaliss bu bari ci walu fruit la même chose ndax ño bok ben até fruit liñuy sentu ci mom ak légumes moy dalay ar ci fièvre day tax do gawa magget day tax do séré wante fruit ak légumes yoy amna yo xamanteni dañ koy am ci suñuy om ta du sé dimba ngi fi néwa ngi fi di taxa ngi fi orange local bi muy ñoré ci dëkk bi mo ngi fi ñu gën ko xam ci orange casamance xala ngi fi xet yoy yep donc ay fruit la yo xamanteni jégué nañu lool te amana ñeeg gi mën na baña ag fi yenen fruit yi seen ñeeg di ag kon dal li am solo moy ñu xamni nit ki mën na am dundu bu sel ta du dépasser xaliss bu bari même bo né ndawal lu ci ëpp ndawal yi ñu am fi lay joggé mo xam yap mo xam jeun mo xam njanaw mën nañu xol nak li nga xamanteni mo gëna jappandi naam suñu démé ba ci diggi émission bi dina ñu ñëw ci seeni qualité ak seeni ngeenel kon dal ñu xamanteni rek buñu dello ci sant touti fexé ba nga xamanteni ni marché ciosan yi dañ koy dello ci wat dem di ndugg comme niñu daan def amana dinañ am lo xamne moy gëna yaxandal ci walu copper que buñuy fréquenté xeyna limay faral di wax les marchés modernes à savoir les grandes surfaces muy marché yu magi waxuma nak infrastructure yek yoy moderniser baxul mais dama ne lañ fay jaay li ngay jënd ci marché ciosan yi da gëna sell fouf ndax li ngay jënd ci marché ciosan yi lu ci ëpp da fay doon ay produits de première gamme ay produits yo xamanteni amuñu ben transformation dang koy bay rek dundé wala nga wit rek ñew exposer marché bi wala luñu nap indi wala si lu fa ëpp ay produits ultra transformés la da ko wax produits ultra transformés muy yo xamanteni dañ ko soppi muy charcuterie par exemple da ngay gis lu ci ëpp dañuy bari xorom dañuy bari graisse ak yeneen ya fa dess yep nak yiñi paquet yep lu ci ëpp bu bari wul xorom bari wul graisse da fay bari sucre ta xam nañ ni nak ñatt yoy wax deug yalla ku mu bari sa lek rek li ñi wax dundu bu sel mënoko am
1: suma deug moy dañ ko am ta xamuñu ko na lay def ba mëna gëna jox gëdd ak suñu ay gantax ak di manam feñ ci suñu ay mëna wax tundu ndax walu po xewali bari na fi comme ni nga waxe sank liko tambalé ci dugub ciep ak xetu lek yoy parce que walu ñanaaw yi parce que walu tamit ndawal yi lepp nga fi waye dafa melni dañu teggalé ñun dañu wara jéggan lanen légui nak bëggon na laaj comme xam xam match na ci walu woowu bu doon denk askan yi nan lañuy def ba mëna valoriser li ñu mom jox ko gëdd fonk
2: wa lolu damay ñëk jox rek mention spéciale suñu femme transformatrice céréales locales ou produits locaux yi ñi nga xamanteni ñom dañuy yëngu bu baaxa baax ci soppi manam si liguey si li nga xamanteni day ñoré ci biir réew mi ndax bo xolé amna yu muccu ayb yo xamanteni dañ ko ci def may nuy rek de passage sama ben yaay bu baax muy mère Maguette Bousso n'est ce pas nek feulé sa tiaray yor ben groupement bu am solo fofu di jappalé bu baaxa baaxa baaxa baax askan bi si walu li ñuy wax transformation des produits locaux légui nak xétu produits yoy non manam ban valeur ajoutée lan lañ ci mëna def ba nga xamanteni ni askan bi dinañ ko gëna mëna jëfëndiko manam jumtu kay bi dina gëna yomb fofu nak damay faire appel ndax femme transformatrice ñi ngi def ay effort bu baaxa baaxa baax mais dess na ndax

0: seigne modou mamoun mi nga xamne seigne lum am seigne touba ko defal mo yekiti xaram tuduma ne nan ko tudele cheikh amar kon mom neena alul seigne touba lu ko ngende kon no mom lum am seigne ci seigne touba lu koy def rawete na nak mu bolo ko ci njabotou seigne salou gi kon neena amul sen fay ndax fuko seigne cheikh tegon rek yow seigne khadim ñew nga fedeli lolo kon neena mi ngi lay ñaanal suñu borom yeen bi oyof lol xamne day bu len jaxlé dara lepp lum doon liggéeyal serigne cheikh diko liggéeyal serigne salio tay ji la koy gëna def bu nexe borom touba waaw mi ngi lay sante bu baakha ba di sante xaritam yu andal yépp buñ ci limé ku melni amid diouf mi nga xamne xaritam la bu yagg suñu borom dem bam tuddé ko dom ak ahmed ayda remé di meru geejway ak suñu omar mi ak suñu jëruñ ju suñu mak suñu xalaf di suñu lepp muy cheikh sidou mokhtar omar mi kon ni neen mi ngi leen sante yi ñepp di leen gërëm di leen ñaanal liggéey bi lu ko seigne touba fay yalla nako bokk yeen waye mbacke neen di bëral ak tiant soxnaam si nga xamne mo lu ko seigne touba bolel muy soxna adama ndax fu cheikh waron taxaw rek taxaw nako ba mat ko sekk taxaw ko ci lepp nak waaw yëkëti liggéey bu baax an nako ak mom di ci déglu képp ben kaddu la ci dëgg muy cheikh bu ko cheikh waxe defal mu def bu ko cheikh waxe bayal mu bayyi ko neen nga ñaanako baax suñu borom dimbali ko rofu katan njabotam gi am ak mom suñu borom dimbali len bañu mag ba taw liggey bi ci barke seigne touba lo rek mo nekkon kaddu yi mbacke jeru mi guddé kaddu santal ak gërem waaw jeru jeuf mbacke
1: ay melni matal na lepp xamna nak sopp mom suñu borom mo koy def defon nako dama nan fekke seigne bi raw na ma ci mom batin lay don xamna na amu batin ay ni ma ko bëgg ci sama xol ci serigne salou rek tax mom buma ci seigne bi da rawit batin mou lay don man mou yersal kessere wax jëmum jëet lu ñu ñor la di gëmit ba tax ñu defat ko nit moy dañuy japp ni ben sac bi la am ci yoonu mouride kon dama nan mom la am ci lepp moy ci li lañ ko xam moy liggéey xel xom ci day melni bu ko serigne bi tuddut won dama yam ak gag ci noy def bu duma ko tuddu far serigne bi jox ma ci ndigal motax noné ma ci waxé ma waxé serigne bi ci jox ndigal ci ni nañ ko ci wo légui nak bu joxé ndigal won kon dañuy am señ señu lam fi momon day jël day dik jël ci ko mom la jël ci moko mom te yakarna tamit ba fi nit ngi noy di liggé ci xel ko mit yakarna mo koy don mom ci fekke ñak fekke ndax lu gudd lay don waye ñi ngi ñaan nak yalla na yag yaram bi buñu suñu borom mayon len bu soobay ñun ñepp mo ñu gëna wërtu moy man dama dem do ndax yéré mak pass passam buñ xam ci mom loolu nak ñi ngi ñaan suñu borom yalla nako ci serigne touba gëna deugëral ak serigne salou mu yaakaram bu ñu amon len ci batin di yaakaar na ci liñ buñ ko dé jëfëndiko liñ ñëk jëfëndiko moy nga wër to lo yoron ben yor milliardam lol yene lañ ci am waye nak dara jombu suñu borom ci lu mëna def ñi ngi ñaan yalla na ci defal ko ñor na lañ ko do mu ko def li mom non yi mako waxe rek ci lol yi lañu fekk ñun ñepp ko and buñ tuddul won lol it ñun ñepp ko and na ñu naan bu ngeen yewé ko rek ñom ñepp dañu daal xam li xew wa ndax jot li la ci war doon wa mom ni dama naan bu dé ci ñom sax wajjon nañ ba nopi ci wénen façon wajji ñu ci waroon jëm waye nak lén lu ci jëm te jëfëm ji jëm ci jëfëm ji fekke jëf na lepp dina fa mat fekke na xoruma ci mangi sëñu na jël ci la ñëbbal gi bëggoon mot lu ci xorom te yaakaruñ ko ci waye na ngir bëgg wax ci lér rek lay do mom lén lu ci genn ci liggéey bi la fassiyene wuñ mom bu ëppoon nit ba def des bu sobayal ci daar yoy lay def jëm fenen du dugg ci kër kenn muy man ak ñima ko sékkal ñëpp ben lool nak kon ñaan sëriñ bi nangul la ko rek te mussel la ci ciat ak lamiñ te wëral la bu déle ci sëriñ bi tak nak muy soxna mom sa sama mbirum bofa lool la ci sañ wax mom fekke sëriñ touba dañu may dara rek manam di ngeen ci bokk seddu ndax du seddu te seddu ba nopi waay mom lu wër mom dina seddu mom lu ma sëriñ touba may rek dina ci seddu bu wër wër kon nak ñaan sëriñ touba yegg luñ ci ak jàmm te li ngeen jëf lépp mu nangu ko nangul ko mbolëm julit yëpp

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama xol dafa sedd. Sedd na sedd gu nga xamne ken amul tambali. Amul fu mu yenn. Ndax sama rak ji nga xamne ma bok ak nday mom nday bay. Ñu nekk ñaaray ñaari goor ci bay. Amatu ñu nday, amatu ñu bay. Man ma don kelifam seigne cheikh dan ko def jourine ba xey tay seigne bass wutuko def ko jourine kon dañuy begg lol ci cheikh ci seigne bass diko ñaanal mu aggalé yene bi ci barké seigne salihou mbacké ndax ñun suñu jamono Serigne Saliou Mbacké la Serigne Saliou lañu xam Serigne Modou Khé dañ daan dem di jébalu ci mom sax mu yobbu ñu ci Serigne Saliou kon nak Serigne Saliou tay Serigne Saliou ci bo Serigne Saliou ba xaw ma delwaat di ñaanal sama rakk ji mu yagg fi lool te wër te li muy jëfé mu yagg ko jëfé ndax fum ko fété mu ñew fum ko fekk mu bayilu mu jappoon ñew bu ko fekkoon ci tukki bu ko fekkoon ci ay affaire bu ko fekkoon ci lu mu ko mënti fekk rek ñew na fi sax ak fauteuil fi kon xam nga ne leer na nañ nek Serigne Saliou Cheikh am bi ma weso lolou dama bëggu tantalé soxna si nga xamné mom moy soxna té yaq ci dara ndax tay bo gisé li lepp faw nga am ku la organiser té ki na dafa organiser té yaqul dara jital mo man mag mi man magam lu cheikh wara def ci mom man mu jitu ko ci barki borom bu baax di xoti di ma jox di may ne lo soxla rek sidi soxla wul nga yegg sax ba ci cheikh bo ma gisee rek wax ma ma dem waaw ba pare koku nak dafa dul ku ndaw ndax dafa bok ci dinaay Serigne Touray waaw wañjal ñep xam nañ ne dinaay Serigne Touray dal ko Serigne Touba munu len raw kon nak ñom ma delo ci sante yalla gërem sama ñaari wajur di len ñaanal yalla xare len aljana ñaanal sama doom yeb yalla def len mag mag yu am ñam ma ngi sante ci Serigne Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Mame Cheikh Ibrahima Fall
2: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waaye bu leen fàtte laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot
3: bismillahi rrahmani rrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima siratal ladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشين معجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء

أشين مع جمعة الوركاف والراؤو للراي والباي وهو الباي.

won mom ci ba nopi it ñaw wax nek wali salih ñaar yoyu moy li tax ñu nek ci kaw suuf ñun ñep kon day melne jël ñaari wal yoy jangat ko dan nek lu am solo inshallah bu ko defé nak buñu noppé benn bu ci nek amna mbokk mo xamné mom dana ci ñew yaatal ji bu soob yalla inshallah waye ñeek ñu ñew ci lool rek xeyna du mëna ñak ñu def benn qira'a sari'a

ci jité mom mom moko moko yéré won ta kenn ku ne xamone na jamono joju manam woté bobu Sénégal Sénégal Serigne Sépanké won wayé yalla dogal na Mabba Diakh bam dé ba wara tan ba diiso ci ay mak dañ ñu kat Serigne Mohamedou Bousso bi di Serigne Bousso bé kat man na fété wo lepp lu jëm ci walu atté ak lu jëm ci walu imam ak yoyu kon Serigne Mohamedou Bousso bobu Serigne Bousso bé mom moy wajuram moy wajur bu gor lolu yakarna man manam ehna fayam Serigne Bousso bi rek nekkon ku jambar wax nañ ne nim jambaré won ci xam xam non la jambaré won ci xex wax nañ ne boko mustane gis sa to xalé bu muy xex da ngay japp ne lu mom ngir jambar bu jambaré won xamne faris la won ci xam xam way nak nekkon faris ci toru xalé buñu démé ci côté wajurum wu jigen comme ni ngi ko waxé sank mom wajurum wu jigen mi tuddu soxna kanni mbacke soxna kanni domi serigne mor djela mom ibrahima hawanyang mom mam maram mi nga xane mom lañ dan dakantale adnanu ali mbacke kon nga xamne ni ko sekk ñep rek ay borom xam xam lañ kon lima xam sank lay baamu rek buñ ñe serigne mbacke kanni borom xam xam la won manam ba tuddu li rek fim bok rek kon jarotut ñuy ñu yému ndax fim bokku kifu jiddo rek non nga mëna mel muy digënté Mbacké ak Ngousso bi nga xamné ci loolu ka Serigne Moussa Siw waye buñu wéssé loolu fim jaar ci walu jang boko sétantalé tamit da nga xamné borom xam xam la won ndax wajurum bobu ñu tuddu muy Serigne Moussa bi mom moko tambalé am jangam ah bim ko tambalé am jangam ci digënté bu gatt mu jébal ko magam Serigne Massa Mba Faté Serigne Massa Mba Faté nekkon borom xam xam bu mag man alquran lol xereñ ko lol ñu bëré mokalé alquran wattu ko wattin wu rafet ci loxom Serigne Mbacké Kane mom bok ci ñoyam nga xamné Serigne Massa Mba Faté moko jangal alquran ba mokal ko wattu gu rafet ci wax nañ ni digënté bu gatt wayé bako bam paré ci alquran di ci kan la jaar ci walu xam xam moy alhadji Mbacké Bousso Serigne Mbacké Bousso mom moko jangal xam xam ba lepp lo xamne waron nako xam mu xam ko ta mbok yi kenn ku ne xamna ne Serigne Mbacké Bousso manam bokk na ci ni rawon ci jamono wa bokk na ci newon jamono comme niko Serigne Mohamed Bousso waxe bi mi tarjamal alhadji Mbacké Bousso ne kana alwalid yatakallamu fi nahwi 20 ilman manam Serigne Mbacké Bousso dan wax ci du tolok ñaar fukki fann yu bokut ya ta buñ waxé lool rek kon ñu né Serigne Mbacké Bousso mo jangal Serigne Mbacké Kane ah loolu dañ nan kon Serigne Mbacké Kane lepp lo xamné Serigne Mbacké Bousso xamone ko jënd ko ci mom ah kon loolu tamit ab fëndël bu leer né borom xam xam la won wa ndax des fois duñ laaj ci nit ki lan mo tax mu am xam xam waye dañ nan kan moko jangal bu ñe diw kat ñu né Serigne Abdourahman Darou Mohty moko jangal ñu ah ko kat jambal ñu diw ñu Serigne Habib moko jangal Serigne Assane Bousso moko jangal ak ko war na mëna am xam ndax kako jangal motax ko Serigne Mbacké Bousso ci ñaari loxo yoyu mu jaar day firnde ju leer ne firnde ju leer la ne manam borom xam xam la won mom Serigne Mbacké Kane tamit mu nekkon borom xam xam bu am fasaha lol nekkon ko xamne ku am muruna la manam nek ku ñaw nit ku ñaw motax wax nañ ne Serigne bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu bari na lum dan ko yoni ci ay jotaay diini manam ci al munasabat ad diniya mu dan fa teewal Serigne bi mbokk yi bay lan xel ne kep ko xamne dem nga ba Serigne bi am confiance yabal la ci ay munasabat ad diniya wala ci ay xew xew diini nga ko fay representer koku munta nek kenn ku dul borom xam xam ndax Serigne bi nim melon ci jamonoom kep ko xamne da ngay wax ci turam wala kep ko xamne dan amna confiance ba jox la garadu man ko tewal ci ay munasabat ad diniya ci xexu din ak yudun yoyu ah lolu day wane ne Serigne Mbacké Kane kat borom xam xam bu mag la won ndax wax nañ Serigne bi dafa manona gendiku te dafa tele gendiku ci Serigne Mbacké Kane ak ñaw ak yaatu xam xam kon lolu batay tamit ab film dara rek ne Serigne Mbacké Kane mom borom xam xam bu mag la won waye bu wéssa lolu
kenn ku ne xam na ne alquran moy nday xam xam yi alquran boy umul ulum da sin bekk kan sin borom dako jeglelon mu am ci cer bo xamne ci alquran yakana kenn fekku ci mo xam lu jëm ci walu rasmu gi la ci walu tajwid gi ak bepp fan bo xamne jeul nga ko ci alquran rek sin bekk kan sin borom defalon nako ci yalla sin borom defal nako

0: lolo di lu am solo lo xamni waxtu nek ni diko fatelante ma di and
1: ak serigne Murtada Mbakem serigne Fadilou Mbake
0: ba waxtu bu nek mu di son ak dinu ko fatali lolou ak mbaxam rek la ndax mom dama wax ni jotaayam yep man na dug ci karamati khatu yadi ndax waxtu ne mi ngi xeer nit ñi ci lu bax waxtu bu nek mi ngi xeer nit ñi jang khasside Seigne Touba yi jang alquran xam sa bop gum Seigne Touba ta doylo ko lolou xam ngeen ni dañun ci diko def ci waxtu bu nek kon mom mi ngi ci karamati khatu yadi sa su ne Seigne Cheikh kon no bay la nga nuyo ginaaw buñu présenter sunu gan gu tedd gi nga xam tay mom lañ dalal muy Serigne Ibrahim Beng di jankatu khasida waye di ko xamni ma sha Allah ndaw la waye nek fi ci dekk bi mi ñew sax and nak mbokam xaritam Serigne Mam Thierno Sambu xamna du ñak xamna dañ koy def ñaari jotaay rek bu ñew ba ca kanam Serigne Mam Thierno momit dana ñew barkel ndax momit jankatu khasida la momit ñu xam ko ma sha Allah ñom ñep kenn ko nek feñal sa yene di waxal bokk yi nga xamantene nak ñoy setan xamna Seigne Khan ñu ma defal numéro bi 77 670 5151 képp ko xamné bëgg na ñu dal ko ci karamati khatu yadi man na wota ci numéro bobu bu ko défé dess nako sétal ben jotaay bo xamné da nañ ko ci mëna dalal mu jang fi khasside borom Touba yi su ko défé amna benen émission bo xamné ci kanam da nañ ko tamulé wat muy aljannatul ajila bobu nak mo gëna yaatu ndax dañ ci dalal jankat bi xam moy kan waxtaan ak mom ci mbolém activité yi nga xamné amna ko ba mu tamulé jang ba tay lolat inshallah taala ci kanam buñu démé ba gëna défar waat rek nañ ko andi waat bu soob yalla muy aljannatul ajila di momit émission bu am solo bo xamné khasside yi ñoko taxa jog serigne cheikh kon ma bay la nga nuyo bokk téléspectateuru Assamadia TV ñu doora dugg ci deug deug waxtaan wi
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal tukamil haqqi wa ilmi wa sahyi warfahil yawma kullaha ya mu'ini والخول سددي والفؤاد النويري يا منسلا قد جدت لي بشوري كرامتي ومفخري وجاهي كتاب ربي ورسول الله بارك الشيخ القديم مبك طالب ني شيطان تي تلفزيون الشماديه نيغ لي نوي باخ تي دي لين سياري جيدال تي نيو بي نيانال شيخ محمد الدين المنتخب

0: suñ borom subhanahu wa ta'ala mu yagal ko fi te wéral ko ba yene mi am ci liggéeyal l'islam liggéeyal ko cheikhul khadim suñ borom dimbalé ko katanal ko ba mu motalé ko namu ko bëggé té no and ko ak mom no ñi lañ koy ñaanalé mbolé cheikh serigne touba yi ak mbolé buntu keur serigne bi yépp li ziar bax suñ mam tierno sey lim ko waxé ci jotaay bi nga xamné baxo nañ ko amal ci bërepp bu mag bu tedd bi di ñaanal siyam sawon mi kilifa jotaay bi suñ borom gën ko fe yagal gën ko wéral ba yeenem ci l'islam yeenem ci liggéey cheikhul khadim suñ borom mot liko barki cheikhul khadim na di ñaanal rakam ji bu baaxa baax suñ am sutu mbacke bobit mom suñ soaybu ci liggéey khasaayit bi nga xamne cheikh amadou muntaha man nañ ko wax tambalé ko ci cheikh mohamed lewin bara cheikh sidi mukhtar tek ko ci loxom ngir mu jité ñun ahlul khasida yépp tayit mu maté ko seuk melni ni bu yagu rek suñ mam tierno ñom ñi di diwan ahlul khasaayit am nañu ak mom jotaay bo xamne wax deug yalam gën na feñal gën na wone liggéey bi nga xamne mom la ko sëriñ bi di liggéeylo ci khasida yi di ñaanal baax soxna mominatu seen wayjidu yi nga xamne mo fi bayiko mo bu yagut yal nako suñ borom dolli ay ngeureum ak ay leer ci barsaqi muhammadiyye barki cheikhul khadim di ziaré baax suñu ibrahima mbeng niko wam cierno waxe legi di suñu wëlre wu yag gu ñu yag lool waye and gi lepp dara la lu ko lu khasida seigne touba yi te bo baak lepp upp na ñaar fukki at di way niko suñu mam cierno sammi waxe legi yaakar na dekk yu bari wala fu bare bari dama jël na biir dekk mom waye dekk yi ñi wër fu sori and nañ fa te lool lepp jibal fa khasida seigne touba yi mom lañ fa doon liggéey amna ci jotaay yo xamne mom kenn duko leral ci ki ci télévision bi ndax mu neexay motax kenn duko leral ñi ngi ziaré baax ci Ibrahim ak ci mam tierno mam tierno sammi ma nga dekk ba daru man nan ak ci cheikh obal la waye tay ji liggéey khasida yi karamatu khatti di bokku na ja ni ngi koy waxe legi japp nga ni waqtasimu bihablillahi jami'an bokku na ci likoy fir moy karamati khattu yeddi taxna ba ñoom jankati xisi lepp bolo ñen ñu ne fa nek difa liggéey seigne touba ba taxna kurel gi di mu wayb na fi yaaka na tay ji sax kass ibrahim mi lañu wara ñew ci kanam inshallah kon man nañu yemale fofu nuyo bi ba seigne ibrahim ubbi ba ci kanam ñu del ci wat assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejeuf serigne cheikh ñi ngi lay santé bu baax di la gëreum di la ñaanal suñu morom defal la tawfiq te defal nuko ci barke khassida yi xamna doon na bax ñu def ben ma bayila nga def ben tamhid bu ndaw rek wax tuddu nga ko legi khassida deylu am solo di lo xamni nonu ko serigne bi indee mom serigne bi seen baye di seen yaay ci serigne bi la joge muy lo xamni ab jumtukaay la bo xamni day mel ni ko borom doon waxe doyna yetti damar la waxan yi muy jess bok moy bu muqaddimat ni ko war boko waccut fu meene di nga fa fek kon mom jumtu way ittisal la manam jumtu way bo xam day jokalani ci yalla tawassalu aqlami ila allah aabidan bila khalwatin wallahu abkha kama aghna kon da ngay gis ni mom day jokalani ci sun borom subhanahu wa ta'ala sama sang bu tedd bi yalla na fi gëna yag lol te wer señu allah ji mbacke day wax ni khassida liko woutale ab serigne dalay diggal ba pare digla waye khassida mom dula diggal dula téré dang koy jang muy def ci yow limi def ci yow dani lol nak liko waral serigne bi waxal nako bopam ci biiri khassida dani wa bi kitabati ya rabbi kullu mutala'an li wajhi rabbi wa bi kalama bi isara ihdi muridan yatlubul inara kon kep ko xam day sakku ak leer li ci gëna gaaw moy khassida yi kuy sakko ag ci yalla li ci gëna gaaw moy khassida yi kuy sakku seug wëru te wëru go deugër tay deug la ci gëna gaaw moy khassida yi loolu am solo lo xamni ndax li tax moy khassida yi mbolem yi ma wax yu ci ne serigne bi waxal nako bopam te mbolem yi agal ni ci yalla lu ci nek khassida yi da ko lambo bokku na ci nonu nga xamni mom la ko waxane ila tawalifi yaqulu asrar la ilaha illallah secret yi nek ci la ilaha illallah mbod yi ci nek yeb sun borom da ko jël da xagn ko ci khasside yi amna bo xamne bim ne ila tawalif yaqulu bayit wa ci muju moy anwar la ilaha illallah kon mbolem xet leer yi nga xamne mo nek ci la ilaha illallah sun borom da ko jël da xagn ko ci bir khasside yi motax muy wax ni khasidati fa khat qasaid al kiram wa li taqulu abadan khair al maram seigne cheikh
0: leral bobu ak ubbe gi hmm metene ko seuk ci jotaay bi di karamati khattu yedi ci beuyit yoy ngay waxit amna ci bo xamne suñu mang ko daanale asrar la ilaha illallah muy shekere ak mbodi nek ci la ilaha illallah yep suñu woron defal nako ci khasaidi khasside kon don lo xamne man nañu wax ne damay fateliku beuyit bi ma suñu musa khasaid waxon bis ñu tok di waxtan ci khasside tay sir wasir yalla suñu borom do lay ngeureub ak leeram mune man ndax gis nga ci tayshir wajjal bi sanasma kal khairati jami'iha ya muqiyal mayrati moy li nga wax ni legi tu beyd wo limi firi moy yow suñu borom na nga def sama khasside gi te bu ne tayshir jappna moy mafatihul bisri moy moy nafi moy khasside yep kal khairati jami'iha mbolim yu bax yep nañ mel waw mbolé sen da nga soxé ci dig mel non lolou nak da am lu ci déggé ndax day melni xëji di bo ci tabé té dugg ci rawat na ñi dulus da ngay dem ba jaxaso manam man nga yor ak xëji dem ba sa yag ngay natablek nangam ak la xëji dig la wara yor ak téma jall ci gënen wala ngay sénen am bisma diko laaj nak mu wax ma li limma waxé waccal bi sama kal khairati ma dem na ay at sogo deg limu wax ko man lu bax rek la doon weur ba japp tay sironsir xam na waxtane xasid gog taxuñu jox waye ci leral comme lu bax la doon weur ba japp xasid gi farma ci gis ci beydo xamne señ bi neena na nga def xasid gi melni yu bax yep man day kon day melni man fama doon jëm man ci agna fa ci misal waxuma nak jëm mi ag ñeneen ag waye fama doon jëm ci sak lu bax japp na li mo toge ci li man nako am kon bo lem njariñ yi ñi xëc ci lepp asrar la ila anwar la li nga waxe legi ci sikkar ci matu ci salatu ci du'a ci istighfar ci tasbi'a yoy yep ba jëm ñu señ bi sax day dem ba ci yag yi ñu wax ni ben bu ni mu bëro ko xëc ci dum da naka amna xëc di wax ci sikkar rek lay dox yakarna gis na xëñu goom sulumul khufran lugo suñu tuddé amna sulumul khufran amna sulumul wusul amna sulumul janna amna nga xamné yenn ko suñu bi tuddé boy jang xëci da nga gis ndé xëci digi ci li lay ki xamna dinañ ci ñëwaal légui ci kanam inshallah baye ci ibrahim
1: mashallah moy li nga wax rek day melni bu mo la déggé moy kon mom day melni bëgg yépp fonk yépp waye am gofété wo da melni ndax buma la déggé kenn mënu leena dajal ñom ñëpp waye da ngay bëgg yépp fonk yépp am yépp boko mané waye am yo jago ndax sal khairati kat dañu sëkk tayit non la ko rabalé waat ci sun xassida gi teel khurufa ka jami'i salawat ta amna fo xamné dañi wajal teel khurufa fa kha kulluma rasamu mu'allifan qad alima kon bo xate teel khurufa ka jami'i salawat ala nabi ya mujib da'wat kon day melni go ci japp rek ta fonk ko dara melul ni mom kon seigne ibrahima ni ñuma ko faral di waxe jankat bu fi ñew rek wala fi yakoy wax te loolu am solo la nak day tax ben client bako don xaar dana xamni saxar gaangi waji exi moy saxar bu jubi yeb gar rek faaw day corne kon mo bayila nga jang ubbi khasside yi borom tuba yi ñu dooro weyel inshallah taala waxtani
2: بسم الله من الشيطان الرجيم واني اعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون اكبر توبه فسيني ليغي سيرن توبه فسيني جاري جي بيب طالب يالا جي داجي غير مو سيرن بي ديمبالام بارك سي وخديم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم.

Wa assalamualaikum. Wa to xam xam ñu ngi nuy ñëpp di leen ziar bu baax di jital ci nuyo bi ak ziar bi Serigne Abdou Samatt mi kilifa jotaay bi di ko ñaanal suñu borom mu gëna guddal fanam gëna yok wëram yok ay taw fay xam naka noonu mu defal ko kilifa yi yépp rek yi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi waaye ñu ngi leen di ziar ku ci nekk di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax waaw xanaa di wax rek nga xam naa ne sëñ moom laaj yi moom am na solo lool lool lool ndaxte wér-gu-yaram moom dafa lëkkaloo ak li nga xam ne moom la doomu aadamay jëfandikoo daanaka boo xoolee jaram bi doomu aadama li mu soxla li ci ëpp daanaka mu ngi ci ñoom wi ñuy jëfandikoo ak gannaaw ndox mi waaw tey nag laaj bi mu laaj ci wàllu papaaya ak ndawlu la xanaa dañuy tàmbale rek ci papaaya bi waaw papaaya moom bu fekkee ni fii Sénégal ay xeetu xeet la bari na ci ay xeet xam naa ne dinañ ci wax yenn rek nga xam ne ni moo ëpp ci yi ñuy bay fii waaye loolu dañ koy wax rek ngir culture générale ñi nga xam ne ñoo nekk ci ëtt bi rek waaye comme li sëñ bi laaj njariñ bi su ko defee loolu it ap dinañ ci ñëw pour bañ a guddal rek xam naa ci variété yi nga xam ne ñoo ëpp li ñuy bay Sénégal mën nañoo wax ne solo bi am na variété bu ñuy wax solo boo déggee ñu ne variété xeet xeet lañ ci jublu boo xam ne moom la ñuy wax solo waaw solo moom nekk na kii boo xam ne nii daanaka doom bi léeg-léeg muy mu mat diggante 300 grammes ba 400 grammes waaw tuuti moo koy manqué libre waaw am na ret royal it beneen xeetu papaya waaw am na horizon F1 waaw boobu it dañ koy bay fii am na ret lady bu ñuy wax ret lady xeet boo xam ne ret lady lañ koy wax waaw bari na daal ay variété mais mën nañ cee wax loolu comme ak vega bi nga xam ne fi mu ne daanaka léegi mu ngi gën a yaatu bu baax a baax ak rana ak californien bi yooyu yépp ay xeetu papaaya la yoo xam ne nii fi mu ne ñu ngi koy bay Sénégal te adapté na fi bu baax a baax te day joxe ay rendement yu am solo ndax papaaya boobu moom bokk na ci mbay yi nga xam ne nii bu fekkee ne jaarale nañ ko fan ko war a jaarale ba jaar na yoon dëgg moom mën naa indi xaalis ci lu gaaw a gaaw te retour

0: alamin wal takfi asa ya rabbi amin lo mu kudul serigne bi mu manam amu mbax ku tol waxe waxe bu mel non mo xol bu set bu tax ngay waxe non kon mom serigne bi yalla nagn ko suñu borom gëna fayal ci barke xajide yi sant nañ bax jotaay bi ci rawat na ando gi li lu jafé jafé la ño xamne ño bokku lepp rawat na bokku xajide yi jëm ci borom melni mo am woyefuk ñew gungé la lool mom ñi xam dara xam nañ li lu réré la lay waaw yalla bu setan am seen digënt seen wall ñun ñam nañ ci mbékté bu baax kon xamna suñu ñam joro demel waxtu yu jotna ñi ngi sant mbolem ñi nga xamne ñoo ñu doon jakkalo ñi di setan ak mbolem ñi nga xamni ko setan ndax communication mo dem ba xawa bari nit ñi xaw ko woyefal way li lu réré la li né waxtu wiñ ci am ni buñ ko bëggoon yëkkat diko fay ci télé yaakaarna kenn nit ñu mënoko fay lool sayisi la waye nak ñaata jooni nit tay ñoo diglu xasside ak rabbi maestro mo tay seigne ibrahim beng janguko ñaata jooni nit ñoo diglu min al haqi tay seigne mam cernu sam janguko ñaata nit ñoo jariñu ci waxtaan yi nga xamne waxtaan te dara may ñuko lu télévision bi nga xamne ci len tok te mu jaar ci ñeb samat te mom mo def ko buntu liggey seigne tuba bo xamne japp na ne liko sax diko seigne bay jaxat waxe ne aduna day wérengu ku tok ci luy wérengu faaw nga wérengu muy aduna fum tollu nga fassiyene fa tollu nit ñi fassiyene jumtu way bo manam ngir xamal len yalla seen borom subhanahu wa ta'ala xamal len kan moy cheikhul khadim médiatiser ko ba ñepp xam ko lolu lu yitel la te ci jamonom la tollu motax serigne mom bepp buntu bo xamne bu fa jaare nit ñi dinañ gëna xam seigne touba gën ko japp mi ngi ja mi ci tiktok yi mi ngi ci groupe whatsapp bi rawat na télévision radio bi yépp ñu ñaan ci modul yi gën ko bayyi xel nak loolu mo mang koy sakku baax ndax am nañ ay yitté am nañ ay yeneen yo xamné ñing koy yeglé fanen ci yeneen barab té yit barab bi japp na di bokku na ci barab bi nga xamné suñ ci jappoon bu baax nam wara démé day mel yif yi mëna gëna wessu fi loolu nak ñing koy dagaan Seigne Touba mu gëna doli xéewali ba fep fu ab modul mëna nek man di japp télévision ajabadiya di ci tataan xam yi nga xamné mo xamné mo ngi fi bayiko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf serigne cheikh jeureujeuf bakup télé bi mom ben la al ilmun nafi' wal amal salih wal adabul mardiy ta al ilmun nafi' bu amale amal salih gungé ko la ca top rek moy adabul mardiy lolou moy solo gaaw télé bi serigne bi nak janam wacc na karak ba cheikh mohamadul muntaha waxe ne bu mu lal souf al i'la wa kalimat lal ulya leg ni ñaka lal souf ga te tuddu na ci i'lan kon nañ ko biral ba ñepp gis ko te moy kon nañ ko wone moy kon nañ wut jumtuka yo xamanteni aduna bepp da koy meena gis muy television asamadiya tv waye don sax groupe media bo xamanteni waxna ko yaakar na ni ku dem ci groupe bi di nga gis buntu yo xamne buntu jariñu kay la yu bare yo xamne buñu ubbi tay bo legge ñu ubbi benen lepp rek ngir bëgg julit ñi gëna jariñu kon Serigne Abdou Samad yalla nana ko sun borom subhanahu wa ta'ala fayal yalla yalla guddal fanam wiral yaramam waye Cheikh Mamadou Muntaha sun borom yagal ko fi lol te wiral ko Serigne Cheikh Touré duma daanel mukk te fatiluma len bisu khasside bo xamne kanzul muhtadina muy mbolo mi nga xamne mo boole daara yi ak daara yi ci Dakaro Serigne Saliou Mbake yalla yalla yok ay leram tudde won ko kanzul muhtadina dan def len ko mi bisub Dakaro ñoo ngi wajal sunu bis bobu muy sunu ñaar fukkelu yoon ak ben samedi lay doon 11 novembre 2026 ran nak ñing ko amé ci grande mosquée bu pikine bobu jakarlok syndicat bi ñing ko yegal goor ak jigen mag ak ndaw di ko yegal daara yi ak daayira yi ak mbollem federation yi kep ku na asadu an la ilaha illa rek bis bobu ñing la ko yegal fasiyene nañu amalet gudda juma gu am solo go xam dañ ko gatano ren nak ñu ci and ak hizb tarqiya ci njitul serigne youssou diop bobu la 29 la wara am inshallah taala mom ci grande mosquée ba lañ koy defé ngir wajale ko bis bi inshallah taala ñu ci sentu ñep di ci wo ñep wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

0: waaye njëkku ñu ñëw ci loolu rek, xëy na du mën a ñàkk ñu def benn qiraa sharia jaar ci ak dundam. Bu ko defee tënk ko, ndax xëy na duñ ren maanaam ci jotaay bi niñ ko bëggee, bëgguñoo ñëw rek di topp jaar-jaari. Waaye ni ma ko waxee léegi, ñaari fànn yooyu rek lañ bëgg a jël. Kon buñ doon xam ne suñ bakkan ni ci diggante bu gaaw rek dañ naan mi ngi gëne àdduna ci atum 1882 toll ak sosok yoonu murit, moo tax ñu koy wax ne moom mooy seexob yoonu murit. Dégg nga, ci naawel foofu la gënee àdduna. Waaye juróomu góor di Serigne Bousso bi Bousso mi bokk ak soxna Jaarutullahi Mariama Bousso lépp. Kon day mel ne kon moom di mbokkum sëriñ bi la. Waaye juróomu jigéen itam di soxna Kanni Mbacke, niñ ko xamee moom Morje, moom Ibrahima Awañang, moom Mame Maharam. Kon moom mbokkum dëkk bi la, mbokkum yoon wi la. Loolu day mel ne waxtaane nañ ko fu nekk. Bi mu tollee ci war a sàkku xam-xam, mi nga ko tàmbalee ci waa juróomu góor di Serigne Bousso bi, ab diir la fa def, mu jox ko magam Serigne Ma Samba Fatty ngir mu àggalel ko njàngum alquranam. Ginnaaw bi itam bi mu defee ab diir ci diggante yooyu, ci la ko sëriñ bu mag bi woolu fële ca Mauritanie ca gannaar, mu dem fa fekk ko fa. Foofa la yeesalaate ak jaayanteem, ndax ñoom seen waajur moo leen njëkkoon a jaayanteel comme ni nga ko xamee ci taarix. Waaye munta ñàkk mu yeesalaat ko, mu yeesalaat ak jaayanteem foofu ca gannaar, nga xam ne la ca sëriñ ba tegoon ngir nit ñëw fa. Loolu ay shuruut la woon yoo xam ne yu tar la. Kon day mel ne moom loolu rek mën naa doy sëkk ñu nangu ak amu xam-xamam, ndax sëriñ bi moom ma wax mu ñëw fa, te bokkoon na ci saarta yam tegoon fa, mooy ku fay ñëw na nekk koo xamante si ni ku dañ ak réer la. Kon loolu mën naa teg tali njëkk ne kon borom xam-xam la woon. Ginnaaw bi mu jaayanteeg sëriñ bi nag, taqalikoo wuñ benn yoon sax ci di ko léggéeyal ak di jëf li nga xam ne moom mooy ay ndigalam, waaye tamit ànd koog li nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon ci kër ga, ba ni fi sëriñ bi jugee mu dem ca dëkkam bala de Touba Kojale, nekk fa di wéyal li nga xam ne moom la ko sëriñ bi santoon. Ba ci jamono yi nga xam ne Cheikh Mohamadou Moustapha sàkku na ci moom, mu wuutu Serigne Afia Mbacke Imam ca Diourbel. Boobu la fa jugee dem nekk fa ca Diourbel di fa jiite ba 1945, mu door a wuyu ji boromam ci dund goo xam ne fees na dell ak njariñ, fees na dell ak jàngat. Kon buñ doon def ca tënk rek, mën nañu daanaka loolu mooy ab tënk bu gàtt lool sax ci dundam gi. Waaye nag comme ni ma ko waxee léegi, dañoo bëgg jàngat ñaari wàll rek ci dundam gi insha allahu taala. Comme ni ma ko waxee woon nag, nga xam ne jotaay bi day tënku ci ñaari wàll insha allahu taala. Bi ci njëkk mooy Serigne Mbacke Kanni naka la nekkee woon borom xam-xam. Waaye loolu danañ ko jàngat ci anam goo xam ne dana tax ba ki ci diglu gën a am ak ubbiku, gën a am itam ak xóotal ci wàll googu insha allah. Moo tax laaj bu njëkk bi dama koy jëmale sama mbokk ginnaaw ba ma ko nuyoo bu baax a baax, muy Serigne Modou Bousso, di ko dalal ci jotaay bi. Ginnaaw bañ la nuyoo bu baax a baax Serigne bi, laaj bu njëkk bi mooy dañ ñu waxtaanal ci Serigne Mbacke Kanni ci aw askanam, maanaam askan wi mu nekkoon nga xam ne askanu xam-xam la. Waaye tamit ban formation la amoon, wala ban nos la amoon ci wàllu xam-xam, rawatina ni mu siiwee woon ci ulumul quran. Nga xam ne amoon na ci ak ubbi gu amoon ci xam-xam gu yaatu loolu ñi xam bindam, wala ñi xam taarixam xam nañ loolu. Loolu Serigne bi ginnaaw boo nuyoo ba noppi, loolu mooy laaj bi nga xam ne bëgg nañ nga développé ci insha allahu taala karim.
1: Bismillahi rahmani rahim, alhamdulilahi rabbil alamin, wasalatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi al ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin. Mbokk yi, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen ziyaara, di jiital ci nuyoo boobu ak ci ziyaara boobu mawlana al khalifatu al am li tariqati al muridiya al cheikh muhammadin al muntaqa xafidahu llahu wa raaahu wa atamma a'malahu wa nawaayah. Di ci teg ki nga xam ne moo fi nekkal jotaayu Serigne Mbacke Kanni, di Serigne Mohamadou Niel Ma'moun, di ko ñaanal moom tamit suñu borom sàmm ko, yàggal ko fi, dolli ko ak wér, ba bépp naar boo xam ne yéene na ko defal waay juróom ba Serigne Mbacke Kanni mu àggale ko ak mbokk jëm ko seqal yépp. Naka noonu tamit ñi ngi sant bu baax a baax a baax mbokki télé bi ci jotaay bii nga xam ne jox nañu occasion ngir ñu mën a waxtaanee kenn ci ponki yoonu murit, kenn koo xam ne symbole la woon, di borom xam-xam, di nitu tasawuf, muy Serigne Mbacke Kanni Bousso. radiyallahu ta'ala anhu wa abba lolou day dugg ci cadre waxtane day dugg ci cadre tassara xam xam te tassara xam xam moy dundal xam xam te dundal xam xam fum am rek man nañu wax ne jikke yu bax yi ak ni nga xamé ni julit bi non la wara mel dana gëna yewen ndax waxtani ñu melni di waxtani seen jaar jaar ak naka lañ meloon ak yan taxaway lañ amon ci diine ji ak ci l'islam ak ci yoonu murid dana tax ñepp man ci jàngé mak ak ndaw ak mo xam ngay am murid wala ak fo mëna doon fo mëna bok ndax ñun ñepp ño bok ñu ño bok aw yoon moy yoonu tasawuf wa kon comme niko seigne bokku seigne mohammedul mahmoud waxe rek seigne bakki kan nek na ko xamne kenn mu nta waxtane ay jar jaram wala ay mbiram ci ben jotay motax dañ ci jukki tout rek ci nga xamne melon nako ci xam xam ngir ñu mën té jangalanté waxtan ci tout ak donté mënuñu agalé lepp ci ben jotay waye ñu def ci suñu këm katan rek kon fini tambalé rek moy Serigne Mbacké Kane dafa nek ko xamné suñu borom dako askanalé ci ñaari askan yo xamné ci xam xam ak ci diiné ak ci mbax ak ci sam ak ci deud mom lañ leen xamé moy digënté Mbacké ak Mbossowé suñu borom day wax né wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida manam suuf meññen bu baax mom wala bok suuf su baax mom meññen bu baax kessé lay bëna génné kon man nañu wax né Serigne Mbacké Kane ci ñaari kër yoy mu juddo muy Mbacké ak Mbossowé bu ñé borom xam xam la kat lolu wuur ta bét kenn ndax wajurom comme niko Serigne Modou waxe sank moy Serigne Mbossowé Busso Serigne Mbossowé nekkon kenn ci fursanul ilm manam gawari borom xam xam yi ko xamne dafa bolé won ak njambar ci xam xam ak njambar ci xare wax nañe Mabba Diakhouba bim wote jihad bobu te salum ta sakku Serigne sepp fek ko fa mam Serigne Mbossowé la jëlon def ko qadija def ko imam ja nga xamne mom mo dan lepp lo xamne mo jëm ci walu atté ak ci jité mom moko yere won ta kenn ku ne xamone na jamono joju manam wote bobu Senegal Serigne Sepanke won waye yalla dogal na Mabba Diakhouba bam dé ba wara tan ba diso ci ay mak dañ ñu kat Serigne Mohamedou Gusso bi di Serigne Mbossowé kat man na fété wo lepp lu jëm ci walu atté ak lu jëm ci walu imam ak yoyu kon Serigne Mohamed Bousso bobu Serigne Bousso be mom moy wajuram mo wajuram bu gor lolou yakarna man manam mehna fayam Serigne Bousso be rek nekkon ku jambar wax nañ ne nim jambaré won ci xam xam non la jambaré won ci xex wax nañ ne boko mustane gis sa to xalé bu muy xex da ngay japp ne lu mom ngir jambar bu jambaré won xamne Faris la won ci xam xam way nak nekkon Faris ci toru xalé buñ démé ci côté wajurom wu jigen comme ni ngi ko waxé sank mom wajur wu jigen mi ngi tuddu soxna Kane Mbacké soxna Kane domi Serigne Mor Diéla mom Ibrahima Hawañang mom mam maram mi nga xamné mom lañ daan dakantalé Adnanou Ali Mbacké kon nga xamné ni ko sékk ñep rek ay borom xam xam lañ kon lima xam sank lay baamu rek buñ ñé Serigne Mbacké Kane borom xam xam la won manam ba tuddu li rek fim bok rek kon jarotut ñuy yému ndax fim bok kifu jiddo rek non nga mëna mel moy digënté Mbacké ak Mbossowé nga xamné ci loolu ka sañu mësa siiw waye buñu wéssé loolu fim jaar ci walu jang boko sétantalé tamit da nga xamné borom xam xam la won ndax way juroom bobu ñu tuddu muy Serigne Mbossowé mom moko tambalé am jangam wa bimu ko tambalé am jangam
2: Allô.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلجي مبكي تاليبي يين نيغا خامني يين نانيو سيتان تي تلفزيون السمدية تي في نيغي لين دي نيو دي لين زياره دي لين بالو حق دي لين بال حق دي جيتال تي نيو بي الشيخ محمد بن المنتخى دي نيان سوني بوروم yagal ko lol dama and ak wer ba lepp li nga xamne yene nako ligeyal serigne bi ñaan suñu botom mu motaliko ta and ko ak mbokk talibe yeb mbokk yi tay ji ñi ngi fi ci mujamma cheikh ahmadul khadim le tarbiyat wa takwin di complexe cheikh ahmadul khadim pour l'education et la formation fi ci touba madiana ñu am yene taxawal fi ben jotay ak ñi nga xamne ño sekh ligey bi fi dalé ko ci daré alquran ji jall ci majalis bi dem ba ci université bi ba ci direction des écoles de Touba yi nga xamne ñom ñoo saytu liggey bi nga xamne moy bép école bu nekk ci biir dëkk bi tay ji nak li waral jotaay bi moy ngir gëna léral liggey bi nga xamne moy am fi ci daara ji liñ ci ñëkke moy bayyi leen ñi nga xamne ñoo nekk ci jotaay bi kenn ku nekk nuyo buñ noppé ñu dogo jall ci biir banqas yi nga xamne ño sekk jotaay bi ngir kenn ku nekk mëna léral liggéey ba nga xamne mom nga yor ci biir liggéey bi dañuy ñëkke suñu wétu ndeyjor ki ñu ci ñëkke jox kaddu moy Serigne Moustapha Diop Ndar docteur Serigne Moustapha Diop Ndar ñu bayiko mu nuyo buñ noppé dogo jall ci Serigne Murtala ci Serigne Muntaha Jatara buñ noppé dogo ñëw ci suñu wétu chamoy Serigne Moustapha kon ñu bayi la nga nuyo mbokk yi ñuy sétan
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جولتي بوكي سنغالي أكفن مانا نك دي توب جتاي بي ولين دي نيو بباخ دي لين زيارة yitel ci nuyo bi samahat cheikh mohammed al muntakha mbake al khalifa am al muridin diko nuyo diko ziyara diko ndokel ci weru mag wi di safar al khair di safar cheikh al khadim di nuyo mbolem bokk yi ma bokkal jotay bi di sante yalla biñ ko fekk waté ren alhamdulillah rabbil alamin
1: jerejef seigne moussa dañuy baye kon seigne muntaha jatara mi nga xamne mo jitté direction des écoles de Touba mo nuyo mbokk yi ñi sétan
3: alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi sawir wa tabkin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baax ta di leen ziyara ta di leen ndokel ci xew xew bu tedd bi nga xamne ci lañu mom lañu deggmal di fab suñuy nuyo ak suñuy siyaara yépp di ko sof ci nuyo ki ma njëkk muy Serigne Moustapha ñim tudd ñëpp ma fab nuyo yow delloo ko ci ñooñu di leen ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mu yàggal leen fi lool te may leen ak wér ak tawfiq ba ñu àggale li ñu yéene ci diine ji ak yéene ko ci yoon bi bisimilah
1: ok jërëjëf Serigne Moustapha kon dañuy jàll ci suñu wetu càmmoñ ki ñuy jox kàddu gi mooy Serigne Fallou Seck ñu baye ko momit mu nuyo mbokk yi nga xamne mo ñu sétan
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi al ghurul mayamin wa man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin ila yawmiddin ñi ngi nuyu mbokk julit yep ñu sétan ci asamadiya tv den siya den balak di leen balax ñaar suñu borom subhanahu wa ta'ala borom ñu bal di am bitt lool ci jotaay bi ñu amal fi ci complexe ci amalul khadim and ko ak mbolam yi nga xamne ño ngank liggey bi ci mbolam composante yi nga xamne ño composer complexe ci amalul khadim te majalis bi nga xamne mom lañ téwal fi bokk ci di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu mañ ñu dégg ak leral ba salam li mbokk yi soxla xam lepp ci barab bi ñu xam ko ci jotaay bi insha Allah.
1: Jërëjëf Seigne Fallou. Dañuy jàll ci suñu wetu càmbar ñu dox docteur Abdul Ahad Lo, moom mi nga xam ne ci jaamia bi la nekk, doo nit ki nga xam ne moo jiite ci kuliyat diasat islamia wala arab ya muy banxaas bi nga xam ne mooy jàngale lépp lu aju ci njàngum diine ak làkku arab. Docteur, kon ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi ñuy seetaan.
5: Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maa ngi nuyu mbokk yi topp jotaay bi di leen ziar baax, di ubbee samay kàddu ci ziar ak ndokkeel Cheikh Mohamedin Moultaqa mi nga xam ne mooy borom barab bi. Ko ñaan suñ borom tabaraka wa taala guddalaw fanam lool, tawfiqal ko ba yéene yi mu am ci liggéey lislaam ci xam-xam ak yeneen wàll yépp, suñ borom sottal ko ci loxam te ñaan ko ak moom. Di am mbégte it ci teew ci jotaay bi ànd ko ak mbokk yi ñu seq, di ci war a waxtaanee lu aju ci université bi ci liggéey bi fi jot a sotti ak li fi nar, di nuyuwaat mbokk yëpp.
1: Jërëjëf docteur. Kon dañuy jàll ci suñu wetu càmmoñ ba tey. Soxna Nafisatu Bousso, moom mi nga xam ne ci daari alxuraan comme ni ngeen ko xamee daa am ñaari banxaas, góor ñi ak jigéen ñi. Soxna Nafisatu Bousso mi ne mooy jiite wàll gi nga xam ne moo aju ci soxna yi, ñu bàyyi ko moom mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan.
6: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbokk ñu ñuy seetaan ci Asamadiya TV, ñu ngi nuyu bu baax ñëpp di ziar. Tey jiital ci nuyoo beeg ziar bi suñu kilifa, di kilifa dëkk bi, di kilifa barab bi, Mawlana Cheikh Mohamedul Moultaqa. Di ñaan suñ borom subhanahu wa ta'ala mu guddal aw fanam, wéral ko ba naal yi mu naala liggéeyal maam yépp mu àggale ko ci sagoom. Waaye itam di nuyu kilifa barab bi di Cheikh Madul Badawi, di nuyu tamit kilifa yi ñu toogal ci jataay bi yépp, di ñaan suñ borom mu leeral suñu làmmiñ ba li ñu bëgg a leeral ci liggéey bi yépp ñu leeral ko insha Allah.
1: Jërëjëf soxna Nafisatu. Fi mu daanalay kàddoom rek fa la ñuy safee suñu kàddu it, di jiite di nuyu ki nga xam ne moo jiite barab bi ñu nekk, monsieur Serigne Ahmed Badawi, di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér ba liggéey bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi teg ci loxoom, suñu borom defal ko kàttan bu mën koo yeggali ni mu ko bëggee ci moom, te ñu bokk ko ànd ko ak moom barkeb sëriñ bi. Noonu rek lañuy àggalee suñu kàddu yi, di nuyu borom barab bi di Serigne Abdou Samad, moom Serigne Chouaib, di rafetlu bu baax jotaay bi nga xam ne dafa yónni ay ndawam. Wax dëgg mu mbooloo mu am solo ngir ñu ñëw taxawal jotaay bi, li bokk ci li nga xam ne day gën a yaatal liggéey bi. Ñu koy ñaanal suñu borom bu baax mu gën koo yokk kàttan, may ko fan bu gudd ak wér ba li nga xam ne moom la yónni liggéeyal maamam ju bax ji, suñu borom may ko kàttan ak wér gu mu ko mën a defee, te anteeg ngërëmal sëriñ bi. Ñu ngi koy ziare bu baax a baax Serigne Abdou Samad ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñooy topp jotaay bi. Dañuy njëkkee suñu waxtaan ci daari alquran ji. Comme ni ngeen ko xamee daari alquran ji Serigne Fallou Mbacke, moom Serigne Gédé moom moo ko jiite, mi nga xam ne moom mooy jiite naafi la ci weeru koor gi. Waaye dafa yabal ñaar ñu teewal ko fi, muy docteur Serigne Moustapha Diop mii ak soxna Nafisatu Bousso ngir ñu teewal ko. Waaye moom Serigne Fallou moo waroon a teew, waaye da leen a yabal ngir ñu teewal. Mi ngi topp jotaay bi di ko ziare bu baax moom it. Xam naa dañuy njëkke Serigne Fallou, boo ñu bëggoon a leeral daari alquran ji naka la tëggoo, loolu ñu ciy mën a leeral.
2: Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Jërëjëf Serigne Moustapha. Daaray alquran ji tur bi di Maadu Cheikh Ahmed al Khadim li tahfiz al quran al karim wa tarbiya al islamia. Daara joo xam ne li ko tax a jóg mooy jàngale ak yar, jàngale alquran ak yar njabootu jullit ñi. Mu nekk fii ci biir complexe bi mujamma Cheikh Ahmed al Khadim, di benn ci njàng yi fi nekk. Daara ji sëriñ bi bi mu ubbee barab bi, ngi ko ubbi ci 2023. Alhamdulilahi njabootu sëriñ Touba gi, njabootu gi taalibe yi, njabootu jullit ñi daje fi lim bu takkoo takku ci góor ak jigéen. Lim bi mi ngi ci wàlli 500 gone diggante góor ak jigéen. Alhamdulilahi ñooñu it dañ leen def ay pàcc góor ñi ak pàcc jigéen ñi. Pàcc góor ñi ay góor di leen saytu, pàcc jigéen ñi jigéen di leen saytu, ku nekk ci bopp bu muy soxla Nafisatu Bousso mii. alhamdulillah it liko tax a jóg moom barab bi mooy jàngal gone yi ak yar leen ak yor leen. Ci biir njàng mi dañuy leen a séddale def leen ay jàngu ay xalaqaat nga xam ne mooy ay jàngu bu ci nekk amaana tul ci ñaar fukk wala ñaar fukk yu teg dara wala sax mu yées ñaar fukki dong ñoo ci nekk ab Serigne Dara yor leen di leen jàngal. Serigne Dara yooyu dañ leen a tànn natt leen ba wóolu seenu xam alquran wóolu seen expérience ci jàngale alquran wóolu it seeni jikko ci ay critères yu leer ci loolu lañ leen jile nga xam ne boo dee xool góor ñi war nañu toll ci ñaar fukk ak juróom-benn ay jàngalekat. Boo demee ci jigéen incha allah soxoon na fi sa dina ko leeral moom it ñooñu it ñu jàng nag di jàngale njàngale mi nga xam ne moom lañu xam ci cosaan nga xam ne mooy tax gone gi wattu alquran xam ne daañu jàng fajar daañu jàng bëccëg daañu jàng gannaaw tibis waaw di ko tegit ci programme bu leer boo xam ne ay boroom xam-xam ci alquran yàgg koo jàngale ñoo toog tër programme boobu nga xam ne diggante ñeenti at ak juróom-benni at la njàpp xale bi war a tari alquran. Mën naa tari lu ko yées waaye li nga xam ne mooy règle générale bi moom diggante ñeenti at ba juróom-benni at koo xam ne ki de diggante boobu tari ka fi alquran it da ngay des ci daara ji wéyal sab tari ba noppi ñu teg la ci yoonu ngay beqi nga dem it ba mën a bind kaame ndax sëriñ bi dafa boole li nga xam ne moom mooy doole daara démb la ca rafet baax ca ak tey ji it li ci rafet baax ci boole ko programme bi di ci dox. Moo tax fii dañu yittewoo xale bi jàng alquran waaye di ko jàng ci riwayat warsh waaye di ko jàng it ci attey tajwid yu leer di ci sàmmonti maxaaju xuruuf loolu mooy li mu ci yeesal ci wàllu njàngum quran mi waaye it bu xale bi demee ba mokkal ko ci anam gi it ñu teg ko ci yoonu muy beqi comme ni ko mag ñi xamee woon ngir dëgëral alquranam su beqee it ba àgg ci war a mën a bind kaamil day bind kaamil kon mooy ñi nga xam suñu borom daf leen a wërsëgal ñu mën a wattu alquran ba mën a àgg ci niveau boobu. Koo xam ne kii it sa juróom-benni at yi mat na fi te nga xam ne xam nañ ne kii moom bokkul ci ñi wattu alquran ndax wattu alquran ab cër la boo xam ne suñu borom jagale wu ko ñëpp waaye koo xam ne kii daal sa limub at yooyu mat na te àggoo ci mën a mokkal te xam ne doo ko mokkal kooku moom su boobaa sëriñ bi daf lay soppi ndigal ñu nga dem ci leneen. Ñi nga xam ne it ñoo wattu alquran it ci ñooñu ma wax ñoom it am nañu chance dugg ci majalis bi di barab boo xam ne jànguwaayu xam-xam ci saan yi la incha allah Cheikh Mamadou Fall sekk dina ci ñëw dina ko leeral. Kon loolu ci gàttal mu jëm ci njàng mi waaye li ma waxee barab bi day jàngale di yar di yor bu ñëwee ci yar bi sëriñ bi ni mu sàkk ay jàngalekat te yor leen noonu la sàkke ay yarkat ci wàllu góor ñi ak ci jigéen ñi ñoo xam dañ leen di yar ci yaru diine di leen yar ci ay jikko yu rafet di leen yarit ci valeur yi nga xam ne moom la Serigne Touba jàngale macha allahu équipe bi leen yor équipe bu takku lañ bu bare lañ ci diggante góor ak jigéen ñuy sàmm nag seen sécurité di leen aar di leen taxaw guddi ak bëccëg nga xam ne saa bu nekkul ci jàngukaay yi di jàng gatari ñu ngi ci barab yi nga xam ne ci lañ leen di yare loolu sax incha allahu gannaaw màggal gi am na programme boo xam ne tër nañ ko ci benn programme bu tarbiya boo xam ne moom lañ fas yéene jëfee ci jëmee ci ñoom ndax sëriñ bi ni ko njàng mi ñoree noonu it la ko yar bi ñoree ba loolu wee it wàllu yor bi doon yor bu rafet ma wax ne
7: allahu akbar أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

na mucc ayib xale man ko yor lu yàgg yàgg, te kaamilo yi dafay dañ koy yor ba mu des ak xale mos di xam ci mën a yàq. Naka noonu dund bi dafa day mat sëkk. Cet gi seenu cet waa ji sax jëndul saabu, jëndul saabu, lépp it dafa mat sëkk. Maanaam daal nekkin wi amut loo xam ne waa ji da koy génn, lépp mi ngi ci loosu sëriñ bi. Sëriñ bi siqa ko ak taalibam yi nga xam ne ñoo àndoon taxawal barab bi ba tey mu ubbi ko ni ma ko waxee ci 2020.

0: tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout le temps rek ngir gën a ñoŋal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xir gu kilifa yi xir tout temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalka yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngale kat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xala fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna wañé xalka yi ñang mi di gëna téggu ci yoon lool motax ñu doli jangale kat yi ngir wañi lim bi nga xamné ni mo nekk ci xala fexé nañ ba danaka ko wala lu ko upp tuuti waye manam xer gu kilifa yi xer tout temps rek ngir gëna ñongal liggéey bi luñ gëna mëna
1: mo len fi andi mo len fi orienté ñoom ñu fi jàngé am ñoo xamanteni nak dañuy ay borom mi dañu am ay spécialisation ci yeen matière yi nga xamné dañ koy soxla ñu leen di jëli ñu fi am ay cours yo xamné dañ koy jàngalé lepp ngir comme qualité leen bëgg rek tay sét ko xamné amna qualification ci leen lañ koy jox ñu fu mëna nek ñu jappalanté ak mom motax bu bol lepp dal mën na sarap na ñeen fukk dal ñi fi jëngu lool dal moy ki su ko baral la bo xamné nak xalé bi wala fay dugg comme ni ko suñu sa waxé bokk mokal qur'an day mokal qur'an bu nopi bu diké sax bala ñew daan ko nepp alcorane ji ko nopi ba xam mok gi wërëna su mok lé day fekk atam tamit do upp kat ñent do upp fuk at ak ñent bu ko xasse pour du ko mëna jël su ko defate mo mëna bind motax mëna bind tax toujours la daan gis at mu ñëk mi am na xam dañ la fi andi ba nopi mokal lan deug la waye bin duggé ci njang mi lam la ci ñu wara bind seen ay seen devoir seen tamarin ni am jafé lool ndax mu ñëw sax téxali bu sax téx ci tay big lool mu ñu jafé bo xam motax ñu sart ci dara mokal te bu att do fu kar ñent te dina mëna bind yoy ñu martal sart yi dal ñom lay jël ñu fi jàngé
2: légui nga xamné Seigne Fallou ki nga xamné bëgg na tabiss ci majalis bi won yoon lay jaar ba mëna ñëw
1: mom niñ ko defé ba tax ba nubé ba na gën 2003 ba légui chaque septembre bu joté day ubbi plateforme bi daal di yëgle ko ci yëglekaay yépp, joxe lien yi nga xam ne ci lañ mën a jaar pour mën a dugg ci plateforme bi. Booy dugg ci plateforme nag moom bu duggee rek da ngay daal duggal say information ak li leen laaj lépp nga dugal ko. Moom foo mën ne ci réew mi moom amul xaaj seen barab la boo xam julli ñëpp ko bokk. Moo tax ñëpp fii jànge, ñëpp bañ bëggee bokk. So bu jeexee na bu date biñ ba xam ne biñ ubbi plateforme bu jeexee la fa bindu moom lañuy jël segg ko xool yi nga xam ne ñoo mën a jàll ñu woo leen test leen ci alxuraan ñu jëñ kii solo lim bi nga xam ne moom souvent nag bu ñu ko ubbee day bari koo xam ne day wane rek ni ñuy itewoogu ñu itewoo barab bi. Day bari koo xam ne yéeme lool moo tax daanaka toujours li ñu mën a jël rek lañuy jël. Waaye moom dañ bu ñuy ubbi ñëpp képp koo xam ne matal na charge yi daal ñoom di su ko defee bu ñuy segg nag dañuy seet ñi njëkk a bindu rek ba lim bi soxla ñu yem foofu. Moom yem foofu ñoo ñu ngi lay woo testé leen dugal leen ci classe.
2: Yan jamono lañuy ubbi plateforme yooyu?
1: Plateforme li ci ëpp nag fin kii septembre la koy war a ubbi. Septembre ndax octobre lañuy ubbi te dañu bëgg am ay fan ci septembre bi yoo xam ne nan mën a testé ñi jël ba octobre ñu daal mën a démarré. Moo tax souvent nag septembre lay doon ci 15 mujjib waaw loolu ci noonu lay
2: doon. Nga xam ne kon majaalis bi nii mu tënkoo maanaam tàggat gi ñu leen di tàggat boole ci njàngum cosaan ak programme bi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci njàngaleem école yi ci biti maanaam programme état bi ngir ki fi jànge mën a am baccalauréat. Taxaw boobu yëpp ak saytu bi ki fi jàngee ndax day fay wala?
1: Déedéet rek comme ni ko suñu sa waxee la barab bi moom sëñ bi moo gàddu lépp. Damaa jël la fay sax waaye moom téere yi ni jànge sax. Tamit téere yi xam-xam yi yëpp moo koy mool di leen ko jox. Lu weesu téere arabe yi nga xam ne xëy na dañ ñoom ci ñoom ñoo koy jënd ci kii waaye bu dee jëm téere xam-xam yi ni jànge moom. Moom sëñ bi moo lépp di leen ko jox sax année. Waaw li mu fàtte leer tamit mooy njàng mi tamit dafa ànd ak yar. Comme ni ko waxee barab bi yar mooy ci li jiitu. Moo tax ñi nga xam ñoo féete. Lim bi féete nii am nañ programme boo xam ne pour yar bi la. Benn ñoom ñëpp ñu seen jox ñëpp jàkk yi ñu koy jullee jamono ju ne am na lu ñuy jàng ci alxuraan si jamono nan naafi la guddi gu nekk. Am na xalaqaatu zikkër yu ñuy amal. Am nañ tamit ay murabbun yoo xam ne ñoo leen yar fii di leen tàggat ci maanaam li ñuy jàng ñu leen ko dafa raatal waaye tamit di leen soxor ci diine. Bu dee ci ñi ngi jàng ñibi tamit fii barab bi am na tamit charte yoo xam ne tamit seen col lépp nañ ci sàmmante mu nekk mu julite murite nekkin wi tamit doon loo xam ne tamit dëppook l'islam la. Ba tax na yu bare yi xam ne mën nañ ko seen école ba fii di am ñu ngi ba sàmmanteeg loolu ba di ndax maanaam jëngale wu rek kese waaye yarab ci la bokk. Yarab di ci am solo lool bëgg ñi fiy génn doon ay xoolama rabbaani yu xam-xam yoo xam nit yàlla lañu doon tudd yàlla lañu doon waxle la mag ñi doon sàmm ci diine ji di ko taxawee ñoom ñu mën ko taxawee loolu mooy bokk na ci kii daal.
2: macha allah jërëjëf sëñ Fall ñoo ngi sant bu baax ci leeral gi am na solo lool tabarakallah. Xam naa ndegam jóge nañ ci ñaareelu banqaas bi nga xam ne moo aju ci mu jëmaa Cheikh Amadou Khadim dañuy ñëw ci ñetteelu banqaas bi muy bi ñuy wax Idaratu Madarisi Touba muy direction des écoles de Touba bi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp li nga xam ne aju na ci école bu nekk ci biir dëkk bi nga xam ne mooy mbooloo mi Serigne bi taxawal ngir ñuy saytu mbooleem école bu nekk ci biir dëkk bi nga xam ne Serigne Moustapha Diatara nii moo ko jiite ñu bàyyi ko mu leeral ñu. Serigne Moustapha direction des écoles de Touba boo ñëw ko mën a leeral lan mooy seen liggéey ak seen jubluwaay?
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جرجف سيدي موسى لاج بو بوغا لاج بو ام سولو لا نخ مير مو نيك بالا نكو مانا وقتاني دا ني خام لي موي لان با نوبي كريسيو دي سيكول دو توبا بن بانخاس لا سي بانخاس ييغا خام ني كومبلكس شيخ احمد الخديم امبو نكو xam ngeen ne complexe buñ ko waxee mooy barab bu dajale ay njàng yu bari. Barab bii nag bokk na ci barab yooyu mu dajale njàng yu bari muy alquran muy majalis muy enseignement supérieur waaye nag am li ñuy tuddee école direction des écoles de Touba. Direction des écoles Touba lu mu doon mooy sëriñ bi feeñale mébétam ci njàng ak jàngale ba organiser ko ci biir complexe bi dafa gis ne nak biir dëkk bi amna fi ay jàngukaay yu bare bare yo xamne daf ci aju te dañuy jàngalé lu ne mu ne nak légui ginaaw dañuy jàngalé ci biir dëkk bi la ñak kon ay école am lañ kon na leen topoto ñoomit ci saytu leen ba lañuy jàngal depo ak dëkk bi mu dal di biñu tambulé projet bi mu dal di sos direction bu yi tuddé direction des écoles de Touba muy direction bi saytu école de Touba yi direction bi saytu école yi Touba yi num koy saytu nak moy dañu dajalé mbolém jàng kat yi nga xamné ño nek ci biir réew mi wala rawatina ci biir yoon wi képp ku yëngu ci jàng ak jàngalé ñu dajalé leen ñoom ñëpp wala li ci ëpp ci ñoom biñu leen dajalé ñu jox leen mewetum sëñ bi ci biir école yi ci biir Touba biñu leen ko joxé rek ñu sét ko gis né école yi ci Touba ñett façon yoy mo fi am biñu xolé ñett façon yoy nak ñu gis né ben bu ci nek légui la amone bu jëk ci arab amatu ci la amone bu jëk ci arab moy kenn ku ne def sa école def sa programme def sa diplôme def sa lepp waye légui yalla dogal na ñom ñepp am nañ ben programme bu dé arabo islamique bi am nañ ben programme bo xamné état moko liggéey bu dé franco arab am nañ ben programme bo xamné état moko liggéey bu dé traditionnel mom état moko ma ci liggéey tak jëk ñom ñoo ñepp kon am nañ programme yo xamné état moko nangu ñu amando ay diplôme amando lepp kon lolou du jafé jafé bi nikul fofu ñu gis na nak fi jafé jafé bi nak kon moy biir école yoyu lan mo ci manki ba jar ñu sos école direction des écoles de Touba lu tax lolou bi ko sété da nga ñu gis né programme yoyu kat matna wala lu bari ci li ci jul won matna waye dafa am lu ci manki tan li ci manki day melni moy lepp moy xam sa bop jang sa bop ci bopam lo meuna jang te jangoo sa bop day melni jangoo dara légi sëñ bi daldi xamal ñu né kon dañ sét lolu ci manki nuñ ko ci amalé biñ ko sété ba laj bat ko ba nopi

mooy xam sa bopp, jàng sa bopp ci boppam. Loo mën a jàng te jàngoo sa bopp day mel ni jàngoo dara. Léegi sëriñ bi daldi xamal ñu ne kon dañ seet loolu ci manki nuñ ko ci amalee. Biñ ko seetee ba laj bat ko ba noppi, jëmul woon joo xam ne fii la gënee àdduna, fii la jaar, nii la def, nii la def, nii la def ba muy gën àdduna. Loolu am na solo lool, waaye rek lim indi tax koo jóg moo gën a am solo lool. Lim indi rek tax koo jóg nag mooy al muridiya. Ñu indi benn programme boo xam ne day jàngal xale bi ak murid, ak murid mooy lan, bokk ak ni mu koy xamlu, ni mu koy déggee ci bedd mi, wala ni mu koy gisee ci pratique yi yu bare bari, te doroowut ak lim doon. Ñu xamal ko rek lan mooy ay murid, lan mooy ay ponk. Murid ci boppam mooy lan, lan mooy ay ponkam, lan lay bëgg, lan lay bañ, di ci aju lépp ci ak murid. Ñu ne nañ ko def benn modul boo xam ne xale bi daf koy jàngal. Waaye ak murid it dafa am lu ko ëmb muy tasawuf. Tasawuf moo ëmb murid, te tasawuf mooy jikko yu rafet. Kon ñu ne tasawuf boobu moom daa mat di jàngal xale bi bam leer ci moom. Buñ ko déggee ci bedd bi rek ñu jàngal ko ponki tasawuf ci mooy lan, ak jikkoy tasawuf mooy lan. Yooyu yëpp ñu jàngal ko ko mu leer ci moom, leer goo xam ne du ci am benn lënt lënt. Bu loolu jàllee tam ñu gis ne Serigne Touba dafa taalif ci lu bari, taalif na ci tagg yonent bi lu bari, taalif na ci julli ci yonent bi lu bari, taalif na yeneen. Waaye dafa taalif ci xam-xam bi ñuy jàng ci école yi. Tawxid da cee taalif, fiq da cee taalif, tasawuf da cee taalif. Loolu lépp yooyu yëpp da cee taalif, taalif yu mucc ayib yoo xam ne wutewut ak yenn taalif wala mu gën taalif yu bari. Ñu gis ne yooyu it manqué na ci école yi. Ñu ngi jàng diine, nañ ko war a jàngee, waaye jàng wuñ ko ci ni ko Serigne Touba gisee, jàngee wuñ ko noonu. Kon ñu ne loolu lu am solo la, nañ jël loolu. Lépp loo xam ne dañ koy jàng ci tawxid ñu indi ci la ca Serigne Touba bind. Lépp loo xam ne dañ koy jàng ci fiq ñu indi la ca Serigne Touba bind. Lépp loo xam ne dañ koy jàng ci tasawuf ñu indi la ca Serigne Touba bind. Jàngal leen ko ñoom ñëpp nga xam ne lañ doon jàng ci diine lu ci ñett yooyu. Lañ doon jàng dañ koy jàng ba tey, waaye dañ leen di indi nag li ca Serigne Touba wax ak ni mu dëppoo ak njàngale Serigne Touba. Buñ noppee ci loolu ñu ne loolu lépp boo ko xamee ba noppi kon mel na ne xam nga sa bopp, waaye des na. Ndax wolof bi ngay làkk muy sa làkk, nit làkkam dafa am solo ci moom. Ba gis nañ jamono yi ni nga xamee ne noonu la état bi taxawee ci jàngale langue nationale yi, ñu di ko jàngale. Ñu ne loolu ñun dañ koo mas di def suñu priorité. Lu baree baree bari ci suñu njàngale loolu da ci nekk, ndax dañoo am ay taalifkat yoo xam ne dañoo taalif ci wolof lu baree baree baree bari, wax ci lu bari ay xikam, wax ci yu baree bari yoo xam ne daal ci wolof lañ ko taalif. Ñu ne kon dañ dugal loolu, loolu nañ ko dugal benn modul boo xam ne ay wolof lay wax. Te ni mu koy waxee itam day tànn tem yi nga xam ne dafa dëppoo ak xale, dafa dëppoo ak yar. Lañ ca wax ñu tànnal leen ko, dugalal leen ko ci biir njàng mi, ñu di ko jàng ci li ñu tuddee maxbuusaat, récitation ak chant nga xam ne dañ koy jàng ci primaire bi. Ñu ne kon nañ leen dugalal loolu, ñu di ko jàng foofu. Saa buñ demee lañ doon jàng ci récitation ak lañ doon jàng ci chant, lépp dañ koy jàng ba noppi nag teg ci lii Serigne Touba, lii waa kër Serigne Touba yi bind, wala ñeneen ñu dul ñoom, ñu tegal leen ci loolu nag, ñu jàngaale ko nag. Loolu dana leen may ñu xam seen làkk ci boppam, ñu xam làkk bi muy wolof bi. Waaye dana leen xam ñu xam ne seen i maam taalif nañ loo xam ne yeesul li ñeneen taalif. Ndax damay faral di wax ne liñ taalif ci wolof buñ ko waxoon ci beneen làkk dañaan lii fuñ ko waxee ak ku ko wax, loolu lañuy wax. Waaye ginnaaw ci suñu làkk lañ ko wax, duñu yéem loolu. Waaye noonu la mel ci gànjaru bu mu gànjaru ak am solo bu mu am solo ci ay xikam yoo xam ne mi ngi ci biir Serigne Baye Diakhaté, Serigne Moussa Ka, Serigne Mor Kayré, Serigne ñu ñëpp. Kenn ku ci nekk wax na loo xam ne kenn xamut nu mu toll ci xiima, kenn xamut nu mu toll ci dayo. Loolu it ñu dugal ko ngir wane yi di ko jàng. Biñ jugee ci loolu ñu ne Touba day ëpp dëkk, waaye day ëpp dëkk spécial boo xam ne dafa am nu ciy dundee. Loo xam ne moom ca maam ya ba léegi noonu lañ ciy dundee. Kon feet yi ak vocation yi nga xam ne moom la ñuy def ci biir école yi war nañ koo nos. Wërsa nekk rek dëkk boo feet yoo xam ne wala vocation yoo xam ne day nuroo ak dëkk yëpp. Nit ni Touba bindoo ni ñu xamee ko noonu nañ ko dëppalee ak loolu. Ñu ne kon nañ seet feet yi yëpp, yëpp feet boo xam ne feet yi nga xam ne moom la état bi def, nga xam ne réew mee ko moom. Feetu réew mi la, réew mi ci boppam moo ko moom. Ñu ne nañ dugal feet yooyu mu ci dindi dara. Feet gépp koo xam ne diinee ko moom, diine l'islam moo ko moom. Ñu ne nañ dugal diin feet yooyu moom mu ci génne dara. Ñaari feet yooyu ñu dugal ko moom, li réew mi moom ak li diine ji moom mu diine l'islam. Nañ dugal ñaar yooyu moom, dugal ko ba mat sëkk. Ndax loolu mooy déggoo ak Touba. Ndax Touba jàng tubaab jiitu wu fi. Am na leneen lu fi jiitu njàngam tubaab, meneen njàng muy Serigne Fallou doon wax ak mu Serigne Moustapha.

0: la doon wax ñoo ñu fi jitu te ñoo ñu dañoo amoon nu ñu doon feetoo ak nu ñu doon jàngee. Noonu ñu doon feetoo ak nu ñu doon jàngee nag am na ñoo xam ne bi ñu defee ay école tam ca loolu lañ continuer ba tey. Ñu naan loolu nag nañ ko taamim matale ko ci ñëpp ba ñëpp di dëppoo ak loolu di jël feet yooyu. Ñu jëlit bis yi nga xam ne ci semaine bi alxames ak ajjuma moom la ñu jàng ñu ne kon moom it dañ ko jël def ko ndax samedi ak dimanche noppalu rek la. Noppalu nag mën nga ko def ci bis bu la neex mën nga ko ca def bis dëppoo ak say aada dëppoo ak say cosaan dëppoo ak sa say réalité mën nga ko jël def ko ca biir loolee. Am na ci réew yi arab yi yoo xam ne alxames ak ajjuma la ñu jàng am na ñoo xam ne samedi ak dimanche la ñu jàng am na ñoo xam ne dimanche ak ajjuma la ñu jàng lenn lu nekk am na ci kenn ku ne seet say réalité li nga soxla nga dëppale ko ak loola ngir mu mën a jàng. Biñ jógee ci loolu kon loolu mooy programme bi mooy loolu yooyu ma tudd noonu moom la def ay modèle taalif ko borom xam-xam yépp bokk ci ñu defar ko ba mu nekk ay modèle ñu séddale ñu ko séddale ci école yi. Biñ jógee ci loolu nag liggéey bi nag daal door a commencé léegi liggéey bi nu muy commencé mooy loolu lépp defar nañ ko ba mu jàng léegi nag lu koy tax a mën a valable lu koy tax a mën a valable mooy validation li ñuy wax validation mooy boo liggéeyee programme ba noppi da nga koy jox ñi nga xam ne seen wàll ci xam-xam la jëm muy borom xam-xam yi nga xam ne si yoon wi lañ bokk wala ci réew mi lañ bokk ak état bi nga xam ne am na ay borom xam-xam yoo xam ne ñoom it ñoo fi nekkal ñoom ñëpp ñu àndandoo nag càmbar loolu ñu di ko wax validation technique xool jëmmi programme yi ngeen leen defal programme nu mel lu ci am lu ci war a dolliku lu ci war a wàññiku nu mel ñu seet ko loolu lépp ba dëppale ko ak li nga xam ne dëppoo naa ak réew mi loolu dañ ko defee ba noppi ñu daal di def validation institutionnelle. Mooy ñi yor saytu réew mi nag di doxal yor baat bi nag ñoom it nañ ko seet xam dëppoo na ak politique réew mi wala dëkk ñooñu it seet ko muy IA bi muy ministère bi ñoom ñëpp ñu ñëw fii yebal fi seen i ndaw ñu xool programme bi lépp ba mu mat lim war a doon ba loolu amee ñu yónnee ko ministère daal di koy xoolloo moom it ña nga xam ne ñoo jagoo loolu ca biiram ñu xool loolu ba defal ko li ñuy wax validation état nga xam ne état moo ko walidé. Programme bi état moo ko validé ne lii day seet naa ko càmbar naa ko ba dëppoo na ak man li may jàngale wuute wut ak moom dara fu ne mënsa ne ko fa jàngale daal ñuy bindal loo xam ne loolu lay wone ñu tàmbule ko. Bi loolu amee nag ñu xam ne kon léegi mbir mi sotti na ginnaaw ñun liñ liggéey nañ ko jox nañ ko ñu ko war a seet nañ ko dëppale nañ ko ak li réew mi bëgg léegi nag li ci des mooy séddale ko ci dëkk bi nag. Séddale boobu nag dafa am tàmbule am fu mu tàmbule mooy dañ koo yëgle ko mboolem école yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi parce que dëkk bi dafa bari école yu bari dañoo defe ne Touba amuti école ndax amul école publique yu bari te Touba am na école yu bare ñun biñ ci duggee ci biir lañ xam ne ndekete Touba fi ñu ko foogoon ak fi nekk bokkut lim nañ ñu mën ñaar téeméeri école te loolu mooy li ñu xamagul rek waaye ñaar téeméer ak nangam yoo xam ne ci école la yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi biñ tàmbulee yëgle programme boobu inscrit nañ ci plateforme yi nga xam ne moom la ñuy dugal wala ñu ñëw fii inscrit ñu inscrit leen ba ñu ñoom ñu ngi suñuy document. Léegi ñooñu bindu nag ñu séddale leen programme boobu ñu defaroon ñu séddale leen ko nag ni ñu leen ko war a séddale sëñ bi moo joxe liñ moolee téere yi nga xam ne moom lañ ñu di jox du ay téere waaye ay document la yoo xam ne mën na ci jàppee ba muy nekk ay téere yooyu moo ko mool def ci xaalis bu bari fay ko moom ci kii boppam nga xam ne école bu ñu leen koy jox duñu leen laaj muqaabil duñu leen laaj dara loo xam ne mooy dolli ko ci loolu kenn ku nekk rek da ngay ñëw wax école ban façon nga yor école arabo islamique wala franco arabe wala classique ñu jox la programme ba dëppoo ak booba ndax doon nañ ko séddale benn école bu ci nekk da nga am sa programme bopp boo xam ne bokkut ak beneen ba ca des arabo islamique dafa am programme am franco arabe dafa am programme am traditionnel dafa am programme mais kenn fii nekk am na loo war a am ñu séddale leen ko ñoom ñoom ñëpp ñu kii ko lu ko 200 école yu kii léegi ñu daal di koy tàmbalee doxal depuis ñaari at at mii jàll doxal nañ ko te wër nañ li ñu mën na wër ci ay école li suñu kenn kattan yam ñu wër leen xool naka lañ koy doxalee liñ leen doxal ñu dugal ko ci biir école yi naka lañ koy doxalee te bala ñuy def loolu sax dañ leen a woo fii ñu ñëw ñu formé leen ci naka lañuy doxalee lii ñu leen jox kii programme bi ñu leen jox naka lañ koy doxalee ci biir école yi naka lañ koy séddalee naka lañ koy jàngalee loolu lépp ñu leeralee leen ko ba mu leer ci ñoom bu baax a baax a baax a baax bu loolu amee nag léegi nag ñu wër école yi nag di wër école yi di xool ba xam noonu ñu leen waxoon ñu defee ko noonu ñi ngi koy defee noonu wala am na lu ci wàññi ko wala am na lu ci dolli ko naka lañ koy defee daal. te biñu wéré lool ci at mu ñëkk bi am na lu bari lu ci jëlee ci ay résultats yu baax. Am na yoo xam ne xaw naa kii at mi ci des muy ren defaat nañ ko moomit loolu war a école yi nga xam ne waruñu leen woon, waruñu leen woon ñu seet nañ ñoomit naka la ñuy doxalee programme boobu ba biñ ko seetee ba noppi daal gis nañ ne am nañ ci satisfaction bu mag a mag a mag ndax li ëpp ci école yi ñu ngi koy doxal te dañ koo soxla. Yi ci ëpp dañ koo soxla lool mel ni loo xam ne daal dañ koo xiifoon ñoo dil leen ñëpp kenn ñu nag xam ne lii mënta ñàkk ci sa école ndax bu doon toon lim doon xam-xam bu ñu war a xamit waaye diggal li ko sëñ bi digle moo leen ci gën a intéressé. Sëñ bi du digle lu amul njariñ te bu leen digle loolu xam nañu lii am na njariñ bi ñu ko tàmbulee rek xam nañu ndax daf leen di day sawarloo xale yi ci njàng bi ndax xale yi bu ñuy jàng di jàng li nga xam ne moom lañ moom xale bi boo ko jàngal ñàpp boo ko jàngalee ci làkk bu mu mën a doon ak ki taalifkat bu mu mën a doon baax na waaye boo ko jàngalee nii la ko sëñ Touba gisee nag loolu da koy gën a tax sëñ Touba la xam moo ko jege boo ko jàngalee ci li ko sëñ Touba bindee nag loolu da koy gën a jege daf koy gën a fonk te da koy gën a xam-xam kon loolu lañ ko defee kon topp boobu ci lañ nekkoon ren ba année bi jeex ñu évaluer ko xool ba xam lan moo ci manqué ak lan moo ci war a yokk ñu fexe ba dugg ci biir kon loolu mooy
1: li nga xam ne taxaw lii nga leeral am na solo lool ci liggéeyu direction bi ñàkkul am na ci école yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi am na yéenay tàbbi si ci wala am programme boobu wan yoon la ñuy jaar ba mën a.
0: Waaw loolu daanaka xëy na am na ñoo xam ne mën naa am ñàkk yëg wala ñàkk wala sàggan wala dara waaye dañ koo tasaare bu baax a baax ci mboolem yëgliwukaay yi rajo yi réseaux sociaux yi lépp ak waxtaan yi ñuy def nii yëgal ci ñëpp ne lii tijj na ba mu tijjee rek lañ ko yëgal ñëpp. Wut ab plateforme boo xam ne moom dañ ku bëgg a dugg na nga dugg ci plateforme bi inscrit sa école loolu it dañ ko yëgal ko ñëpp ba 2 ans nangam école yooyu ci loolu lañ jaar ba dugg ci biir ba léegi sax ñu ngi am ay benn ndax xam nga école moom day bees rek bu déwee ne mën na ñoom école yu bees mën na ñoom ñu tëj mën na ñoom ñu tëj ñooñu ñëpp dañuy daal gis seen bopp ci plateforme boobu nga xam ne moom lañ liggéey def ko ci. Biñ liggéey plateforme boobu ba noppi dañoo liggéey benn ci WhatsApp boo xam ne ko ubbi ku bindu ci plateforme bi def sa numéro téléphone ñu indi ubbil la sa numéro ci WhatsApp bi ba bu ñu bëggee jokkoo ak yow jokkoo bi gën a yomb xëy dañuy def liñ bëgg jokk dañ koy wax ci WhatsApp bi rek ñëpp jotandoo ko benn yoon du aajo di dem di yëgle ko defi yëpp loolu daal daanaka mooy ci gàttal li nga xam ne moo aju ci école yi Touba muy lu am solo nag loo xam ne day mel ni bu amutoon da ngay xaw am kerse sax ci jekki gi mu jekki ba ren muy door a am ñu jekki ba ren ñuy jàngale Sëñ Touba wala ñuy jàngale amalisme wala ñuy jàngale nangam ba ren ci bañ amee indépendance ba léegi ñu ne ñu ngi koy jàngale ci école yi loolu da ngay xaw am kerse doonte ne ngóor la lu baax la waaye da nga ci xaw am kerse ndax fan lañ newoon boobu ba loolu xaw waxuma la Touba waaye réew mi yëpp waroon nañu jàng loolu Sëñ Touba ak ñeneen ñi dul Sëñ Touba boo demoon ci beneen gox boo xam ne keneen a fa nekk kooku dañ ko war a jàng dañ ko war a xam bu diggee Touba noonu lañ ko war a jàngee noonu lañ ko war a xam ci réew bi yëpp ba defe naa loolu ñi yor état bi ñoom politique boobu jël nañ ko ba defe naa dañoo war a reformer école bi def ko suñu école dañ ko def école keneen rek waaye ñu def ko suñu école buñ moom di ci xamle suñuy nit di ci xamle suñuy maam di ci xamle suñuy lépp ba nga xam ne xale bi bu ci génnee bu demee ci mbedd bi du tumuranke ndax li mu doon jàng ci école bi mooy li muy dund ci mbedd bi loolu lañ ci jublu moo tax programme bi defe naa lu am njariñ la ci ñu koy jàng ci fii ci biir Touba waaye keneen ku ko bëgg it mën nga koo jël keneen ku ko bëgg ak foo mën a nekk mën nga koo jël boole ko ca la ngay jàng bu ko defee mu gën a baax.
1: Xëy na li ma fàttali mooy ne direction bi liggéey yi mu def yëpp wuutewu ci ak moo xam muy ministère éducation wala muy IA wala muy IF.
0: Waaw loolu laa la wax ne la validation loolu lay tekki validation technique mooy yéen ñi liggéey ay borom xam-xam da ngeen di woo ñi état bi teg ci loolu ngeen dajaloo xool loolu def nañ ko kii inspection bi nekk Mbacké ak ña fa nekk di liggéey ci loolu ak ñeneen ñi ci biir dëkk bi di liggéey ci loolu def nañ loolu ñu def ko beneen boo xam ne moom ministère la ñuy woo ak IA ñu di ko ñoom it def loolu loolu lépp def nañ ko waaw bi ñu ko defee ba noppi ñu yur ko ministère ba ca Dakar muy ministère de l' éducation nationale mu def bu gën a rëy boobu nag boo xam ne moom daf koy jox ay nitam ñu càmbar ko ba bind loo xam ne dañuy wane ne lii kat daqoutou ak lenn lu ñuy liggéey ci réew mi, lenn lu ñuy def ci réew mi daqoutou ak moom. Bu defee ñu daal di koy accepté. Moo tax ndax sëñ bi moom li muy wax toujours mooy lépp lu ngeen di def na ngeen ko dëppale ak yoon. Da ngeen ko dëppale ak yoon mooy na ngeen ci dëppoo ak ñi fi nekk. Te yor njàng ak njàngale, ndax njàng ak njàngale état ko yor. Ku xam ne état moo ko war a def, ku koy def rek da nga ko cay jàppale. Kon boo koy defit war nga jaa dëppoo ak moom bala ngay jàngale lu dàqonte ak li état di jàngale. Loolu daf nañ sàkk loolu def nañ ba loolu ci jëlee.
1: Ak xaj ne lu mu jëlee rek mooy ne programme bi du programme boo xam ne direction bi moo ko teg, waaye programme bi nga xam ne moom la état bi teg lañ jël dara yokk ko ci ngir moom gunge ko.
0: Maanaam ñu bari dañuy defe ne programme bu bees la boo xam ne tuba dañoo am dëgg la programme la ndax lu bees la loo xam ne amul feneen. Waaye dañoo xool li état bi indi woon ñu teg ko nii seet li ci manqué te war cee am. Am lu ci manqué te war cee am. Ñu seet loolu nag ñu daal ko ci amal. Yooyu ma tuddoon noonu yëpp ñu amal ko. Xam nga yi ma tudd yëpp. da ngay xalam ne ku jàngee Touba wala ku jàngee Sénégal te xamoo loolu yow looy xam. Waxuma la nga def Mauritanie waaye nga def Sénégal rek dem ci benn réew ñu ne la waa Mauritanie moom lu mu doon xamoo ci dara. Ñu ne la tijjaanisme lu mu doon xamoo ci dara. Xadir yi lu mu doon nga ne xamoo ci dara. Te yëpp xamoo ci dara. Kon day mel ni yow da nga doon jàng leneen waaye sa waxtu moom jàngoo ko. Kon loolu moo waraloon ñu dugal yooyu ba ñu accès fi ñu accès.
1: macha allah macha allah di fàttali nañ ne si man
2: taxaw. de ma visite ici.
1: directeur la.
3: maanaam
0: ab directeur nekk ci am man ñu am ku ñuy wax coordinateur coordinateur mooy kuy saytu liggéey bi ndax na mooy saytu lépp lu ñuy bind lu ñuy wax ak lu ñuy bind lépp moom moo koy saytu muy sëñ Cheikh Ousmane Bakay Abdoulaye am koo xam ne moo yor mbirum arab bi arab beeg lépp moo ko yor muy sëñ Cheikh Mbacke Niang inspecteur ak ku ñuy saytul mbirum français bi ndax français bi da cee am. maanaam français bi bi ñu dikkee ci arabo islam bi bi nga xam ne ñoom dañoo am français seen bopp dañoo xool français bi ñu doon jàngale ñu gis na xaw naa wuute ak li nit ñi jàngale ci école yu baax yi école français yi waaw wuute na tuuti léegi ñu daal di wut inspecteur boo xam ne mooy saytu loolu daal saytu ko ba nga xam ne liñ ciy jàngale lépp daal dana dëppoo ak li réew mi jàngale. Def ko ci français def ko ci arab def ko ci lépp daal koy saytu ñooy saytu. Am na ñuy conseil technique boo xam ne ñu ngi ci biir muy sëñ Cheikh ñu taxa xëy lépp loo xam ne lu ñuy diisoo la ak lu ñuy xalaat la moom moo cay xalaatal direction bi ak ñu mel noonu.
1: Nga xam ne ku soxla liggéey ak direction bi mën nañ leen a fekk si fii ci.
0: Mën nañoo fekk si fii léegi suñu barab fii la nekk. Maanaam direction bi li mu wuute ak yi sëñ Moustapha ñoom doon tudd. Moom li muy liggéeyee daal newul ci barab bi. Fi muy liggéeyee rek moo ne ci barab bi. Fi muy liggéeyee ci biir barab bi la nekk waaye li muy liggéeyee moom ci bitti la nekk. Ay école la yoo xam ne yu tasaaroo ci dëkk bi la yu bari ci yooyu école yooyu lay dem di del si waat nag bii jàngat li mu jëlee ci ñoom.
1: Lu mujj rek mooy ne école yi doonut lu génn Touba waaye lépp ci biir Touba.
0: Waaw kay ñu liñ def ngir maandu mooy liñ def dañ koo defal maanaam ñëpp lañ ko defal waaye nag fiñ koy wëyal nag mooy Touba rek rëdd Touba li nga xam ne daal rëdd Touba la foofu lañ koy wëyal. Képp ku ko soxla nag te bokkoo ci biir Touba nag da ngay ñëw laaj ko ñu jox la ko nga di ko appliqué waaye forcé wuñ ci kenn waaye biir Touba moom ku fi dëkk wala ku fi nekk sot fi école moom. Day obligatoire ci yow nga def li ndigal sëñ bi li wëyal njàng li mi loolu nag biñ ci doxee gis nañ ne tuuti rek mooy ñi nga xam ne li ñuy tuddee résistance tuuti rek te ñàkk a xam la waaw si bare bare dañ ko xamul waaye bu ko xamee rek dañ ko xamee daal nañ koy jëfandikoo dañ ko bëggee am na ñoo xam ne ñëw nañ fii ne dañ ko xamee.

0: وعمل بسنة وحلم بناء بناء علم وعمل بسنة وحلم بناء بناء علم وعمل بسنة وحلم
1: ñu fay jàng mo fi gëna fess ci ay yëngutu waaye ànd koog nag yeneen bànqaas yi nga xam ne dañuy jàngale xam-xam bu am njariñ te xam-xam bu am njariñ da ca bokk bànqaas yi ñu samp ci biir université bi te yooyu yépp dara génn ci njàngaleem Serigne Touba. Bu ñu xoolee université bi doon ko présenté ci faculté yi fi nekk ndax université bu ne ay faculté ñoo koy taaw ak ci institut université bi am na ñeenti faculté ak ñaari institut. Faculté yi tudd naa ci benn mooy UFR étude islamique arab. Boobu am ñaari département muy bii jàngale science islamique ak bii jàngale langue arab. Waaye am na santé. UFR santé et métier UFR des sciences et métiers de la santé SMS. Boobu it ci fi njëkk a ubbi la te xam ngeen wér-gu-yaram wàccuwaay wi am ci dundug doomu aadama Serigne bi joxoon ko yite feeñ ne ci matla bu chifa yi kon loolu ba tey day duggaat ci biir li Serigne bi jàngale ak li muy tewoo. Ñetteelu UFR bi mooy UFR bi jàngale wàllu bay ak technologie alimentaire mooy SATA. Boobu it xam ngeen bu baax a baax na day dellu ci cosaanu yoon bi ak ndonom maanaam wàllu liggéey mbay moo ci gën a fes ci liggéey yi nga xam ne moom la yoon yu mas di yittewoo moo tax ñu bàyyi ko xel. Beneen bi mooy al mihan wa technologie mooy métier et technologie boobu it ay xeeti métier yu bare bare lay jàngale te loolu it ba tey day dugg rek ci li nga xam ne mooy yittewoo am xëy nit ki mën a fàggu ci

0: ci complexe Amadou Khadim biñ ci ñëkke moy daari alquran bi ñu jall ñu jaar ci ak señ Moustapha Diop ak soxna nak setu busso ñaarel bi majalisu jaar nañ ci ak señ Fallou Seck ñettel bi direction des écoles de Touba ak señ Muntaha Jattara ñentel banxas bi nga xamne mo nekk ci complexe Amadou Khadim ñu and ci ak docteur Seyni Abdoulaye Lo xamna ne dañuy def tour de table mujj rek ngir bayyi len kenn ku nek laaj ko ndax amna kaddu gu mujju gu meuna teje rek bala ñu yëkëru jotaay bi ñu bayyi walé ko yit mu taggu walé mbolo ni inshallah xamna dañuy ñëkke ci señ Moustapha rek bayyi ko mu joxe fakk ñakul xañna amna ay kaddu yu mbëgona léral bu fa jaaré rek man fa man lan tejaal inshallah bismillah señ Moustapha
1: jërëjëf señ Moustapha amna ne kaddu gi may teje sax dafa waroon man na ñëw ci introduction bi ñël ben waxtaan bi té moy lég lég way day wax né université bi lan mo fi duggal daara qur'an ndax ñu université lañu dégg baaji mu ñu xel turu complexe bi wala mujamma cheikh ahmed khadim waye même buñ dé wax université serigne touba mom lepp lu mu am alquran mom la ci jital mu ci jitu rawat nak lu jëm ci walu jang ak yar ndax alquran mo ci saanu xam xam yi serigne bi liggeyel ko ci bipp anamu liggeyem bu reey bobu ci qur'an mo fi dess ba fi tay agon na ci waxna sa borom mom mayna ma qur'an malaktuhu hadiyatan wa sadaqa wa thamanan wa li yudim nafaqa sa borom mom lona ma alquran ma joxna mako hadiya sarahna mako jayna mako kon nak ak momelam da ci nek go xamne ku fi nek khalifa serigne touba li ngay sam ci khilafa gi mom fokk teribit na ci bokk fokk njangum dini bit na ci bokk ndax amna feen fu wax ne joxna ma sama borom joxna ma qur'an joxma hadith ak mawali ma'lum an-nafi'a mawlam xam xam yu am jeri kon khilafa serigne touba nim yilife donga yi yilife yefi non yit lay yilife njangum dini mi ak al-qur'an ba nga xamne fokk mu sumbu ci bay ci awar mo tax serigne muntaha bi mu genné fi fop dara ji tabal ko ci barab bi wax de ñang mo xamné day tambalé ci souf ba ja ñobaxtam souf buñ ko waxé ci liggéey serigne touba mom ci walum jang qur'an mo ci jitu mo tax lolu mom kon limuy sam da ko wara sam ci limuy sam lepp ci xilaf serigne touba gi ñaan suñu borom guddal aw fanam lol té yok ak wërëm mom ak njabotu serigne bi ak mbolem talibé yi nga xamné ñom ñepp ñu and di saytu liggéey bi xana di mujjé rek di ziaré bu baax cheikh ahmed badawi yi nga xam moy señ jëwri ci barab bi té ma sha allah ñepp yi aw doxinam ci rafet ci dal ci ubbiku ci yaatal momit yalla dolli ko ndimbal ak tawfiq bi señ bi limu yaakar ci mom ba jox ko liggéey bi yalla na ca yalla nako yobbu fo xamné ka ben jort di nuyu suñu wëlëré suñu serigne cheikh abdou salad makke momit ak yaatalam ci banqasam bi di tassaré xibaari dëkk bi xibaari yoon wi ñaan suñu borom mi guddal ko fan te yok banqas bi doole ba mbokk ci nga xamné fu mu bëgg mu yegg far ci liggéeyal tiiné ak liggéeyal yoon bi dana fa ag ci aduna bi kan may tej nuyu mbokk ni yi doon top ci tay bi ñepp nak di ziaré mbokk yi ma togal ñaan suñu borom bis bu mag bi ñu jëm magal gi ñu ag ci jamm té wéssu ko lepp di aw yew ñi ci ñew yalla dañu ñew ci jamm té delu ci jamm té lu ci way fas ci aw yew yalla suñu borom defal koko te suñu borom musal nu ñep ñu fekke wat ko at yu bare bare wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejeuf docteur seigne moustapha diop xamna dañuy baye soxna nafisatu bu sa momit moy joxe cadeau yo xamna amon nako ci lu jitu muy taggu ak mbokk yi ñuy setan
2: jerejeuf seigne moustapha cadeau gi mom dama koy teunk rek def ko cadeau ñaan te di dagaan suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan mu guddal fanu cheikh mohammedou nel muntaka ba nga xamne lu reey li jef juree ji mu defal l'islam defal ko senegal waye defal ko aduna jep alhamdullilah sax tambule la ci gis am meññitam waye ñun dañoo bëgg muy gis ay meññen yu bare bare bare bay gis ay meññent lool rek la ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax alhamdullilah rabbil alamin ndax amna lum ci tambule gis buñu fataliko na gëni daw buñu wajal magal señ bi set ci won ñu fi mu nokkon bis bu neexon lol ci ñun tok fi ak ñun ci tante bi tok ak ñun manam dir bu yagga ñu garal ko fi liggey bi tollu te li tambale ci daara alquran ji ba ci université bi lepp mu gis meññante mi ndax comme niñu waxé né nak manam nit ki mën na fay jàng li tambalé ci suuf ba ca ñom baxtal la alhamdullilah amna ay misal yuñ ci joxé ndax suñu daara ji rek daaw bi señ bi ñëwé gaaral nañ ko yenn ay xalé muñ ci goor ñi ak ñi ci jigen ño xamné ni jot nañu mokkal alquran ba bind nañ sax lenn wan ko ci lenn ci liñuy bekké moy allahu juñ bind ci seen loxo goor ak ku jigen ba jébal ko señ bi té ñoñu tamit yalla dogal na duggu nañ ci majalis bi ba tambli fa jang ba yalla dogal na sa alhamdullilah rabbil alamin ban na ci ñu bari ci xalé yoyu bokku nañ ci premier yi ci ñi gëna ragne ko ci majalis lool nak dañ koy santé suñu borom subhanahu wa ta'ala diko yokka ñaan rek señ bi ni mu manam téwé ñen ñi nga xamné ni ñom mo leen dalaloon ba ñu mokal alquran ni waye ñi nga xamné tamit ñi tambloon ci université bi ci majalis bi ñi am nañ ba fim ñi am bak ci université bi tamit genn nañ ay promotion ñu am licence yalla nakoy continuer non diko fekke at yu bare bare bare lu mu dund rek doyul lool rek lay teunké sama kaddu gu muju señ Mustapha di ziar bu baakha baax kilifa yi nga xamné ñom la bokal jotaay bi di ziar tamit kilifa ak daal ji di cheikh mohammedul fadal nga xamné mo waron tok fi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jere jere soxna na fi sotu biso ñu jall ci alhaji fallu sek mi nga xamne mo fi teewal serigne bakar abdourahman mi nga xamne mo jete xisma majalis bi ñu baye ko momit mu am xagne kaddu yo xamne bëggon nako ci yeeku lu jitu muy tej
3: na jere jere suñu sox na kaddu yi dañuy sut ko ni ko ok ba defal ñaanal cheikh mo mu taxaw yagul gën ko yagul wëral ko ba liggey bari bi nga xamne mañante mi ñu commencé genn di feñ yag ko fekke lool yag nek namum xamna bu re ci majal mom danaka li ceppal solo rek moy ñu xamne lan dan taxon nit dan gataay fi dem mursani diko jangi sun borom japp na ni fi tay taxay na majal ci neew ci deug bi amono fi dan jago am teer yo xamne dawon ko fi jang to yoy bon tafi xal na ba bok na sun programme ni ba nga wax legi docteur nako bo am dom ju wara dug ci sana rabe de nan ko xamne amna juroom ñenteer yo xamne nekkutul sun majalis ñew ci dëkk bi juroom ñenteer yo xamne mursal quran jangate bokku na ci programme sana rabe yo xamne ñu ci duggal lool du xam am taan dana xala bit xajna ñu bari dañ baye xel diplôme rek waye ñun wax dëgg yalla wess na lool lool xam xam bi dal bin li bëgg def ci gonay ba nekk ay borom xam ay référence ci diiné lool moy li ci ëpp solo diplôme yëpp dolin rek lay do ba tax na bo xoolal sax tay ji ñi am ki xale yi bo gisoo tay journal bi nga xam génn nañ ko ci bi ni def seen fendana bi ku leen ni xale yi fi tàmbali 2023 ñoo ak fi mu mën a bind arab yi mel noonu journal bi rafet boo xam def nañ ci ay mool ba incha allah ñu ko tasaare loolu rek dana wane kon liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ko bëgg kéroo ko defal yes nak yar bi ak tag ci diine ba ñu nek ay référence ci diine ci seen du seen xam xam do way seen comportement lool lay bokku na ci lepp solo ci li kon dañuy jex rek di sante bokk yi sekk ligeyam yépp te ñepp buñu faté wax ne biñu leen jël dañ ko tek ci ay critères yo xamne ya xam ñu leer ndax jëpp par concours fi ñëw sa bu ané bu waré ubbi dañuy def concours set ñi déposé ba fay jàngalé ñi ci jall ñom lay jël ñu jàngalé fi ñu signé lool leen ak fiche d'engagement bo xamné lan bëgg ñu ton comporté woko ci biir jàngal bi yépp dañ ko signé da ko do nga tam muy du tew ci heure di def di corriger sen devoir sen tamarine waye tamit lepp luy wort ci ndaje ñu war ci bok ñu bok ci bolem sart yi nga xamné dañ ko sart jàngalé kat war ko melo fiche d'engagement dañ ko signé lool ginaaw wax na xam wol nañ leen seen xam xam ak seen tagging ak seen yari lool moy li nga xamne mo leen bëggone jaxal tu ko waxe rek ba mayal ci toom ci diiru suñu bakkam dara mu ko jité ci administration sante ñepp tu gëram ñepp assalamu alaykum
0: nak jerejeuf alhaji fallu sek xamna di jallat ci seen muntaha jattara momit nga xamne mo jité direction des écoles de Touba ñu bayiko budé amna cadre yo xamne dana ko yok ci yim bëggon wax lu jitu muy tej momit
4: akay jërëjëf seigne Moussa xamna cadre yu gatt rek lay doon ndax li mbokk yi wax daanaka dajal nañ li ñu war a wax lépp wala li ci ëpp wax nañ ko. Li ma ci mujj rek mooy ñaanal Cheikh Mahamadou Moustapha yàlla bàyyi ko fi, gën ko fi bàyyi lool, gën ko may tawfiq ba nga xam ne li mu yónnee ci yoon wi yéene ko ci diine ji dana ko àggale. Te loolu tam ñaan yi yàlla ngi koy nangu, ndax bi muy sos bi muy sos daara ji am na ñoo xam ne dañu doon wax naan yàlla na fekk meññeet bi, waaye booba dañ koy wax waaye gëmuñu woon ne dana mën a am, waaye yàlla sottal na ko. Njàngum alxuraan bi am nañu sottal ci kanamam, njàngum mojaal si bi am nañu sottal ci kanamam, njàngum enseignement supérieur bi am nañu sottal ci kanamam. Ñett yooyu yëpp am na ci kanamam mu seere ko. Loolu moom lu am solo la loo xam ne kenn ku nekk ñaan nga ca doon ñaan da nga ko war a yokk, ndax yàlla nangu na sa ñaan ba loolu am. Kon ne jàpp nañu leen loo ñaanati it loolu dana mën a am. Kon yàlla ko yàlla def bu fekkeewaat ay baree baree bari yoo xam ne ci data resta yooyu lay bokk. Li may mujj rek mooy direction bi nga xam ne moom laa teewal tey day direction bu am solo boo xam ne ñu bari xamuñu njariñ li. Ba dañoo xam njariñ li résultat yi maanaam meññeen mi dafa génn, ndax bi mu tàmm léegi mën a gut a génn añ meññeen, ndax jàngale moo demee noonu balaa génn ay résultat day am ab diir. Kon buñ demee ba gis résultat yi ci kone yi rawatina buñ ko appliqué ni ñu ko war a appliqué ba mu feeñ ci kone yi, ñu feeñ ci seen comportement, ñu gis nañ yii kat jàng nañu tubaab wala jàng nañu arab wala jàng nañu nangam, waaye nag nit yi diine lañ, nit yi taalibi lañ, ñu gis ci ñoom diine jooju, ñu gis ci ñoom taalibi googu, te ñu xam ne li ko ci def mooy programme bii nga xam ne moom lañ dugal. Kon ñëpp dañu xam ne programme bi lu am njariñ la, lu am solo la, loo xam ne ñëpp ci war a jàpp. Sëñ bi defalu ko kenn, ñëpp la ko defal, ñun la ko defal. Yow sa doom jàngi arab ba ñëw wala mu jàngi leneen ba ñëw ci kër gi dina taril ay bayit yoo xam ne sëñ tubaab taalif, wala mu lay taril bayit yoo xam ne sëñ Moussa Kaar taalif. Loolu day lu am solo loo xam ne waxuma la diine ji rek, waaye ci moom sa bopp gi rek ak am sa bopp gi rek. Loolu dafay lu rëy loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a jàppale. Kon ñëpp lañ ci jàpp, ñi ko jàppoon nañ ko gën a jàpp, ñi ko jàpputoon nañ ko jàpp, te xam ne lu munta ñàkk ci noonu la. Bu ko defu tey danañ ko def ëllëg, faw ñu yàgg suñu bopp, te faw ñu tàmbalee ci jàng Cheikhul Fadil radiallahu taala anhu ak li nga xam ne moom la indi. Kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp, di gërëm Sëñ Ahmadou Badaw bi nga xam ne moo def lii lépp, te moo saytu lii lépp ci taxawaayam ak ay kéeb yëpp. Di ngi ko ciy gërëm, di ko sant, di gërëm mbooloo mi yëpp, di leen sant. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa
0: barakaatuh. Jërëjëf jërëjëf Sëriñ Moustapha. Xam naa dañuy jox kàddu gi Sëriñ docteur Abdoul Ahad Lo, moom it mi nga xam ne moo fi teewal recteur bu université Cheikh Amadou Khadim bu di professeur Lamine Gueye, moom it ñu bàyyi ko. Bu dee am na kàddu yoo xam ne bëgg na koo yokk ci yi mu jot a wàcce sànq lu jiitu muy tëj.
5: Okay, xanaa baamtu rek kàddu yi nga xam ne mbokk yi jiitu nañ ma ci, te muy yëg-yëg boo xam ne ñi ñëpp ko am. Mooy ndokkeelaa Cheikh Mahamadou Moustapha, ñaanal ko suñ borom tabaraka wa taala mu guddal aw fanam, may ko wér ba li nga xam ne moo commencé feeñ ci liggéeyam bi mu wuy di ko seede. Ñu ànd koog moom di ko sant, waaye di ñaanal jëwri ñi nga xam ne ci seen loxo la teg liggéey bi, ndax lu bare bare bu mënee nekk yaakaar naa ne seen taxawaay da cay feeñ. Nga ci jiitu Sëñ Ahmadou Badaw mi nga xam ne moo jiite daara yëpp, ak booleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp banqaasi gën caa ràññee noonu professeur Lamine Gueye mi nga xam ne moo jiite université bi, ak vice recteur yi koy jàppaleeg administration centrale beeg jàngalekat yi nekk ci biir université beeg étudiants yi ñoom ñëpp kenn ku nekk, wane nga engagement, wane yittejukaay. Te loolu yaakaar naan bokk na ci li jàpp ndal ñaan gi. Kon ñoo ñaanal leen mooy ñaanal université bi yàlla suñ borom entre seen i yëngatu wéy nag di seede li nga xam ne moom lañ tàmbalee gis. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
0: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Jërëjëf Sëriñ Abdoul Ahad. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen télévision Assamadiya TV, nga xam ne tey bi ñu xëyee léegi ñu ngi doon yaatal liggéey bi nga xam ne moo aju ci Moudjama Cheikh Amadou Khadim tarbiyati wa takwin, ànd ci ak ñi nga xam ne mooy ñi seqoon banqaas yi seq Moudjama bi. Yaakaar naa ne tey buñ jugee buñ seetaanee émission bi danañ gën a xam li nga xam ne mooy liggéey yëpp complexe Cheikh Amadou Khadim, nga xam ne lu bari ci ni ñu koy tuddee mooy université Cheikh Amadou Khadim, waaye ak barkeelam nga xam ne bërëb bi ñu nekk Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mu baax ma moom moo ko rëddoon ba amoon yéene def ci université. Xëy na barkeb tur woowu moo topp ci ba tax ñu xëy di wax ne université rek, waaye ñu xam ne léegi ab complexe la boo xam ne université benn banqaas la ci biir, comme ni daari alquran bi ak majalis bi ak direction des écoles de tubaab doonee ay banqaas ci biir complexe Cheikh Amadou Khadim. di santat bu baakha baax suñu technicien yi nga xamne ñom lañu andalon ci liggey bi señ bay diko sant ak señ cameraman momit di sant bu baakha baax di santat borom télé bi señ Abdou Samad mom señ Chouaib duko ñaanu suñu borom may ko fannu guddu lol ta and ak wër ba li nga xamne amna ko yeñale liggey señ bi ci jaarale ko ci bankas jumtuka yi xarale yi suñu borom motali ko te barkel ko tam andu ci ngeureum señ bi di santat bu baakha baax tay geureum tay ñaanal kilifa gi nga xamne moy jeewluñu liggey bi di Cheikh Ahmadou Badawi diko ñaanu suñu borom gën ko yagal gën ko wëral ba liggey bi nga xamne mom la ci Cheikh Mahamoudou Muntaha tek ci loxom suñu borom may ko carton ak wër ba man ko yeggal nim ko bëgge tañ and ko ak mom te yalla gëreem lepp la tañ jé ngëreem suñu di ñaan na Cheikh Mahamoudou Muntaha suñu borom may ko fa nga guddul lool te and ak wër ba comme niko mbokk yi léré dag yi nga xamne banka meññit yi tambalé fën ci liggey bi mu fekke lepp tay andi ko donte amna ci yenn ñuy fay way ñi ngi ñaan suñu borom mu gën ko fa yagal bam yagal fekke meññat yi nga xamne mo aju ci liggey bi ñi fatali ne comme ni complexe amé ay bankas ci bi amon na administration centrale waro nañu am ko ñu fi téwal muy le secrétaire général way xamna dafa am ngant motax waye mi ngi jotali ak niyo ci mbokk yi nga xamne ñoo ñi salaam di sant ñepp di gëreem ñepp di len jox dig dajé ci benen jotay wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere ngeen jëf.

0: bis baba sin bamba wax sin make kam dimle sa talibe modi magal gi tayal na lol
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi ajma'in allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mbok yi ni setan ngay len di nuy bu bax di len ziyara ci jotaay bi di jotaayu al khidma di sante yalla bu bax ci xewal yi nga xamne defal nañ ko ban manuko amalat ci jamono bi ñu toll di julli ci sangup sangi muhammadin mahmud sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam di sante cheikhna ahmadul qadim radiyallahu ta'ala anhu warda di jital ci nuyo bi ak ziyar bi al kharif al am al cheikh muhammadul muntaqa di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu guddal aw fanam te yok ak wiram te bayiko fi ci kanamu njabot gi ba mu agale na li nga xamne amna ko ngir leggeel serign bi yep niki non itam lañuy nuyo serign bu sobe bu so bangaaj mi nga xamne mom moy khalifa serign bu sobe bu so momi diko ñaanal yene yi nga xamne amna ko ngir leggeeyal mamam ju bax ci serign bu sobe ak serign sa mu motale ko bu baxa bax niki ñuy wacce nuyo bobu baggi ci ki nga xamne moy serign muhammadun ma'mun bu so di khalifa serigne mbacke kanni buso momit ñi ngi koy ñaanal bu baax mok mbolem ay rakam suñu borom yagal len fi te wéral len ba ñu mëna agalé naan yu baax yi nga xamné seen wayjuru ak seen mag yu baax amon nañ ko di wacc ni bobu nak ci mbolem julit ñep ñi nga xamné ñoo ngi ñuy sétan fuñu mënd di nekk ci aduna ci yep di len dalal jamm bu baax ci jotaayu al khidma bi nga xamné baaxo nañ ko amal ngir waajal bis bu mag bis bu am solo moy bis bi nga xamne ci lañu fatale ko ak ñaanal serigne mbacke kanni buso talibé cheikhul khadim ba di ci ñaanalale mbollem ak njabotam bis bobu nak wara nek la 24 octobre samedi insha allah taala ci dekk mbeledi touba kojale buso nek ci yoonu belal wa comme niñu ko baxo amé nak sa bu ñëwé ba aksi ci jamono bi di amal ay jotaay yo xamne dañ ci dalal ay jëm yu am xam xam rawati na ci dundam gi ñew di ci def ay jangat ngir mu nek ay bind yo xamne dañ ko mëna jël ci mom ñeek ñu yag ci bis ba mu nek bind yo xamne itam julin ñepp dañ ci mëna jariñu rawate na ñi nga xamne ñom ñoy talibé cheikhul khadim ndax am murid la won murid sadiq la won ci lo xamne serigne bi mom moko séré ni ko non ginaaw itam ay njabotam daldi koy séré kon day melni kon waajalé ab bisam ci waxtane ko ngir jublo jangalé lolu kon day mëna dara ëpp ko solo insha allah taala te yene ci jotaay bi fas nañ ci and ak sunu ñaari mbokk yu baxa bax day ndaw day jambar day sakatu xam xam di ñaan sunu borom gën leen ubbil seeni buntu ci walu gi te gën ko barke itam muy serigne modou busso mum serigne mamoun ak serigne mustapha mbacke ñom ñaar lañ fasiyene andal tay insha allah taala karim ci jotaay bi jotaay bi nak xeyna waxtane dunduk serigne mbacke kanni man nañ la danaka man na fe baña xaj deug deug waye motax dañ ko bëgg teunk rek ci ñaari patch yo xamne defé nañ la dana nek ab soñné bu maga mag ci ndaw ñepp rawa wala sax ci julit ñepp muy nan la nekké won mom Serigne Mbacke Kanni nan la nekké won ab borom xam xam ba nopi it ñaw wax ci nan la nekké won ab jaamukatu yalla nek wali salih ñaar yoyu moy li tax ñu nek ci kaw suuf ñun ñepp kon day melne jël ñaari wal yoy jangat ko dana nek lu am solo inshallah bu ko defé nak buñu noppé ben bu ci nek amna mbokk mo xamne mom dana ci ñew yaatal ci bu soob yalla inshallah waye ñeek ñu ñew ci lool rek xeyna du mëna ñak ñu def ben qiraa sari'a jaar ci ak dundam bu ko defé teunk ko ndax xeyna duñ ren manam ci jotaay bi niñ ko bëgge bëggu ñoo ñew rek di top jaar jaar waye nima ko waxé legi ñaari fann yo rek dañ bëgg jël kon buñ doon xamne Serigne Mbacke Kanni ci digënté bu gaaw rek dañ nan mi ngi gëné aduna ci atom 1882 tollu ak sosok yoonu mourid motax ñukay wax ne mom moy cheikhou yoonu mourid de nga ci nawel fofu la gëne aduna way juroom goor di serigne bousso bi bousso mi bok ak soxna jaratullahi maryama bousso lepp kon de mané kon mom di mbokum serigne bi la way juroom jigeen itam di soxna kanni mbacke niñ ko xamé mom morje mom ibrahima awanyang mom mam maharam kon mom mbokum dekk bi la mbokum yoon wi la lol de mané waxtane nañ ko fu nek bi mu tollé ci wara sakku xam xam mi nga ko tambalé ci wajuramu goor di serigne bissobe ab diir la fa def mu jox ko magam serigne Massamba Fati ngir mu aggalé ko ñangum alquranam ginaaw bi itam bimu défé ab diir ci digënté yoyu ci lako serigne bu mag bi wolo fele ci Mauritanie ci ganar mo dem fa fek fa fofu la yeesalaté ak jaayantem ndax ñom seen wayjur mo len jekona jaayantel comme niñ ko xamé ci tarikh waye munta ñak mu yeesalat ko mu yeesalat ak jaayantem fofu ci ganar nga xamné la ci serigne ba tégon ngir nit ñew fa lolu ay shurut la won yo xamné yu tar la kon day melni mom lolu rek mëna doy seuk ñu nangu ak amu xam xamam ndax serigne bi mom mo wax mu ñew fa ta bokko na ci sartu yam tégon fa moy ku fay ñew na nek ko xamné ci ni ku dañ ak reer la kon lolu mëna tek tali ñëk ne kon borom xam xam doon ginnaw bi mu jaayante ak serigne bi na takaliko wuñ ben yoon sax ci diko leggeyal ak di jëf li nga xamné mom moy ay ndigalam waye tamé and ko ak li nga xamné ñi nga xamné ñom la nekkalon ci kër ga ba ni fi serigne bi juggé mu dem ca dekkam bala de Touba Kojalé nek fa di wëyel li nga xamné mom la ko serigne bi santone ba ci jamono yi nga xamné Cheikh Mohamed Mustapha sakku na ci mom mu wootu serigne Afia Mbacke Imam ca Djourbel bobu la fa juggé dem nek fa ca Djourbel di fa jité ba 1945 mu dora uy ji boromam ci dundu go xamné fess na del ak ndariñ fess na del ak jangat kon buñ doon def ca teunk rek man nañu danaka lolu moy ab teunk bu gatt lol sax ci dundam gi waye nak comme nima ko waxe legui dañu bëgg jangat ñaari wal rek ci dundam inshallah taala comme nima ko waxe won nak nga xamne jota bi day teunku ci ñaari wal inshallah taala bi ci ñeek moy Serigne Mbacke Kane naka la nekké won borom xam xam waye lolu dañ ko jangat ci anam go xamne dana tax ba ki ci diglu gëna am ubbiku gëna am itam ak xotal ci wal gog inshallah motax laaj bu ñëkk bi dama koy jëmele sama mbokk ginnaw bama ko nuyo bax bax muy serigne modou busso diko dalal ci jotaay bi ginnaw bañ la nuyo bax bax serigne bi laaj bu ñëkk bi moy diñ ñu waxtaanal ci Serigne Mbacke Kane ci aw askanam manam askan wi mu nekkon nga xamne askanu xam xam la waye tamit ban formation la amone wala ban nos la amone ci walu xam xam rawatina ni mi siwe won ci ulumul qur'an xamne amone na ci ko bigu amone ci xam xam gu yaato yaato lolou ñi xam bindam ñi xam tariixam xam nañ lolou lolou serigne bi ginnaw bo nuyé bo nopi lolou moy laaj bi nga xamne bëgg nañ nga développer ci inshallah taala karim
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين مبوكي نيغي لن نوي بو باخا باخ دي لن زياره دي جيتال تي نيو بوبو اك تي زياره بوبو مولانا الخليفه العام للطريقه المريديه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه واتم اعماله ونواياه di ci tek ki nga xamne mo fi nekkal jotaayu Serigne Mbacke Kane di Serigne Mohamedou Mamoun diko ñaanal mom tamit suñu borom sam ko yagal ko fi dolli ko ak wër ba bepp naal bo xamne yeene nako defal wajurum ba Serigne Mbacke Kane mu agale ko ak mbokk jëm ko sekkal yépp naka non tamit ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax mbokki télé bi ci jotaay bi nga xamné jox nañu occasion ngir ñu mëna waxtané kenn ci ponki yoonu mouride kenn ko xamné symbole la woon di borom xam xam di nitu tasawuf muy Serigne Mbacke Kane bu so radiyallahu ta'ala anhu wa abba lolu day dugg ci cadre waxtané day dugg ci cadre tassara xam xam té tassara xam xam moy dundal xam xam te dundal xam xam fu mu am rek man nañu wax ne jikke yu bax yi ak ni nga xamé ne julit bi non la wara mel dana gëna yewen ndax waxtani ñu melni di waxtani seen jaar ak naka lañ meloon ak yan taxaway lañ amon ci diine ji ak ci l'islam ak ci yoonu mouride dana tax ñepp man ci jàngé mak ak ndaw ak mo xam ngay am mouride wala ak fo meuna don fo meuna bok ndax ñun ñepp ño bok ñu teng ño bok aw yoon moy yoonu tasawuf wa kon comme niko seen bok serigne mohammedul mahmoud waxe rek seigne mbacke kanim nek na ko xamne kenn mu nta waxtane ay jar jaram wala ay mbiram ci ben jotay motax dañ ci jukki tout rek ci li nga xamne melon nako ci xam xam ngir ñu man ñu mën te jangalante waxtan ci tout ak donte mënuñu agale lepp ci ben jotay waye ñu def ci suñu kem katan rek kon fiñi tambalé rek moy serigne bakki kanni dafa nek ko xamné suñu borom dako askanalé ci ñaari askan yo xamné ci xam xam ak ci diiné ak ci mbax ak ci sam ak ci deud mom lañ leen xamé moy digënté mbakki ak mbusowé suñu borom day wax né wal baladut tayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida manam sous meññen bu baax mom wala bok sous su baax mom meññen bu baax kessé lay mëna génné kon mën nañu wax né serigne mbakki kanni ci ñaari kër yoy mu juddo muy mbakki ak mbusobe bu ñé borom xam xam la kat lolu wuur ta bét kenn ndax way jurom comme niko serigne modou waxe tank moy serigne mbusobe buso serigne mbusobe nekkon kenn ci fursanul ilm manam gawari borom xam xam yi ko xamne dafa bolé won ak njambar ci xam xam ak njambar ci xare wax nañe mabba jakhuba bi wote jihad bobu te salum ta sakku serigne sepp fek ko fa mam serigne mbusobe la jëlon def ko qadija def ko imam ja nga xamne mom mo dan lepp lo xamne mo jëm ci walu atté ak ci jité mom moko yéré won ta kenn ku ne xamone na jamono joju manam woté bobu Sénégal serigne sé panki won wayé yalla dogal na mabba jax bam dé ba wara tan ba diiso ci ay mak dañ ñu kat serigne mohammed gusso bi di serigne gussobe kat man na fété wo lepp lu jëm ci walu atté ak lu jëm ci walu imam ak yoyu kon serigne mohammed gusso bobu serigne gussobe mom moy wajuram moy wajur bu gor lolu yakarna man manam mehna fayam serigne gussobe rek nekkon ku jambar wax nañ ne nim jambaré won ci xam xam non la jambaré won ci xex wax nañ ne boko mustane gis sa to xalé bu muy xex da ngay japp ne lu mom ngir jambar bu jambaré won xamne faris la won ci xam xam way nak nekkon faris ci toru xalé buñu démé ci côté wajurom wu jigen comme ni ngi ko waxé sank mom wajurom wu jigen mi tuddu soxna kanni mbacke soxna kanni domi serigne mor djela mom ibrahima hawañang mom mam maram mi nga xamne mom lañ dan dakantale adnanu ali mbacke kon nga xamne ni ko sekk ñep rek ay borom xam xam lañ kon lima xam sank lay baamu rek buñ ñe serigne mbacke kanni borom xam xam la won manam ba tuddu li rek fim bok rek kon jarotut ñuy yému ndax fim bok kifu jiddo rek non nga mëna mel moy digënté mbacké ak mbusso bi nga xamné ci loolu ka sëriñ Moussa Siw waye buñu wéssé loolu fim jaar ci walu jang boko sétantalé tamit da nga xamné borom xam xam la wal ndax way juroom bobu ñu tuddu muy sëriñ Moussa bi mom moko tambalé am jangam ah bimu ko tambalé am jangam ci digënté bu gatt mu jébal ko magam sëriñ Massamba Faté Serigne Massamba Faté nekkon borom xam xam bu mag man alquran lol xereñ ko lol ñu bëré mokalé alquran wattu ko wattin wu rafet ci loxom Serigne Mbacke Kanni mom bok ci ñoyam nga xamné Serigne Massamba Faté moko jangal alquran ba mokal ko wattu gu rafet ci wax nañu digënté bu gatt wayé bako bam paré ci alquran di ci kan la jaar ci walu xam xam moy alhaji mbacke busso serigne mbacke busso mom moko jangal xam xam ba lepp lo xamne waron nako xam mu xam ko ta mbok yi kenn ku ne xamna ne serigne mbacke busso manam bokk na ci ni rawon ci jamono wa bokk na ci newon jamono comme niko serigne mohammed busso waxe bi mi tarjamal alhaji mbacke busso ne kana alwalid yatakallamu fi nahwi 20 ilman manam serigne mbacke busso dan wax ci du tolok ñaar fukki fan yu bokut ya ta buñ waxé lool rek kon ñu né Seigne Mbacké Bousso mo jangal Seigne Mbacké Kani ah loolu dañ nan kon Seigne Mbacké Kani lepp lo xamné Seigne Mbacké Bousso xamone ko jënd ko ci mom wa kon loolu tamit ab fëndël bu leer né borom xam xam la won wa ndax des fois duñ laaj ci nit ki lan mo tax mu am xam xam waye dañ nan kan moko jangal bu ñé diw kat ñu né Seigne Abdourahman Darou Mohty moko jangal ñu ah ko kat jambal ñu diw ñu Seigne Habib moko jangal Seigne Assane Bousso moko jangal ko ko warna mëna am xam ndax kako jangal motax ko Seigne Mbacké Bousso ci ñaari loxo yoyu mu jaar day firnde ju leer ne firnde ju leer la ne manam borom xam xam la won mom Seigne Mbacké Kane tamit mu nekkon borom xam xam bu am fasaha wa bu am fasaha lol nekkon ko xamne ku am muruna la manam nek ku ñaw nit ku ñawa ñaw motax wax nañ ne Seigne bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu bari na lum dan ko yoni ci ay jotaay diini manam ci al munasabat ad diniya mu dan fa teewal Seigne bi mbokk yi bay lan xamne kep ko xamne dem nga ba Seigne bi am confiance yabal la ci ay munasabat ad diniya wala ci ay xew xew diini nga ko fay representer koku munta nek kenn ku dul borom xam xam ndax Seigne bi nim melon ci jamonom kep ko xamne da ngay wax ci turam wala kep ko xamne dan amna confiance ba jox la garadu man ko tewal ci ay munasabat ad diniya ci xexu din ak yudun yoyu ah lolu day wone ne Seigne Mbacké Kane kat borom xam bu mag la won ndax wax nañ Seigne bi dafa manona gendiku te dafa tele gendiku ci Seigne Mbacké Kane ak ñaw ak yaatu xam xam kon lolu batay tamit ab film dara rek ne Seigne Mbacké Kane mom borom xam xam bu mag la won waye bu wesso lolu kenn ku ne xam na ne alquran moy nday xam xam yi alquran moy ummul ulum ta Seigne Mbacké Kane suñu borom dako jeglelon mu am ci cieur bo xamne ci alquran yakarna kenn fekku ci mo xam lu jëm ci walu rasmu gi la ci walu tajwid gi ak bepp fann bo xamne jël nga ko ci alquran rek Seigne Mbacké Kane suñu borom defalon nako ci yalla suñu borom defal nako ci ak ubbe ko go xamne kenn fekku ci won wa kenn fekku ci won waye buñ waxé rek né dafa amone xam xamu alquran lolou duñ ko wax nonu kasse bayyi waye man nañ ci indi ay firnde yu wéré Seigne Mbacké Kane lim bind ci ay kamil moy limu abdundam moy 63 moy 63 mushaf 63 kamil yo xamne Seigne Mbacké Kane bind nako ci ay kamil lolou bokay imagine ni nek lu yomb manam nit ki li nga dund ci ay at nga bind lolou ci ay kamil ndax da ngay imagine Seigne Mbacké Kane avant muy dem bay meuna bind manam xeyna lak na dara ci ay at nga xamne fi ne danaka dund na at yu bari ba jang am jang ba nopi dora tambale bind nga xamne kon dalay len kon mom bind alquran yembut ndax lolé ñuy tuddé ilmul rasm moy xam xam bi nga xamne mo aju ci naka lañuy bindé alquran dafa nek xam xam bu sew alay mbek bu so mi ngi wax ci risalam bo mu tuddé fanun fi rasmil mushaf as-sharif né xam xamu rasmu kat suñu gox yi ni dañ ko bayé jang nga xamné danaka man ngay xol ci ay kamil yu ñu bind waye nak la nga xamné jaarul yoon ci ta nga xamné manam ñak xam rasmu kasse mokay waral bari na lool té Seigne Mbacké Kane ni suñu borom defalon ko mu xam xam match ci côté bob lool ndax bo xolé am bindam rek manam wax nañ ne lim dan bind suñu bu mag bi dañ ko muraja te suñu bu mag bi suñu borom mayal nako ba bu teyé ab kamil sax manam lepp lo xamne mo ci ab yak dañ ko xam wala nak mu koy ubir ko xol waye serigne mbacke kani mom tollo na fo xamne lepp lo xamne bind nako serigne bu mag bi duko murajaabat kon man nañu wax ne manam borom xam xam la won ci alquran borom xam xam la won lol ci alquran motax won man nañu wax ne lolou ki man da ci am ndax man nañu wax ne nit ki kat bind na lu tollo fukki kamil wala limbu bare bare ci ay kamil waye ñu ne nit ki bind na lu tollo limu abdundum ci kamil mom la yakana bari so luñ koy deg wa lool mom yakana bari so luñ koy deg wa budé ci suñu yoon wi mom señ man xayna manam amna ñene waye man de señ mbacké kan la ci ñëk dégg té mom la ci mujjé dégg ko xamné lim bind ci ay kamil manam limu abdundal man mom xayna budé amna ñeneen xayna loolu sama xam xam aggu ci waye man mom señ mbacké kan ka tara ci xam may déllu suwat ñoo xamné señ bi daanul murajaha lim bind ngir confiance bi mu amon djuma ak xam gi mu xamne ki ko xereja limi def la kon lolu mu'jiza la kon sin dakki kan tamit buñ waxe ci xam xamu alquran bi mu amon waye nak yemul won ci bind buñ waxon ci buñ waxe ci xam xamu alquran bi mu am ba tax mu bokkon ci ñi daan bindal serigne touba waye nak yemul won di bindal serigne touba alquran kasse waye dana bindal serigne touba alquran ak lenen la do alquran niki ay dawawi di jëm ci khassida yi wala ay bind bopam yo xamne xayna ñom ñal ñuko ñoko sekk wa kon serigne mbacke kani dan soti serigne bi alquran ak lenen do alquran xayna dafa gëna ci wé ci alquran waye ala kulli hal manam ñi dan bindal serigne touba ti ñiko gënona jégué serigne bi jox lañ confiance ci la bok wa waye lolu lepp liko indi rek moy borom xaxam gi nekk borom xaxam ndax nit ki kat yow mi nga xamne ab serigne dara nga kasse ma bo beugé bindlu ab kamil bala nga jox donga bi mu garatu mu wara bind kamil fawu rek mu am jaar wa yo xamne fang koy jaar nga natuko borom ba xamne ki wata am la bind kamil mu dora bind kamil wa boko defu nak bu bindé kamil danaka xet wo xodé ci gisib yak wa kon manam borom xam xam moy mana bind kamil bam ag ta du amu jak ta limay bam wat sank moy ni ma waxone seigne mbacke kan lu ma sa bind seigne bi duko muraja ngir wer gum wer wa li ma waxone sank moy dan bind seigne bi alquran ak len dul alquran lolou li ci findel moy li seigne moussa ka wax ne motax seigne bi boole yor ay diwan yam talifon jox ko borom gawan bam ñibise mu jox ko bam ñibise la ko serigne massamba ak mbacke kanni soti delo dayba manam nga xamne lolou da na soti serigne bi ay kamil ak leneen ludul ay kamil kon da serigne mbacke kanni mom janib gi ñuy waxe buy janib xam xam ak nekkon gi nekkam gawar ci xam xam lolou mom luñ wara yaatal la ndax defna lo xamne ci alquran kep ko xamne nekko borom xam xam munoko defna lo xamne ci yar ak ci walu tarbiya ak ci walu liggey lo xamne nit ku amul xam xam munoko kon jarna bu baakha ñuy gëna xootal suñu jangat ci ak dundam ak nek gi nekkon borom xam xam kon dañuy jama pour baña jël kaddu gi ba dañuy yamale fofu kaddu gi ba bam ñewat ci ñun inshallah su ko defé ñu mëna aggalé bëgg wax inshallah
1: alhamdullilah jërëjëf serigne mohammed mahmoud ci wax ju am solo joju wax deug yalla ay bindi feñ na ci lool ci walu gog yo xamne day melne yu neub won la waye mu génné ko ci biir ay gëss yo xamne def na ko tanem goxe xamna ne xataay waxtu moy tax danaka yu bari bari do ci man sa xoss mo tax dang ko jema teunk waye walu gogou rawaten la jëm ci wal alquran xamne seigne bakkani seigne borom dako jo defal ak may bu yaatu ba xol sax ci xéeti mbindini sax man seduna ñett xéeti mbindini yo xamanteni ci ma joto gis benn bokku ci ak morom ja ta bu ci nek bu mata roy la moy mbind mu rafet la mo xamne da fay jaar yon lol lolou mom day wane ak xéerñu gum amon ba sax ci walu fan akit xereñu go xamne amon nako ci te lepp jëmon ci alquran ko nim go waxe ci walu rasm nga xamne lelegi abba da ci aksi binde ko no xamne lu kiimaana lay doon ta lool it dafa wacc ba ci njabot gi sax boy set moy bindu mu ni mel non waaw min mu rafet day man ne wacc na ba ci njabot gi ndesan waaw ta alquran suñu won defal nako ci may xeyna bu ñewate ci mujjii man naam ñu aksi wacc inshallah taala way dama ñeekante ak waxte bu ko defé dal di jox serigne mustapha mbacke mom nga xamne dañu ñewal ci ndax xam xam liñ ko deye moy mëna jamm yalla ci ñun kon fofu liñ ci djublu wax kon moy gannaaw bu amé xam xam bi ba nopi naka nekké won ab ko xamné ab jamm ko ti yalla nek tamit nit ku bax kon serigne mustapha mbacke dañu ñewal ci wet gogu nak wa defé ubbiñu ci rawaté nak sukkandiko ko ci ab yaad yo xamné ci ni am mbokk mu fekk wala bok mbokk mo xamné xamna lim wax ndax yoy bokkuñ wa mom mo defon ci mom ay serre yu am solo ande ay abiyat yo xamne da ci don wone ak jambar gum jambar ci walu jamu yalla ak ay maratib ay maqamat yo xamne suñu borom defal nako ci bu ko defé xeyna ngir baña bayyi waxtu manam mu yaatu non rek wala bok manam mu xawa tasaro motax ñu bëkk ko teŋku ci abiyat yoy bu ko defé nak andi ci ay leral andi ci ay yaatal inshallah taala karim suñu mustafa mbacke dina ci ñew andi ci andi ay leral ci walu

Et Serigne Mamoun Bousso mi fi togal jotta yep Serigne Mbacke Kane diko ñaaré nit mom mu yagg fi lol te wër soti mbolam na li nga xam su mëna ko fasiyene ko liggéeyele wajur mu te doowé ni baax Serigne Modou da jaajeufal di ñuy suñu ndiyaay ju baax ci Serigne Mahmoud suñu mom suñu Imam Mamoun Bousso Iliman di rafetlu kaddu yu baax baax dëgg yàlla inna lu am am solo ci jaar jaar waaju baax jooju ak nekkoon borom xam-xam waaye tamit si mooy li nga jiital rek mooy fu askano mu askano tedd bu baax a baax waaye askano fu baax teewul mu soomu aw yoon waxoon ne day firndeel ne fii fu baax la bokk kon bokk fu baax rek doyul waaye jëf loolu luy wane ne fu baax nga bokk moo di ëpp solo moom nag noonu la ci yoon woo rek la jaar mu dund gu teey dund gu barkeel ay dund gu am impact ci nit ñi am na ku ne alimta ashrafa aw ajalla min alladi yabni wa yunsiu anfusan wa aqula bu ñëwee ci aspect bi nga xam ne suñ Modou mi ngi waxee ci borom xam bi mu doonoon kon xamee sut nit koo xam ne dundam gépp da ko passé ci dundal xam-xam waaye fexe defar ay nit suñ mbàkkaani ci loo rek la nekkoon te bu ñu fàttaliku nag ku baax danaka zikr wa zikr wa amlun sani la ñuy wax kon daanaka dañ koy dekklaat am na ko ne wa innamal mar'u hadithun ba'da fa kun hadithan hasanan liman haka kon jaar jaar bu baax bi mu fi amee ak jeex bu baax bi mu fi bàyyi moom rekkat xam mën a am lii waaye kon ñàkk sukkandiku ci fu baax bokk na fu baax waaye sukkandiku fa rek ndax innal fata man yaqulu ha anaza laysa al fata man yaqulu kana mi maam taxaw rek ne fii laa bokk bokk naa fu baax waaye day jëf lu koy wane ne fii fu baax la bokk muy lu am solo lool lu lii nag ma waral mu soobu xam-xam boobu ba am ci daraja yu kawe waaye tamit jëfe ko ci ñu gis mu feeñ ci ay jikkoom waaye feeñ ci ay comportement am feeñ it ci nga xam ne ñoom la jox sa looloon dañuy defe ne loolu ma waral ñi nga xam ne xamoon nañ ko dëgg bu ñëwee ba am mbir mu ñu war a sàkku sax seen borom da dee lu fekk ñu koy jaaraa feneen waaye dañ koy jaaree ci moom mu gën a gaaw ndax xam nañ ko jaxasoo nañ moom xam nañ ne li ma xam ci xam-xam dund na ko ba yàlla wuyu ko ci ay maxaam yu kawe loolu ma warloon Serigne Mokhtar Binteloo am mbir mu doon sàkku Serigne Damadou Rahman Lo mu ne ko defal ay béyit yoo xam ne da ngay tawasul ci askanu ku baax ki moo xam ñu bokkal ku tey waaju wóor ak wu jigéen Serigne Mbakane yéen ak bokk ci mu defal ay béyit yoo xam ne boo leeree xas dëgg yépp di nga xam dëgg-dëgg wàccuwaay bi Serigne Mbakane amoon ak maqaam yi nga xam ne làqoon na ko dama umpu ñu bëree fi mu ko tàmbalee rek bokk na ci bi mbàkke di tasarufi manaa bi al baxayn fii ijmaa wa kun musharifi wala dasal mu addi bi zi tasaruf ci ahl tasawuf bu ñu ko waxee xëy na ñiy lire di jaal day jàpp ne koo xam ne lu mu wax sunu borom rek mu def ko loolu la ndax koo xam ne mën naa am jeexit ci dund nit ñi mën naa am impact mën naa jaxasoog yow mën a soppi ci yow dara loo xam ne jamono bi mu koy soppi yow bàyyi woo ko xel waaye bu paree bu risu li mu def di nga xam ne kii am na fu mu jaar ak yow loolu mooy dëgg-dëgg al alim al murabbi loolu nag moom la sëñ bi wax ci masaal ko ci naan daa ne nit xam-xam fos la xam-xam moom fos la ndax sunu borom mën na qul hal yastawi alladhina la ya'lamun wala alladhina la ya'lamun mënuñoo yam boo xoolee sax sëñ mag bi mu ñëwee ci jamono bi mu ñëw xam-xam amoon na fi waaye am na lu manqoon mooy yar bi nit ñi daanañ jàng alxuraan danañ mokkal danañ bëri xam-xam lool mais nañ ko daan jëfandikoo nag mooy wax di suñ bi dugal ci ab yar ay méthode bi nga dugalee nag bokkut ak méthode yi nga xamoon bi tubaab bi gisee loolu jàpp ne xëy na gis nañu projet am na projet bu meilleur projet bi moo defar mu mën a defaraat lu bëri mën a dekkal diine waaye mën a defar société ñu taxaw pour gàllankoor ko mais taxaw pour gàllankoor ko nag xam nga suñ bi stratège ñoo xam ne am na ñu jëfandikoo tubaab bi tubaab bi noot leen mu gis ne xam-xam mooy yoon bi gën a gaaw ci dimbali ab société waaye dina l'islam mu jaar ci woowee yoon ndax bala nga xam ne xam-xam lu am solo la ba lu am solo la mooy nga dem société boo xam ne dañoo jiital xam-xam société boo xam ne jiitaluñ xam-xam ci nga xamee ne dëgg-dëgg xam-xam am na solo waaye am na njëriñ suñ bi loolu la teel a xam adduna moo tax mu jiital xam-xam bi ndax ci xam-xam la doon jihaat ak ñoom inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa waaye ma forme ci ay nit ñooñu nag ku ci mel ne suñ Mbakane mii da cay bokk

0: mu jaar fi mu jaar am xam-xam waaye dundal xam-xam boobee ba maqaamaat yooyu fekk ko ci. moo tax ku mel ne suñ Moussa Bindaloo bu defee bay di ci moom di sàkk ci mu def tawasul ci moom kon yooyu na mu def ko. waaye xam-xam rek mu ngi wax xam-xam fosu la waaye xam-xam rek dafa doyut waaye xam-xam bu àndul ak teggin daanaka ak sànku la. fa kasratu al ilmi bi ghayri adabi jalibatun ila al aza wa ta'abi. xam-xam fosu la waaye xam-xam bu ci ak bu ci fi muy feeñee dëgg-dëgg la fi ay ñërëm di feeñee dëgg-dëgg mooy boromam man cee jaar ba soppi ci ay nit. loolu la suñu mbokkaan réussir ci yu bëree bëri bëri. waaye yemul foofu si tasarufi googu bi mu paree dana mena bi al bahrain ñëpp xam nañ ci loxatul arab bi al bahr li muy symbolise ci tashbih wala yi ni mel. waaye waxul bahr la an mi kase al bahrain al bahrain la jële jëfandikoon mu mën a nekk bahr la an mi wa bahr xaqiqa. kon ni suñ mudd di wax léegi ni mu géyoo woon ci xam-xam lool noonu la biir gi façon dell ci batin nit ñu umpule ko lool. kon ci bay di dañ ci jàngee ne ku ñu taqoo woon ak moom dañ jëfandik moom xam nañ ci moom lu ñu ñii xamut loo xam ne xëy na nekkul lu fees ci kaw waaye ñi jëfandee la ñoo koy xam. ijmaa wa kun musharrifi mu jàll ne kon albahrain googu moom mooy baxaru laxan mi wa baxaru xaqiqa mi ngi def tawasul ci moom suñ mbàkkaan defal ko ko moom suñ Moussa Bindaloo. wa kun mach wala tasal mu addi bi ñu waxoon léegi rek maanaam xam-xam am na solo ndax ñaan na baxaru laxan mi waaye dina ko nangu ci boole ak tarbiya muy adab mooy kon xam-xam man loo géeju te tarbiya moom yi ab yor àndu ja rek mën naa gàllankoor borom wala sax mu yëlil ko mu jëlal ko ay loraange. léegi wala yëhab alim al yaqin da ci teg kon bi mu waxee maraati bi nga xam ne suñ mbàkkaan ni am na ko moo xam ilmu sharia wa ilmu xaqiqa ak tamit doon yarkat bi mu doonoon waaye da ci dañuy wan ci béyd rek ne am na ay maraatib yoo xam ne suñ mbàkkaan ni làmboo na ko te mu umpu ñu bëree bëri bëri. moom lay wax ne wala yëhab ilmu al yaqin min baadihi ayn al yaqin mi nga ka saa xaq al yaqin xata urafi naji. loolu buñ doon misaal rek ilmu al yaqin an al yaqin xaq al yaqin rek ci misaal bi gën a gàtt mooy nit ñëw na la ko wóolu ne la sawara am na fii bel sàngam nga jàpp ko lu muy ilmu al yaqin. an al yaqin nag moom mooy nga dem gisee ko sa bopp. xaq al yaqin nag mooy nga jëyee ko ba tàngoor chaleur bi commencé laa dugg. kon loolu mooy moom misaal bi gën a gàtt bu ñu mën a jàpp. beneen bi ñu ne la suñ mbàkkaan de borom xam-xam la woon te nga jëlee ko ci koo xam ne wóor ku la seqala ci yow nga jàpp ko. beneen bi nga toog jotaay boo xam ne xëy na fekk nga fu mu toogee di wax dara wala mu jëf dara nga gis nga bàyyi xel ay jikkoom ak yu ni mel. troisième bi rek mooy xaq liqin moom mooy nga jëfante ak moom yaroo ci kay param xam ne carrément lii ñuy wax lu am la. kon borom bay di dañuy wan rek bu bay di buñ xoolee bay di rek dañ ci jàngal rek ne en dehors ban xam-xam bi ñu doon wax waaye tamit dafa am ay maqaamaat yoo xam ne làmboo na ko dundaaleeg moom waaye mu nekk loo xam ne lu nëbb la feeñut ndax gars yu baax yi moom baaxoo nañ nëbb seeni mbir. waaye ñu jaxasoo moom jamonoonte ak ñoom nag ñu xam dëgg lañ doon. comme yi maati bi wax ne maqaamaat yoo xam ne kon xaqul yaqin xaani yaqin ak xam yaqin bi muy wax waxu ko rek par hasard daaye comme tudd na ko ci béyit rek dañuy xam ne carrément suñ mbàkkaan ni ku lamb woon maqaamaat yii la woon. kon mu nekk yu feeñ ci béyit yi yoo xam ne yaakaar naa mees na ko jël jëriñoo ko si Mohamed.
1: ay jàngat yi am solo la ci abiyaat yi nga xam daanaka da koo ñëw andi ko waa koy daf koy tas leeralee na ci biir ndax léeg-léegi mën ngaa gis ay baat ñu composé ko noonu teg ko fekk dafa am leneen lu mu nëbb ci biir rawatina waxiwaa tasawuf xam ne day nëbb ci biir lu bëree bëri baat bi mën nañ ko andi noonu tasaruf fekk liñ ci jublu ci biir bokkut ak yow li nga xamoon ci kaw ni mooy li ci suñu soa andi nga xamante si ni ay leeral la ak ay yaatal yoo xam def na ko te suñ mbàkkaan ni bokkoon ci ñi nga xam ne ay maqaamaat dañ ko amee woon lool digganteem ak seen borom waaye xëy na léeg-léegi am na ci loo xam ne day nekk ci mag ñi bu noppi nëpp nga xam daanaka du feeñ loolu nag moom bëri na ci mag ñi ñoo xam ne dañoo feesoon dell waaye nag siñ bi da leen a deggal waaw moy ni mag ñu wax ñe manam señ bi amna ño xamne da leen ndep ma nga xamne li na ci ñom manam manam fi ne di yëngu waaw waye nak lélegi du ñak am ño xamne ñom day man ay jël leg yo dañ koy am di ki lool lélegi ma masallah kon xamna dañuy damay delu waat ci señ Modou laaj ko benen laaj bi nga xamne señ mo jëm ci lool ginnaw bi ñu léralé señ Bakkani ak takwin ilmi bi nga xamne amna ko rawatina it li jëmon ci ulumul qur'an ndax fo da ci fesson lol ma ngi tewru legi sax nga xamne amna ci njabotuk serigne bi ño xamne mom jangal na len waaw ko ci man Seyd Abdoulaye Mbacke borom derbi lolou lu siiw la ak ñeneen ño xamne yoron na len di len jangal bañ bind kamil lolou lu siiw la nga xamne kon walu gogu da ci amone ak may ba nga xamne lu kiman la waaw laaj bi nga xamne mom mo ci top moy ginnaw bi mu sakko xam xam naka nga ñuy leralé moy nim nekké won ko xamne dafa dajale won ilmu ash-shari'a wal haqiqa moy nekku ne dafa yamon rek ci genn wal waye dama dafa boole won ñaar yep nga xamne lolou sa xeyna mu xawa jégué tout ak la Seyd Moussa doon wax waaye naka nga ñuy leralé moy nim nekké won ko xamne dafa boole won ulum ash-shari'a wal haqiqa mana fi dan jëfëndiko ñaar yep
2: ok jërëjëf Seyd Mohamadou Mahmoud ci laaj bu am solo bi ay sante Serigne Moustapha bu baaxa baax ci jangal yu am solo yim def ci dund ak Serigne Bakkani ak naka la nekkon ab jamm ko Yalla ak naka la nekkon ab yarkat deug Yalla mu nekk lu am solo lo xamne ñi ngay deglu sa manam dañ ci jariñu bu baaxa baax baax deug Yalla lu mat di bari la laaj bi dafa am solo lol moy naka la Serigne Bakkani bu so boole won xam xamu xam xamu shari'ati wal haqiqa naka la bolé won ñaar yoy Seyd Mbacke Kane nekkon borom xam xam comme nim ko waxan sank ko xamné yemul won rek ci jang xam xam ba nopi ba pek téré yi daté yam wayé dafa amone li ñu tuddé ilmu tasawuf wala ilmu suluk wala ilmu al-qawmi moy tasawuf bu leralel bo xamne agon na fa magna agon ndax bude xam xam amna ci lu doy seuk bude tarbiya manon nako lol bude tarqiyat manam amna ci lo xamne murom may nako ci lo xamne ken fek ko ci kon meun ñu wax ne manam alim la won mom Serigne Bakkani waye murabbi la won waye muraqi la won kon ñet yoy yep meun nañu wax ne Serigne Bakkani boole won nako manam kana jami'an bayna shari'ati wal haqiqa lool li ci firndeli moy kene ko ne xam na ne Serigne Bakke imam la won imam la won comme niñ ko waxe sank bi ngay def lay tay bi gina ba Serigne Hafia Mbacke jugge Serigne Modou Moustapha da ko jël yob ko fele ci Djourbel mu nek fa imam waye li mata sel fofu moy jamono bobu bam koy yob Djourbel mu nek fa imam yakana mo ju 1941 la yakana 1941 lañ koy yob Djourbel mu nek fa imam mu am fa juromi at ndax mi fi jugge 45 jamono bobu di 1941 akana mag ñu bari ngi fi won waaw ñu manam ñu aggon manam ci xam xam fo xamne kenn mënu ko misal waye Serigne Modou Moustapha bim sante Serigne Mbacke Bousso mu tanal ko xamne man na imam ak mbokk yi li fi bari ak borom xam li fi nek Serigne Mbacke Bousso bam gesso ba gesso Serigne Mbacke Kane da ko indil da ko ki man na seuk imam da ko ki man na seuk imam da na rek Serigne Mbacke Bousso kum tan ba doy lola ne la man nga imam kum serel sak imama koku borom xam xam nga ndax Serigne Mbacke Bousso ku xawona taral la ci côté bobu kum dem rek ba serel la sak imama kon koku mom deug yalla dañuy wax ne xam mo fa nek xam ba mo fa nek motax ñu mu man ko nek wa motax seigne mourou moustapha buñ ko yobbu jurbel la ci waxon waxam ju seew joju indil na len ko xamne bu dañ jité man na seigne bobu ak jitt na len wa ta lolou rek manam baren aspect la bo xamne dafa nek ben aspect bu am solo ci dunduk seigne bakkani moy indil la imam doomu seigne touba wax ne ki ma len indil bu len jité man na seigne touba jitt na len lolu wax deug yalla du wax ju ndaw ah lu mata baye xel la waye ken ko ne xamna ne imamatu manam imam dafa am makara bu am solo ci manam dafa am waccu way bu am solo ci society bi manam imam du yam rek ci jité waye imam mom moy fasay imam moy mirage imam moy julle newi imam moy def islahu zatil bay moy def digeenti imam ñaari way dentante ñu xamne dañoo am jafé sax imam mokoy def kon yoy yep rek duñ wax ne seigne bakki kan ni dafa nekkon imam yam ci julli rek way dañuy japp ne taxaway yoy yep amon nako ndax nit buñ la jëlé yobul la ci barab ne la indi na len imam manam lañ ci déggé moy yëmul won ci dem ci jakk ji di julli kasse waye dafa comme niko musuwa waxé dafa nekkon dafa faaw mu am impact ci ñam fa fekk ci ñinga xamnu ñu daan dund ci société bo mu nekkon muy julbel waaw kon lolu lu mata bayyi xel la kon seen bekke bu so comme ni mako waxe sank kum dem ba séral la sax imamatu rek koku doku ndaw waye kon lolu rek man na findene ne manam ku amone xam la moy xam sharia ndax imam manam bala nga ko nek mom faaw rek li tuddé xam sharia mom nga am ko kon bu amul won xam sharia kenn duko tan mu diko yobbu ci ab dekk lembu ñu nek ci ginaaw mu jité len kon xam xam sharia mom dafa leer nañ te li kasse doyna ci firnde waye mu téerona xam tamit ne xam xam sharia kasse manam niko borom xam xam tasawir waxe taxuta ag ken ndax nit ki kan mën na jang ba pek téré fiq yépp waye digënté boromam kat dara du fa nek kon seigne bakki kan téerona xamné manam nit ki faaw mu boole xam xamu sharia waye ak xam xamu haqiqa ngir ak dundam mana jak waye ngir mu am ben lien bu dox ben connexion bu dox digënté mak boromam kon lolu mom téelon nako xam comme serigne touba di wax ci masaliku li ni wax joy ni askanele imam malik wax ne man tafaqaha walam yatasawwaf faqat tafassakha wa man tasawwafa walam yarfaqah faqat tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqaq kon serigne bakki kan mom bolé won na yoyep bolé won na xam xam sharia bolé won na xam xam haqiqa kon dal comme niko neen ko waxe sank seigne bakki kan ni affaire yi mara waxe ci mom beurina buñ topé aspect bi nga xamné moy aspect gi manam bolé won nek borom xam xam waye bolé gi bolé won tamit nek alim murabbi nek muraqi ma lol tamit dañ ci mara wax lu bari manam motax ci yakana 1918 ci la sant ci dekk bobu di ko joré ta nit ki bu déwé ba sant dekk li nga xamné mo fay muhimmam manam mom la fay def ci bu féké ñun yoonu murid philosophe bi nga xamné am nañ ko ci sant dekk moy yar jangale ak yar ta yakana bimi 1918 lol yagna ñu sa dess yagna ta bobu la santi ko jale nek fa daan jangale way daan tarbiya daan tarqiya ba nga xamne ñu bare jaar nañ ci mom mu jangal len yar len tarbiya len tarqiya len bañ agge suñu borom ba tesare l'islam ak yoon murid ci ay gox yu wote wuri kon dal deug yalla janib gu am solo la manam aspect gu am solo ngir ñukay mëna fatlikoo ngir ñu mënte jang bu baaxa baax baax baax kon batay ñu taxawat fofu rek budé kaddu gi ñewat na ci ñun ñu budé amna ñu ci kiwat ñu ñu rafat ko ci inshallah jere ngeen jëf
1: mashallah serigne mohammed mahmoud ci jangadi am solo itam yo nga xamne daf ngeen ko ci walu gogou mu nek yu am solo lol te xoot te yaatu itam waye comme waxtu yi xawta ñoo xoot tuti dama daldi def mubasharatan ci serigne mustapha mu ñew defal nu gennaw bam ñu waxe abiyad yoy nonu mu andi nga xamne da ca jaar legi nak nan lañ ko meena jangate jangane mo xamne dañ koy deppele ak jamono yu ñu nek bam gëna leer ci ki nga xamne mom moy diglu ko xamne dafa malne man nga xamne bu ko déggé ci kanon rek man na neex ci mom waye naka la koy comprendre deug ba xam ki ban da yalla tollon lol day malne man na mat na xaw xawtal tout inshallah
0: day jeuf seigne musulman mool ni yaa seigne momu du baax baax ci jangal yu defa ci baydi
1: inshallah
0: ma so lol gëna yaatu waye buñu xolé baydi seigne muxtar bindi ci mom mom tay muy borom mo xama lol ko tan mom bu waxe ci seigne bakkan li ko dañu xam waccu way seigne bakkan ñam deug yalla mu nekkon ko xamne ci ak dundam niñ koy waxe rek imam bi nga defal jurbel rek matana lepp mu ko dal tewlu borom ñaan bu kawlu khashya dan nañ wax lu bari bari dan nako def te lol suñu borom wax na ci alquran izatut la alayhim ayatur rahmani kharru sujudan bukiya kon melokan yoy melokan gay bax la yoron waye buñ ñew jangat giñ mo def rek ci baydi ak tol way jamono ji ni dañu wax rek dafa melni dañuy xamalat ay moy yu bari yu société bi utiliser ta danaka xamouñ définition bi deug deug man nañu wax né mo bokk na ci célèbre li di siw wala influence wala impact mo ta'sir jeexit ndax nit man na siw waye du am influence waye nit man na am influence du siw waye nit man na bolé ñaar yépp nit waye influence deug mo ci ëpp solo ndax ash-shuhra za'ifa lakin al asara khalid siw mom mbirum tout la mo xamne dir bi nga nek jamono rek bo fi bayiwut impact rek bo won ginnaw jamono muy dem nit ñi di la faté waye influence deug deug bu nit amé amu lu mën ta réussir ci ñi ko war influence bobu nak lañu bay di won na Serigne Bakkan ni amon nako kon nit liñ bokk na ci liñ gëna mëna jangate ci bay di moy nit man na am na nek element essentiel ci société bi mu nek wala ci ko rebam nek tru nekku ñu rañalé lool lañu won ndax Serigne Bakkan mi ay borom maqama la won mëna def lu bëré bëri ci société bi té xéne ay jamono wala jamono ji ba bi ñi wax yeen ñu bëy bëri xamuñu maqama yoy ko ñu définition yo xamna xéne lu bëré bëri société bi xamuñu ñu tëddé wala dañ koy dégg diko jaxassé wala diko jaawalé lool lañu won carrément né dégg niñ ci am ak dégg niñ nek dëgg dëgg wutina mo xam célèbre influence impact ndax nit nak ndax dañ wax rek né li siw mom mes na ko lijeenti ba siw wa influence mom lañu liggéena mom wa lañu liggé ni mom dafa am ñu def ba manam influence bu fi joggé nak manam impact ci rew mom nekkon wala ci gox bam nekkon mo tasir bo ñu wax ko kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluna marra wa hadha al-athar Serigne Bakkan kon mën nañ wax ne kenn la ci gaay ñoo nga xamne ginnaw biñu fi bayiko jeexal da nek ni rek jeex da nek ni rek moy ay setam ak fi ay doom am fi dekk bu sañ jorom fi luñu mëw tek baram tamit bokko na ci señ bi muy wax legi lo am solo moy kamil yim daan bind ak bind gi daan bindal señ bi danaka kamil musa bind bu nopi sax da def ci suuf li woné mandargal ne mako bind lo mo sakko ci señ bi def lu ko ja am nu ko ci am nu ko ja fagal masna amna bu bind bo xamne bu nopi bindé bu nopi ni ji sakul kep ko xamne aduna ci mom lu mel non señ bi duggal ko mu sakku señ bi sakku señ bi sakku ko ci borom mom mu tabdu ko aduna ci lu hisab señ bi binda letter diko xamal ne ñaan gogol ñu nangula na allahumma bihaq wajhi bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaq wajhi allah ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wajhi katib hadha al-mushaf khayran tudkhilhu tudkhul bihi aljanna allati wa'ada al-muttaqun bila hisab kon tantew do waxe señ mom bu ñu wéré dé dal ndax señ mo né way taxudu su'la waqta talab lu mu ñaan yalla ci sans rek lako borom defal kon lolu bokku ci tamit yi nga xamné day wone né bay di am impact wala jang bi jima def bokku na tamit te fi mer fu man fa dana lé moy lan moy composé nit ngir ma jëri société bi mu nek bokkona ci xam xam moy mu jang niko señ bi waxe jaar way bi am ak fim jaar ci xam xam señ bi mi wax na ya mahsan subani in khiftum khajal qaddimu ta'alluman ala amal kon ab xam xam xam mo jitu lepp sax bala ma jëri société bi mu nek wala lu mën doon faaw day lamb xam xam wala mo xam tuti bu xam xam beso nak tarbiya mo yar bi doga ñew ci mi wax ci masalik ta abyar dafa bok sax ci jaar way gëna gaaw ci ag ci bu sunu borom bi anna khayra ma bihi dana fata talazumul adabi haythu ata li annahu bihi ila arrahmani yasilu 'abdun wa ila jinani kon mu bok ci li mëna ko mbusu nit ba mëna jariñ société wala mu nekk nit ku am jariñ moy mu lango mu laqo tarbiya waye bu paré ci lool nak mu ma fexé def ay effort yo xamné day mëna jariñ comité bu nekk wala mouvement wala société wala réew mom nek fexé nek ni ko xone ni ko am jëriñ la ko ni waxe ni mëna am jëriñ lool am jëriñ société bu nek waye du nek kuñu xam kuñu ragné comme bisbihu ay yumkuna ay yakuna al insanu atiman wa nafi'an duna an yakuna mashhuran in mëna am jëriñ lool am impact société bu nek te du nek kuñu ragné te lool mo upp solo lepp kon bi la ko niko ay alcorane bi wa amama yafahum nas fayamkus fil ard di ngay degge rek japp ne moy sax ci kaw suuf fay moy jeexati nga xamne nik rek fi baye ginaaw bu deme comme mu bok ci yeen tombe yi nga xamne buñu xolé baye di xol na suñu mbake kanni mais nakoy jangate mu nek dund bu ris gu am jariñ waye gu am impact tamit ci nit ñi ndax mo mom lolo waral moto fi dik mëna waxtane ba tay suñu mohammed ko lolo moy baye moy teunk luñu mo teunk lu gatt gatt luñu mëna jangate ci baye di nga xamne ci muxtar bintu lu baax mom def nako ci mom
1: jërëjëf seigne mustapha ci léralé nga xamne def nga ko ci abiyat yoyu machallah lér na lol wax deug yalla ndax suñu bakane buñ doon wax ci mom xeyna liñu bëgg teñku ci janib ya tax waye lélé ak amiru dikkel yo xamne day gëna dëgëral bu baax baax waaw ndax dafa nekkon ko xamne suñu borom def na mu takkok serigne bi xam ko itam lolu suñu borom dako ci defal tawfiq rawati xam ni mi wax ak mom lolu lu siwla luñu wax ta lolu bo amut xam xam am teggini war lolu da ma ne man na xawa jafé tuti waye tamit rawati ni am dal gi ndax suñu bi man nga mel nepp waye nak jakar la mom man am ak dalug wax loy defé adjo nga amno tollu ta lolu suñu borom defal nako ci tawfiq nga xamne wax nañ ci bir ke serigne bi bari ne lum daan defar ay digënté yo xamne dafa bokkon ci ay liggé lo xamne deng am netal bu yoyor la amna dafa bokkon ci lim daan def ci bir ke serigne bi moy defar ay digënté waye tamit ci nek gi nekkon borom xam xam ci luñu netal tamit lu wër lo xamne serigne mag bi moko digëlon sa bu daan julit mu taxaw ci ginnaw deng nga taxaw ci ginnaw diko baye xal donte serigne bi mom suñ borom moko wessulé ay joom ndax lolu dama dama dara joom waye nak yalla man na tan ci jamm ño xamne da len wessulé martaba insaniya biñ nek dalay dañ koy wessu waye suñ bakkan ni tewut suñ mag bi waxon ko ne ko buy julli day nek ci gannaawam diko baye xel lolou kon day wone xam gum xamne ki amna xam xam waaw ndax bo jengul ba xam li nga wara xam danaka man na jo bañu soxla nga nek ci ginnaw imam lolou yakarna yen ñi am xam xam lolou la ngeen ko xam inshallah kon lolou day wone bu le tamit ci walu gi nekk won ko xamne tamit day yegge tarqiya wala sim do wax legi nga xamne amna ci ay talibem ño xamne li tax serigne bi bo len ak mom may koku bi ñewé di jébalu serigne bi dané ko bu le fim na ni bo fekk na mu toll jamono bo xamne day man ak taxo gi deug deug mënatu ko kon nan lay def moy set ko xamne defar nako bam ag te meuna yegge ndax ñaar yo bokkuñ nit meuna ag bo demé ci tasawuf lolou ñom dañ koy xaj ki nga xamne ab jangale kat kasse bo ñew ba xam li nga wara xam jeexna ki nga xamne man na la xamal yoon wi waye mo meun la yegge ki nga xamne nak mom day japp sa loxo ba ngeen ag ba ci sa borom mo ne la mi ngi non kon lolou ay yoon la waye mu amna ko xamne bi ñewé di jébalu señ bi da ko wo bu ñew mënako ki bo le nal ak mom alal gi amul xam dina la ko laaj le won ko xamne li nek ci mom man ni ma koy jangate rek moy dafa bok ñi nga xamne serigne bi di len di bañ fess mu dalal len moy ñu dal waaw te lool nak lu am solo la moy am moy li serigne bi doon wax legi nga toll ni nga toll bu nepp daal giim ndax giim dafa bok ci nga xamne dafa bok ci li nga xamne nit yalla yu bari dañ ko dan sakku ngir mag ngir gëna mëna sammu li nekk ñom waye dafa feñ bax bax ci waxtani kon ñoo ngi len di sant bu baax baax wax deug yalla ci ñaari wet yeb benn bu ci nekk an nañ ci lu ama am solo xamna seigne modou dama la ñëk joxale bu ko defé ñu tagato inshallah ci kaddu gu mujj gi inshallah
2: bismillah jërëjëf Serigne Mohamed Mustapha, jërëjëf Serigne Mohamed Mahmoud ci jàngal yu am solo yi. Di yàlla waxtaan yi moom am na solo lool sax. dadi la nag maanaam nit ku baax moom ak koo xam ne dafa am jaayuwaay. Bi xaj mi Serigne Mbacke Kane kenn mënu ko koo waxtaanee ci benn jotaay wala ci fenn saa wala ci benn bis sax. Waaw, waaye nag xëy na lii occasion la woon rek boo xam ne maanaam jox nañu ko ngir ñu mën cee feeñal lenn ci ay dundam ak ci ay jaar-jaaram ak yenn ci ay jikkoom yoo xam ne li ñu jublu ci wax gi rek jëriñu ko maanaam ñëwuñu la ngir wax ko mu dem xabaa al mansura. Waaye li ñu ci jublu mooy ñu jànge tey ci ba kenn ku ne maanaam mën cee jaar daal di ñëwal sag dund. Waaw, Serigne Mbacke Kane nag wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee sànq suñ borom boole woon ko Serigne Touba, waaye Serigne Touba xamoon doyom lool. Waaw, xamoon doyom lool. Mu wax dëgg yàlla mu nekk imam nekkoon ku ragal yàlla, teeloon a xam lim am xam-xam lépp. Mu teeloon a bàyyi xel bayit boobu Serigne Touba doon wax na ci masaag naan wal ilmu ma aksaba xashyata al alim wa man xala minha fa jahilun mulim. Maanaam nekkoon borom xam-xam waaye nag nekkoon ko ragal yàlla comme ni ko waxee sànq. Nga xam ne loolu ñu tuddee bu ko amul xasha daan ko def lu bëree. Kon ba tey tamit nekkoon gi mu nekkoon imam wax nañ ko sànq. Yonante biñ ko laajee kan moo war a jiite lu mu wax mooy ya umul qawma aqra'uhum li kitabillah. Ñu ne ko nag dañ ko ñu mel ne ku ko laaj ne ko bu fekkee ñoom ñëpp ñoo tolloo maanaam ñoo tolloo ni jàngee alxuraan maanaam kenn doobu samal ci jàngee daal. Ñu ne ko fa intasawaw fi lqiraa mu ne fa intasawaw fi lqiraa fa aalamuhum bi sunna.

0: manam liggéey na lo xamné manam ci yo ci l'islam ak ci yoonu murid ak ci yaré lo xamné manam mune ko jangati ci digënté bu ci digënté bu gatt bi kon dal ñu ngi koy ñaanal suñu borom mom mi am fay mu fayal ñuko ta taas ñu ci barkem ta sam njabot gi fi bay ñepp goor ak jigen ta bis bobu ñuy wajal di ci kodalé mu nek la 24 octobre ñu suñu borom def ñu agi ta jamm da kep ko xamne dem nga fa wala nga am yene dem ci sun borom fatte aju wahidan wa batinan ci barke borom magar gi muy serigne bakkani ñi ngi ñaanalat bu baax ki nga xamne mo fi tok ab jotaay muy serigne mohammed mamoun ak rakam serigne basirou bassou ak mbolam jabot gi gor ak jigen sun borom wëral seen jar samu len ar len ci barke maulana cheikh al khadim di sante serigne mustapha bu baax baax mi nga xamne mom lañ bokkon jotaay bi di gal ci jangal yi am solo yi waye ni sante serigne mohammed mahmoud mi nga xamne mo doon mo doori jotaay bi ta wa di gal li ñuy wax li ñuy def ni mu daqñu ko lool ñu ngi koy sante bu baax baax baax yakana mo deere gum doon mo leer xalim ci wax sax yakana mo upp jariñ fu ñun ñu tok di ñu wax kan ñu ngi leen sante bu baax wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ok, jërëjëf Serigne Mohamed El Mahmoud ci kaddu yooyu bu ko defee dama jox rek bu ko defee Serigne Moustapha mu mën a andi moom itam kaddum ku mu jël incha allahu taala.
2: Jërëjëf Serigne Mo Serigne Mahmed di jaajëfal Serigne Mo tamit ci jotaay bu am solo bi ñu seqoon daanaka moo ne toog rek mu def lépp ndax day boroom xoom dëgg yàlla ñu moom dañuy jëm rek Serigne Mahmed bi ni nga ko waxee daanaka mu def moo naa def jotaay bi. Daanaka mu day bi sax yi mu ci dugal rek day wan ne moom mu koy tikki man bu ko defee ñu ngi jégaloo bu baax a baax mbokk yi di wax lépp luñ fa wax rek bu jubee ñu xam ne sunu borom lépp ci sunu borom la ci dëng rek ñu xam ne suñu matériel ak suñu matériel wax waaye bu béy bi fi mu daanoo pour ma leeral rek wala ma day daan sama kàddu xataa waraa fi nuju bi day wane lépp rek mooy mën nañ ko tuddee sax citoyen modèle mooy exemple lii li mu bëgg wax lépp rek mooy mën ak citoyen modèle day wane ne kon ci ki muy sàkk noonu demee woon kon suñu bàkkaan ni noonu la meloon ndax xam-xam objectif bi tax ñu koy sàkk rek mooy nekk modèle mooy fuñ toog mën a différent ki ko defut mooy xale sawi lisine yaxlamoon wasin la yaxlamoon comme ki am xam mun ngu waruñoo mën a bokk waruñoo mën a bokk waaye tarbiya tamit di yar li muy résultat bi war a jóg rek moom mooy def nit koo xam nit ku baax lay nekk waaye di maslex ma baax waaye maa defare naka noonu tamit jaamu yàlla gi ñuy def objectif bi jublu rek moom mooy mu feeñ ci suñuy comportement bay di kon taxawara fi nuju bi mën a tëng lu lépp rek kon muy mën a produire citoyen modèle bu mën a jëfalaat de société bi sans mu déranger ci wala mu yàq dara kon foofu la ñu gëdee suñu kaat di jégaluwaat suñu mur bu baax a baax ci suñu télé wax ki waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Noo ngi leen di santaat bu baax a baax sunu ñaari kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ àndaloon ci jotaay bi muy Serigne Mohamed El Mahmoud ak Serigne Moustapha Mbacke. Dañaan sunu borom gën leen a yokk xam-xam waaye tamit gën leen a barkel ba yoon yi nga xam ne jël nañ ko ngir lëggéeyal Serigne bi ci wàll gi ndax mooy wàll gi yëpp solo inni ujahidu bil ulumi bu ko defee al ulum bu amee rek ak taxawa de mën am kon defe naa mooy wàll gi ñu war a xënti wa jëm ca kon yàlla nañu ci suñu borom saxal te dëgëral ñu ci te ubbinu ci itam ujahi xayrul xadim xam naa di wàcc foofu sunu kàddu di nuyu mbooleem ñi nga xamante si ni ñoo ngi doon ànd ak ñun ci jotaay bi di leen bàyyiloo xel itam bis ba nga xam ne moom la ñuy waajal muy samedi le 24 octobre incha allah fale ca Touba Kojale Bousso mooy bis bi nga xam ne ci lañ koy fàttaliku di ko ci ñaanal ak njaboot képp ak jullit yëpp incha allah di ñaan sunu borom àggandu ca jàmm te lépp loo xam ne sàkku nañ ko ca mu may na ko bi jaahihi wa bi jaahi sayidihi wa xadimihi wa xalilihi wa xibhi ndax an boo xam ne siñ bi moo sàkkay dafa boo xam ne siñ bi ko nangu lool wala boog moom moo ko yaxal ci ab mbind siñ bi nangu ko te siñ moom mag ñi daama ne la doxutu maanaam comme ñu la doxutu daal ñu baaxoo ko mooy jékki-jékki di jël ay aw saaf di ko jox seen bopp.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلجي مبكي طالبي يين نيغا خامن يين نيو سيتان تي تلفزيون السمدية تي في نيغي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين بالو حق دي لين بال حق دي جيتال تي نيو بي الشيخ محمد بن المنتقى دي نيان سوني بوروم yagal ko lol dama and ak wer ba lepp li nga xamne yene nako liggeyal serigne bi ñaan suñu botom mu motaliko ta and ko ak mbokk talibe yeb mbokk yi tayji ñi ngi fi ci mujamma cheikh ahmadul khadim le tarbiyat wa takwin di complexe cheikh ahmadul khadim pour l'education et la formation fi ci touba madiana ñu am fi ñu am yene taxawal fi ben jotay ak ñi nga xamne ño sekk liggey bi fi dalé ko ci daré alquran ji jall ci majalis bi dem ba ci université bi ba ci direction des écoles de Touba yi nga xamne ñom ño saytu liggey bi nga xamne moy bép école bu nekk ci biir dëkk bi tay ji na li waral jotaay bi moy ngir gëna léral liggey bi nga xamne moy am fi ci daara ji liñ ci ñëkke moy bayyi leen ñi nga xamne ño nekk ci jotaay bi kenn ku nekk nuyo buñ noppé ñu dogo jall ci biir banqas yi nga xamne ño sekk jotaay bi ngir kenn ku nekk mëna léral liggéey ba nga xamne mom nga yor ci biir liggéey bi dañuy ñëkke suñu wétu ndeyjor ki ñu ci ñëkke jox kaddu moy Serigne Moustapha Diop Ndar docteur Serigne Moustapha Diop Ndar ñu bayiko mu nuyo buñ noppé dogo jall ci Serigne Murtala ci Serigne Muntaha Jatara buñ noppé dogo ñëw ci suñu wétu chamoñ Serigne Moustapha kon ñu bayila nga nuyo mbokk yi ñuy sétane
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جولتي بوكي سنغالي أكفل مانا نك دي توب جتاي بي ولين دي نيو بواخ دي لين زيارة yitel ci nuyo bi samahat cheikh mohammed muntakha mbake al khalifa am al muridin diko nuyo diko ziyara diko ndokel ci wer wu mag wi di safar al khair di safar cheikh al khadim di nuyo mbolem bokk yi ma bokal ji tay bi di sante yalla biñ ko fekk waté ren alhamdulillah rabbil alamin
1: jere jef seigne moussa dañuy baye kon seigne muntaha jassara mi nga xamne mo jitta direction des écoles de Touba mo bu nuyo mbokk yi ñi sétane
3: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi sawran wa tabkin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baax ta di leen ziyara ta di leen ndokel ci xew xew bu tedd bi nga xamne ci lañu mom lañu deggmal di fab suñuy nuyo ak suñuy siyara yépp di ko sof ci nuyo ki ma njëkk muy Serigne Moustapha ñim tudd ñëpp ma fab nuyo yow delloo ko ci ñooñu di leen ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mu yàggal leen fi lool te may leen ak wér ak tawfiq ba ñu àggale li ñu yéene ci diine ji ak yéene ko ci yoon bi bisimilah
1: ok jërëjëf Serigne Moustapha kon dañuy jàll ci suñu wetu càmmoñ ki ñuy jox kàddu gi mooy Serigne Fallou Seck ñu baye ko momit mu nuyo mbokk yi nga xamne mo ñu sétane
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurul mayamin wa man tabi'ahum bi iman wa ihsan ila yawmiddin ñi ngi nuyu mbokk jullit yep ñu sétane ci asamadiya tv len ziya len balak di len balax ñaar sun borom subhanahu wa ta'ala borom bal di am bitt lol ci jotaay bi ñu amal fi ci complexe amal khadim and ko mbolam yi nga xamne ño ngank liggey bi ci mbolam composante yi nga xamne ño composé complexe amal khadim te majalis bi nga xamne mom lañ téwal fi bok ci di ñaar sun borom subhanahu wa ta'ala ñu mañ ñu dégg ak leral ba salam li mbokk yi soxla xam lepp ci barab bi ñu xam ko jotaay bi inshallah.
1: Jerejeuf señ Fallu, dañuy jall ci suñu wëruk chamal ñu dox docteur Abdul Ahad Lo, mom mi nga xamne ci jami'a bi la nekk do nit ki nga xamne mo jité ci kuliyat jassat islamiyya wal arabiyya muy banxas bi nga xamne moy jangale lepp lu aju ci njangum diin ak lak arab docteur kon ñu baye la ngeen yoon bokku ñu sétan
5: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu bokk yi top jotaay bi di len ziar baax di ubbe sama kaddu ci ziar ak ndokel cheikh mohammed al muntaqa mi nga xamne moy borom barab bi ko ñaan suñu borom tabaraku taala ko dal fanam lol tawfiqal ko ba yene yim am ci liggey l'islam ci xam xam ak yene wal yep sun borom satal ko ci xam te ñaan ko ak mom te am bekte ci tew ci jotaay bi and ko ak mbokk yi mu sekk di ci wara waxtane lu aju ci université bi ci liggey bi fi jotta soti ak fi nar di nuyu wat mbokk yep
1: jerejeuf docteur kon dañuy jall ci suñu wetu chamagn batay soxna nafisatu busso mom mi nga xamne ci daari alcorane comme ni ngeen ko xamé da am ñaari banxas goor ñi ak jigeen ñi soxna nafa sa ci busu mi mo jité wal gi nga xamne mo aju ci soxna yi ñu bayiko mo ñu nuyo ak ñi nga xamne ñoo ñi sétan
6: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokk ñi ñi sétan ci asmadia tv ñi ngi nuyo bu baax ñepp di ziar tay jital ci nuyo bek ziar bi suñu kilifa di kilifa ak dekk bi di kilifa ak barab bi maulana cheikh mohammed al muntaqa di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu guddal aw fanam weral ko ba nal yi mu nala liggeel ma yepp mu agale ko ci sagom waye tam di nuyu kilifa ak barab bi di cheikh madul badawi di nuyu tamit kilifa yi ñu togal ci jotaay bi yepp di ñaan suñu borom mu leral suñu lamiñ ba liñu bëgg leral ci liggey bi yépp ñu léral ko inshallah
1: yaaké jërëjëf soxna nafisatu fi mu daña lay kaddom rek fa lañu safé suñu kaddu yi di jité di nuyu ki nga xamné mo jité barab bi ñu nekk mu serigne ahmed badawi diko ñaanal suñu borom yagal ko fi tamo and ak wër ba liggey bi nga xamné mom la ko serigne bi tek ci loxom suñu borom defal ko katan bu man ko yeggal ni ko bëggé ci mom tañu bokko ko and ko ak mom barkep serigne bi non rek lañuy agalé suñu kaddu yi di nuyu borom bëre bi di serigne Abdou Samad mom serigne Shaibou di rafet lu bu baax jotaay bi nga xamné dafa yonne ay ndawam wax deug mu mbolo mu am solo ngir ñu ñew taxawal jotaay bi li bokku ci li nga xamné day gëna yaatal liggéey bi ñu koy ñaanal suñu borom bu baax mu gën ko yok katan may ko fannu gu deug wër ba li nga xamné mom la yonne liggéeyal maamam ju baax ji suñu borom may ko katan ak wër gum ko mëna défé ante ngeureumal serigne bi ñu ngi koy ziaré bu baaxa baax serigne Abdou Samad ak mbolam kilifa yi nga xamné ñoy top jotaay bi dañuy ñëkke suñu waxtaan ci daari alquran ji comme ni ngeen ko xamé daari alquran ji serigne fallu mbacké mom serigne gédé mom moko jité mi nga xamné mom moy jité nak la ci wéru koor gi waye dafa yabal ñaar ñu téwal ko fi muy docteur serigne Mustapha Diop mi ak soxna nafa setu buso ngir ñu téwal ko waye mom serigne fallu mo warona téw waye da leena yabal ngir ñu téwal mi ngi top jotaay bi diko ziaré bu baax momit xamna dañuy ñëkke señu Fallu bo ñu mënon la bo ñu bëggona léral daaray alquran ji naka la tëggo loñu ci mëna léral
2: assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf serigne Mustapha daaray alquran ji tur bi di ma'ad cheikh ahmed al khadim li tahfiz alquran al karim wa tarbiya al islamiyya daara jo xamne liko taxajuk moy jangale ak yar jangale alquran ak yar njabawtu julit ni mu nek fi ci bir complexe bi mujamma cheikh ahmed al khadim di ben ci njang yi fi nek daara ji serigne bi bimu ubbe barab bi ngi ubbi ci 2023 alhamdullahi njabawtu serigne touba gi njabawtu talibe yi njabotou djulit ni dajé fi limbu takota ko ci goor ak jigen limbi mi ngi ci wali djuroom ñet téméré goné digënté goor ak jigen alhamdullilah ñoñu dañ lay def ay patch goor ñi ak patch jigen ñi patch goor ñi ay goor di len saytu patch jigen ñi jigen di len saytu ku nekk ci bëgg bu ngi soxla na fi setu bu sami alhamdulillah it liko taxa jog mom barab bi moy jangal gone yi ak yar len ak yor len ci bir jang mi dañu leena seddelé def len ay jangu ay halaqat halaqat nga xamné moy ay jangu bu ci nek amana tol ci ñaar fukk wala ñaar fukk yu tek dara wala sax mu yees ñaar fukk dong ñoo ci nek ab serigne dar yor len di len jangal serigne dar yoy dañ leena tan natu len ba wolu seenu xam alquran wolu seen experience ci jangale alquran wolu seeni jikko ci ay critère yu leer ci lool lañ leen jilé nga xamné bo dé xol goor ñi war nañu tollu ci ñaar fukk ak juroom ben ay jangale kat bo démé ci jigéen inshallah xon soxon na fi sa dana ko léral momit ñoñu it ñu jang nak di jangale mi nga xamné mom lañu xam ci ciosan nga xamné moy tax goné gi wattu alquran xamné dañu jang fajar dañu jang becc dañu jang gëna tibis waaw diko tegit ci programme bu leer bo xamné ay borom xam ci alquran.

0: buñ jàllee ci njàngum alquran jeeg yar beeg yooyu, ñu ngi leen di tàggat ci yoonu murid.
1: bu baax baax, ndax valeur yi nga xam ne njàngalim Serigne Touba mi ci yar nit ci wàllu jikko, ci wàllu social, lépp ñu ngi koy def ci gone yi. Te boo fi dekk nekkee te xool leen, da nga xam ne macha allahu ñi mu dénk liggéey boobu it ñu ngi def seen liggéey nam gën a mate, nam gën a rafete. Ñi nga xam ne ñuy jàngale it macha allah ñoom it amuñu benn gàttañ du, ñu ngi def seen liggéey.
0: Mel na ne it ajjuma bii jàll ndigal li nga xam ne moom la Serigne bi joxe woon di jëm ci jàngum alquran bi xasaayid yi, ñu ngi ko doon dundal fii te dong yooyu ñoo ko doon taxaw.
1: Bépp ndigal bu Serigne bi joxe jëm ci taalib yi ci wet yooyu fii dañ koy dundal. Njàngum quran moom nga wax, njàngum xasida yi lépp nag day dugg ci biir cadre tarbiya bi. Waaw, ndax environnement boobu incha allah ci la gone bi nekkee ba bu fi bàyyikoo doon ka nga xam ne ku ñu taamu la weeru koor bi it noonu dundal weer wi ci naafila alquran ak yooyu yëpp daal, yooyu yëpp daal
0: macha allah macha allah
1: njàng bi daal ak yar bi ak yor bi incha allah lenn lu ci nekk mi ngi ciy loxo yu wér yu wóor yu koy taxaw te ñaan yàlla mu àggale ci yéene Serigne bi te lépp mu fekk ko.
0: Tubaarakala jërëjëf Serigne Moustapha. Kon xam naa dañuy jàll ci soxna Nafissatou Bousso. Comme ni ko docteur Serigne Moustapha leeralee ci góor ñi, mel na ne ci soxna yi taxawu beeg njàng meeg yooyu noonu la fa demee, waaye dañuy bàyyi soxna Nafissatou mu leeral ñu ci soxna yi naka la njàng.

0: Sëñ Moustapha, kon xam naa dañuy jàll ci soxna Nafissatou Bousso. Comme ni ko docteur Sëñ Moustapha leeralee ci góor ñi, mel na ne ci soxna yi taxawu beeg njàng meeg yooyu noonu la fa demee. Waaye dañuy bàyyi soxna Nafissatou mu leeral ñu ci soxna yi naka la njàng mi.
1: Dafa baax ñu ci gën a bàyyi xel. Xam naa ci yooyu rek lañuy sofal suñu kàddu rek ngir leeral ci tuuti rek. Ku ne xam na ne bokk na ci yarum murit, te mooy yarum murit mooy yarum lislaam rek, mooy tàqale góor ñi ak jigéen ñi ci seeni togguwaay, ci seeni nekkuwaay, lépp rek ngir gën a sellal. Loolu moo waral jigéen ñi seen barabu jàngukaay bopp lañ am, waaye itam ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal ñoom itam ay soxna la yoo xam ne ni dañ leen a tànn, comme critères yi nga xam ne Sëñ Moustapha tudd na ko léegi, muy ay soxna yoo xam ne ni dañoo jàng alquran ba mokkal ko, waaye bind ko, waaye itam mokkal goo xam ne ni mokkal gu ànd ak tajwid la. Waaw, ngir li Sëñ Ahmadoul Badawi di faral di wax tout le temps rek, mooy daara ji di complexe bi yépp dañuy boole diggante li ñuy wax al asala ak al muasara, mooy li cosaanu woon ci njàngum alquran ñu garde ko, téye ko, waaye itam lépp loo xam ne nii dafa doon lu moderne, muy lu yees ci jamono, te jamono laaj ko, moom itam ñu jël ko. Téye li nga xam ne nii nag moom mooy lu cosaanu, nekkul ne lépp loo xam ne ni suñ maam yi dañ ko doon def rek dañuy téye lépp, ndax am na ci luñ doon def loo xam ne ni xëy na ñàkk ay mooye moo ko waraloon. Léegi nag ñun tey jii am nañ mooye yoo xam ne ni ñoom amuñ ko woon, dañuy daal di jëfandiku mooye yooyu, te moom loolu mooy al muasara. Ay jàngalekat yu ñu tànn di leen jàngal, daanaka ñu toll ci incha allah fukk ak ñaar ci ay jàngalekat. Comme ni ko sëñ bi waxee, xalaqaat yi fexe nañ ba daanaka benn du ci yées, ñaar fukk jëm diggante boobu la nekkoon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ba daanaka benn du ci yées, ñaar fukk jëm diggante boobu la nekkoon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq. Fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq. Fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq. Fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq. Fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq. Fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq. Fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq. Fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq. Fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër euh